0: sınav dərsləri ilə robota texnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. Sisi malıyla %100.
4: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
2: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
7: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
9: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından online sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
10: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

Qəşəng bir hava, yaxşı bir əhval-ruhiyyə arzu edirik hər birinizə. Hava doğrudan da bugün məncə, mənə gəlir ki, yəni, hər halda düşünürəm ki, mənim kimi düşünənlər də az deyil. Xoşdur, günəşli bir hava, biraz mülayim hava bizi gözləyir. Nəticə itibarilə hər birimizin də əhvalımız yaxşı olsun, çünki həftənin istirahət günlərinə, şənbə və bazar gününə bugün bir vəsilədir və mənə gəlir ki, bir çoxları bugünü 5-ci günü çox sevirlər bu səbəbdən. Hər birinizə yaxşı əhval-ruhi arzusuna başlayırıq. Megapolis efirdədir və bilmirəm, bəlkə də həftə sonu hər hansı bir ad gün, gözəl bir gün varsa, bunu qeyd etmək lazımdırsa, bunu qeyd edəndə təbii ki, şirniyyatsız olarmı? Məncə olmaz. Qəşəng bir tort, amma elə bir tort olsun ki, onun belə deyə, tərkibi çox gözəl olsun. Buna xüsusi olaraq son zamanlar biz hər birimiz çalışırıq ki, tərkibi yaxşı olan, tərkibində faydalı məhsulların, ingredientlərin olmasını istəyirik və bu səbəbdəndir ki, bəli, seçimi də düzgün etməliyik. 5 illik keyfiyyət proqramımızın sponsoru San Tartino'dır. San Tartino artıq 5 illik fəaliyyət göstərir və yüksək keyfiyyətli tortları, şirniyyatları və digər-digər təamları bizə təqdim edir. Sabahınız xeyir olsun, başlayırıq və hər birinizə gözəl, açıq yol arzu edirik, əziz sürücülər. We'll be right back.

Michael Jackson'ın ifasında geçenek bir mashup'ı dinlemiş olduk. Bizim dilimizde ise papuri. Yaxşı xəbərlər sırasında təbii ki, bir çoxlarını görürük və şahid oluruq. Qeyd edirik ki, Azərbaycan Nazirlər Kabineti oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında texniki reqlamenti təsdiq edib. Təbii ki, bu reqlamentin tərkibindəki kodları deməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Oyuncaq sayılmayan malların siyasına söhbət gedir ki və yeni qərar 6 aya qüvvəyə minəcək. Ümumiyyətlə, maraqlıdır ki, xüsusi olaraq müxtəlif ölkələrdə müxtəlif oyuncaqlar istehsal olunur ki, onun mütləq şəkildəki tərkibi və nə dərəcədə faydasında demirəm, ziyanı olmasın, bu mənada həqiqətən baxış keçirilməlidir. Bugün biz bəzən mənşəyi bilinməyən oyuncaqların belə mağazada satıldığının şahidi olsa, bu barədə mütləq şəkildə məlumat verməliyik. Hörmətli dinləyicilər, qeyd edək ki, keyfiyyətli məhsul almaq lazımdır. İstənilən məhsulun keyfiyyəti bizim üçün önəmlidir. Fərq etməz bu ev əşyasıdır, bu oyuncaqdır, bu hər hansı bir deyək ki, məhsuldur. Yəni istəyir pərdə olsun, istəyir yastıq olsun, istəyir nə olursa olsun, mütləq şəkildə bu keyfiyyətli olmalıdır. Keyfiyyətli məhsulları əldə etmək üçün təbii ki, Skandinaviya rahatlığı, Avropa keyfiyyəti bu çox önəmlidir bizim üçün və qeyd edək ki, artıq dünyada 3600-dən çox mağazası var. 50 ölkədə fəaliyyət göstərən proqramımızın sponsoru Yusk'dan söhbət gedir. Endirimlərdən siz də faydalanın, Yusk'a gedin və qeyd edək ki, Yusk'da mən demək olar ki, açıq nə yalan deyim, evdəki ən xırda əşyalardan belə böyük əşyalara kimi hər birini Yusk'dan almağım tərəfdarı olmuşam və çox bəyəndiyim bir mağazadır. Qiymətlər də çox sərfəlidir. Gedin özünüz baxın. Hə, daxil olan çünki bu bahalı olar. Amma baxırsan ki, nə yaxşı münasib qiymətədir. Yusk'dan istifadə edin. Evinizin təmizliyi isə White Star Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsindən olsun. Çünki onlar gəlirlər, evinizdə tərtəmiz edirlər. Çünki belə mən bunun üzərindən getməsəydim, sınamasaydım, bu barədə daha rahat danışa bilməzdim. Etmişəm, White Star'ın xidmətindən istifadə etmişəm, çox razı qalmışam. Gəlirlər, tərtəmiz, təmizləyib gedirlər. İstəyir təmirdən sonra olsun, istəyir elə yaşadığımız mənzil olsun. Fərq etməz, White Star beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi. Zəng edin onlara, ətrafı məlumatı 10-0-0-77, ulduz 0-0-77.

0: Çok geçen bir ifa, havanlanan ifasıyla devam ettirdiği verişimizi Megapolis'e ve gidiliye ki hürmetli dinleyiciler, gündem meselesine bir nezer salsak. Çünkü hakikaten maraqlı hadiseler, yenilikler başlıyor. Bu yenilikleri de çatdırmaqda iddialıyıq biz.
1: Gündemde bugün.
0: Hazırda TikTok və X-dan söhbət gedir. Keçmiş Twitter və Instagram platformalarında gamer arasında ən çox müzakirə olunan və virusa çevrilən mövzu Tetris və Minecraft arasındakı müqayisədir. Çox maraqlı bir müqayisədir. Yeri gəlmişkən Tetris'in hələ də bu cür aktual qalması düzü təəccübləndiricidir. Çünki mən düşünürdüm ki, yəni bu oyun 90-cı illərin oyunudur və nə vaxtsa, nə zamansa bu oyun artıq insanlar üçün bir o qədər maraqlı olmayacaq. Amma sən demə, yenə də davam etməkdədir. Minecraft'da qalınca isə dünyada ən populyar seçim ola biləcəyinə əminəm. Çünki gamerlər və yaxud da ki yeni nəsil uşaqlar çox sevirlər bu oyunları. Müzakirənin əsas tezisləri sosial şəbəkələrdə ajotaj yaradıb. Yeri gəlmişkən münaqişənin səbəbi tanınmış gamerzların birinin Tetris oyununun tikinti və strategiya baxımından Minecraft'dan daha üstün və daha çox intellekt tələb etdiyi fikri ortaya atılıb. Minecraft fanatları cavab olaraq onlar oyunda qurduqları möhtəşəm və nəhəng qalaların, şəhərlərin videolarını paylaşaraq Tetrisin çox bəsit olduğunu iddia edirlər. Əslində, belə baxanda hədə, yəni bəsitdir də Tetris o mənada. Amma Tetris tərəfdarları, xüsusi olaraq Tetris fanatları Minecraft videolarının üzərində bu ironik yazını yazaraq trend yaradırlar. Çox gözəl tikmisən, amma bircə sual, sən bu bloklardan heç olmasa bir xətti yox edə bilərsən, yəni çıxara bilərsən. Hər halda çox maraqlı bir müzakirədir, nələri müzakirə edirlər. İstənilən halda bu var, yeri gəlmişkən, mən bir dəfə böyük bir oyunların və yaxud da yarışın şahidi olmuşdum bu mənada. Gamerlər yığışmışdılar və bizdə təbii ki bu oyun məsələsində də xüsusi olaraq bu qədər istedadlı uşaqların olduğunu bilmirdim. Təsəvvür edin ki, ən böyük yarışları belə gidib məsələn Seulda keçirilmişdi və orada qazanc milyonlarla idi. Təsəvvür edin, 1.5-2 milyon qazancı var idi. Oyunda qalib gəlirsən, rəqibi təbii ki üstəliyirsən, bu halda sənə milyonlarla pulu götürə bilirsən. Çox əslində oyun kimi gəlsə də bəziləri üçün bu əməlli bir peşədir. Qeyd edək ki, bəli, bir çox planlar var ki, o planları gerçəkləşdirmək lazımdır, reallaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün isə təbii ki, bizə pul lazımdır. 80 min manata qədər pulu biz 6 aydan 59 aydakı müddətdə 0,1 komissiya ilə 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə proqramımızın sponsoru Premium Bank'dan əldə edə bilərik. 931 onların nömrəsidir. Premium Bank'a zəng edin. 80 min manat 6 aydan 59 aya qədər sizin ola bilər.
1: Megapolis.
0: Real olan bilirsiniz nədir? İnvestisiya. Bax, bu önəmlidir. İnvestisiya yatızdırmaq bu günləri hər 3 nəfərdən biri bu sözü istifadə edir də investisiya yatızdırmaq lazımdır. Bəli, investisiyanı düzgün formada yatızdırmaq lazımdır, düzgün formada istifadə etmək lazımdır. Amma bunun üçün təbii ki, bilməlisən, bunun üçün öyrənməlisən, bunun üçün Investas Pro tətbiqini yükləməlisən, investisiya imkanları genişləndirməlisən, özün görüb qərar verib pro kimi yatırım edə bilərsən. Odur ki, siz də verişimizin sponsoru Investazın bax bu xidmətlərindən istifadə edin, investisiya yatırın və daha çox qazanın.
1: Megapolis.
0: Yolumuz açıq olsun. Birazdan yollar haqqında da ətraflı məlumatı təqdim edəcəm. Yeri gəlmişkən, saz avtomobil çox önəmlidir. Hər birimiz üçün mütləq şəkildə avtomobilimiz saz olsun. Yeni olsun, komfortlu olsun. Bunun üçün proqramımızın sponsoru Hyundai tərəfindən təqdim olunan Hyundai Elantra Comfort modelini seçin. 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilirsiniz. Yeri gəlmişkən bu ödənişdə siz kasko, icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanına Hyundai tərəfindən hədiyyə olunduğunu şahid olacaqsınız. Aylıq 999 manat ödəməklə yeni Hyundai avtomobilini əldə edin.
1: Bravo da super manat günləri başladı.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliye desteği Premium Bank'ta. 80 bin manata dek istihlak krediti. 9,8 faizden başlayan faiz derecesi. 6 aydan 59 aya dek müddet ve 0-1 faiz arası komisya ile. Üstelik diğer bankta kreditiniz olsa bile müracaat edebilirsiniz. Planlarınızı tehrisi almayın. Onları bugün reallaştırmaya başlayın. PremiumBank.az saytından online müracaat edin veya 012-931 çağrı merkezine zeng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun.
2: Premium Banka seçin. Azerbaycan Merkez Bankı'nın 6 Yanvar 1994 tarihli 175 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirden sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebellerin peşekar kimyeli temizlenmesi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşekar komanda. Yüksek xidmət ve göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin de seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Yusk'da interyer mebilleri günleri. 50% dek endirim. Divan 699 değil 550 manat. Yemek masası 249 değil 175 manat. Kreslo ise 299 değil cemi 225 manat. Kampanya 21 Oktyabr'a dek devam edir. Məlumat için Ulduz 9191.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Tumbling üzrə iki qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISNL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
3: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər. Hər birinizə yaxşı əhval ruhi arzusu ilə davam edirik və maraqlı xəbərlər qarşımıza çıxır. Təbii ki, böyük məmnuniyyətlə onu xüsusi olaraq nəzərinizə çatdırırıq. Bayaqları dinləyirdik, elə bayaq zövq aldığımız bir musiqi toplusu oldu. Söhbət Michael Jackson'ın mahnılarından gedirdi. Mahnılarının hazırlanmış buketdən gedirdi. Həqiqətən çox bəyəndiyimiz, mən düşünürəm ki, illər ötsə də yenə də Michael Jackson insanların o musiqi belə deyə, o yaddaşında mütləq qalacaq. Yəni bəlkə də nə bilim bir 50 il sonra da yenə də Michael Jackson dinləniləcək. Yeri gəlmişkən onun hər şeyi özünə məxsusudur. Rəqsindən tutmuş geyimlərinə qədər. Əfsanəvi Michael Jackson'ın geyimləri hərraca çıxarılır. Julian Auctions hərrac evi deməli 7-9 dekabr tarixlərində keçəcək. Michael Jackson's Fashion Legacy Auction hərracını xüsusi alanı olaraq elan edib. Hərracda pop kralın ən məşhur qardirob nümunələri satışa çıxarılacaq. Thriller Cripple'dən bayaqları ki dinlədi 2011-ci ildə 1 milyon 800 min dollara satılan geyim üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçəcək hərraca yeni qiymət rekordunu vuracağı gözlənilir. Adam yoxdur amma pul gətirir də yəni də. Morton 25 çıxışından deməli qaşlı əlcəkdən söhbət gedirsə burada ən belə deyərdən də populyar, hətta o əlcəkləri görəndə insanlar dərhal Michael Jackson'ı xatırlayırlar. 600 mindən 800 min dollar arasında dəyişəcəyi ehtimal olunur. Yeri gəlmişkən digər luferlər də var idi, onun ayaqqabıları. Təxmini 60-80 min dollar arası dəyişəcək. Thriller klipindən xoreograf Michael Peterson imzalı luferlər təxmini dəyəri 30-50 min dollar olacağı gözlənilir. Hər halda maraqlıdır, xüsus olaraq izləyərik. İmkanımız olsa böyük məmnuniyyətlə onu sizinlə bölüşərik ki bax bu cür oldu. Düşünürəm ki, maraqlıdır əslində. Yəni təsəvvür edin ki, insanlar buna pul verdilər. Yeri gəlmişkən bir dəfə araşdırdım, niyə görə bu qədər pulları hərraclardan alınan müxtəlif əşyalara, nə bilim, istər bu rəsimlər olsun, istər bu kiminsə əşyaları olsun, insan niyə bunu əldə edir? Təbii ki, bəzən fanatı olmayanlar, heç onun belə deyə də o yaradıcılığı ilə bir o qədər əlaqəsi olmayan insanlar bunu alırlar, amma pul var alırlar. Niyə bunu edirlər? Ki, sən demə, bu da bir investisiyaymış. Bunu da xüsusi olaraq istifadə etmək mümkün imiş. İllər keçir, bir neçə ildən sonra həmin bu əşyalar daha qiymətə satılır. Yəni, bir retro avtomobilini xatırlayın, yəni bu cür dəyərləndirək. Təsəvvürün ki, hər hansı bir insan milyoner götürür Michael Jackson'ın həmin bu luferlərini əldə edir. Bu luferlər indi məsələn tutaq ki 80 min dollara almışdısa, mütləq şəkildə bir 20 il 30 il sonra ən azı 200 min dolların üzərində olacaq. Fakt bu cürdür. Çox maraqlıdır. Yəni investisiya səndə çox fərqliymiş. Amma təbii ki daha belə güvənilir investisiya etməyə gərək var. İnvestisiya etmək üçün diqqətli olun. İnvestaza İnvestaz Pro tətbiqini yükləyin. Proqramımızın sponsoru İnvestazdır. Və sən də investisiya imkanlarını gör, özün qərar ver, pro kimi yatırım et, investisiya yatızdır və daha çox qazan. Bugün investisiya çox dəbdədir və insanlar real olaraq böyük məbləğdə pulları qazanırlar.

limanı Heydər Əliyev prospekti üzül şəhər istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Qeyd edək ki, əsasən köməkçi yolda, ikinci dərəcəli yolda, digər istiqamətlər bu düz Heydər Əliyev mərkəzinə qədər davam edir bax bu sıxlıq. Ondan sonra isə Yusif Səfərov küçəsi şəhər istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov istiqamətində və kəsişməsində 8 noyabr prospekti, burada isə Nargilə dairəsindən düz Afiyyətdin Cəlilov küçəsinə qədər demək olar ki, müxtəlif yerdə sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Babək prospekti, Yusif Səfərov və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Bununla bərabər şəhərin mərkəzi küçələrində də sıx hərəkət müşahidə olunur. Dilarə Əliyeva 28 May küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi, bununla bərabər Azadlıq prospekti, Bülbül prospekti, hal-hazırda şəhərin mərkəzi küçələrində Zərif Əliyeva küçəsi də daxil olmaqla şəhərin mərkəzi küçələrində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Avtomobil saz olsun, avtomobil rahat olsun ki, bu mənada çünki saatlarla vaxtımızı avtomobildə keçiririk və bu avtomobil bizə konfortu təmin etməlidir. Bu konfortlu şəkildə olduğu halda biraz az daha az yorulmuş olaraq təklifimiz odur ki, 5000 manat endirildi və bugün bizə böyük imkanlar təqdim edən 54.900 manat deyil, 49.900 manata Hyundai Tucson Long versiyasını əldə edə bilərik. Bəli, 49.900 manat ödəməklə yanacağa qənaət etmək, həm Long versiyanı idarə etmək, həm hündür avtomobil sürmək, Hyundai Tucson Long. Proqramımızın sponsorudur Hyundai və siz də Hyundai alın mütləq.

0: kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Nələr baş verir, nələr. Deməli, Yaponiyada arxeologlar Nara dövrünə aid kölə adamlarının, kölələrin satışının detalları və onun dəqiq qiymətini qeydə olduğu unikal taxta lövhə aşkarlayıblar. Çox maraqlıdır. Deməli, tapıntı ölkənin qədim paytaxtı Heikokyo ərazisi, indiki Nara şəhərindəki qədim quyunun qalıqları çıxarılıb və Milli Mədəni İrs Araşdırmaları İnstitutunun alimləri tərəfindən aşkarlanan 62 santimetrdən uzun lövhənin 8-ci əsrin sonlarına aid olduğu müəyyənləşdirib. Lövhənin hər iki tərəfində qara mürəkkəblə yazılmış 73-dən çox heroqlif qorunub ki, mətindən məlum olub ki, məsələn 27 yaşlı qadın, 8 kanmon və yəni təxminən 8 mis sikkə qarşılığında satılmalı imiş. Bu məbləğ müasir dövrün hesablamalarına əsasən hardasa $15,200 deməkdir. Təsəvvür edin, bu kölələrin satışının xüsusi olaraq necə hesablayıblar təbii ki və nəticə etibarlı belə bir siyahı tapıblar. Lövhələrin arxa tərəfində çox maraqlı bir məsələ var, diqqət. Deməli, qaçaq şəxs, faiz, üzrxahlıq kimi ifadələr yer alır. Alimlər bu yazılara əsasən sövdələşmənin son nəticədə baş tutmadığını ehtimal edirlər. Yəni, müzakirə olunub, məbləğ qoyulub, amma sonda aralarında nə isə o olmayıb, yəni söhbət təbii ki, alandan və satandan gedib və burada xüsusi olaraq bu yazışmalar müşahidə olunub, çox maraqlıdır və yeri gəlmişkən onu xüsusi olaraq şəklini də çəkiblər, dərc ediblər bu yazıların ki, kölələrin qiymətləri xüsusi olaraq bu yazılarda dərc olunub. 8-ci əsr, 8-ci əsr. Çox maraqlıdır. Əslində qorunub saxlanan məsələsi də çox vacib məqamlardandır. Gəzmək lazımdır, görmək lazımdır. Bəzən doğrudan da biz hansısa bir ölkələrə gedəndə, hansısa bir arxeoloji qazıntıların və yaxud da biləm abidələrin o canlı görəndə keçirdiyimiz o hisslər. Mütləq şəkildə gəzin. Gəzmək üçün aviabileti pul ödəməyə o qədər də məcbur deyilik yeri gəlmişkən. Biz xərcləyək. Qoy millər yığılsın. Millər yığılandan sonra isə biz aviabiletə dəyişib rahat şəkildə səyahət edə bilərik. Bunu necə edirik? Bunu hər kəs edə bilər. Yeri gəlmişkən biznes adamları belə bunu edə bilərlər. Visa Signature Business All Miles kartını məsələn əldə etməklə. Karta əldə edən kimi dərhal sizə 400 mil hədiyə gələcək. Bundan sonra isə ölkə daxili hər əməliyyatlarda 20 manatda 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat sizə 1 mil qazandıracaq. Qeyd edeyim ki, topladığınız millərlə istənilən şəxsə və bilet əldə edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumatları əldə etmək üçün siz sadəcə premiumbank.az saytına daxil ola bilərsiniz. Bir də təbii ki, bizim əşyalarımız keyfiyyətli olmalıdır ki, uzun müddət qalsın, uzun müddət bizə xidmət göstərsin. Uzun müddət bizə xidmət göstərməsi üçün təbii ki, bu keyfiyyəti mütləq şəkildə biz bilməliyik. Avropa keyfiyyəti olmalıdır, olmalıdır. Rahat olmalıdır, olmalıdır. Bu rahatlığı bizə təqdim edən proqramımızın sponsoru Yusk'da. Skandinaviya rahatlığı bizi gözləyir Yusk'da. Daxil olacaqsınız mağazaya, çox mağazası Bakıda. Yusk.ta saytına daxil olun. Da yoxdur da mağazaları və yeri gəlmişkən mollarda da var. Gördüyünüz qiymətlər sizi təəccübləndirəcək ki, nə yaxşı qiymətə Avropa keyfiyyəti.

0: Əziz dəyərli dinləyicilər, davam edirik. Yeri gəlmişəm, bugün çox maraqlı bir qonağımız olacaq. Qonağımızla söhbət düşünürəm ki, bir çoxlarının diqqətini cəlb edəcək. Niyə? Çünki biz bugün kofedən danışacağıq. Təbii ki, kofeyə olan bu cümləni tez-tez eşidirəm. Bu kofeni bizə sırdılar da, bu kofeni bizə satdılar, bu kofeni bizə belə deyə bir növ vərdiş etdirdilər. Özümüz elə deyə, faktiki olaraq, gedək kofeyə çək, gedək kofeyə çək və nəticə itibarilə bəzilərində hətta, deyərdim ki, hətta bir çox qism insanlarda artıq kofe asıllığı yaranıb. Pisdir, yaxşıdır, hər halda zövq alırsınızsa, niyə də pisdir? Məliqə ki, zövq aldığımız hər şey bizə bir faydası olar. Yaxşı kofeyə çək, dadlı kofe için, hə, kofe necə içmək lazımdır, necə dəmləmək lazımdır. Bu barədə isə bizim qonağımızla maraqlı söhbətimiz olacaq. Birazdan qoşulacaq. Gözləyirik. Hər halda yolu açıq olsun. Hər hansı bir suallarınız olarsa əgər, təbii ki, nömrəmiz, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır.
1: WhatsApp 055 455 1077.
0: Əgər sizin də kofe şopunuz varsa, əgər öz obyektiniz varsa və yaxud mənzilinizi onu təmizləməyə, onu belə qəşəng dərindən təmizləməyə ehtiyacı varsa, White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi sizin xidmətinizdədir. Qeyd edək ki, həm xalça, həm kabralet, həm avtomobil, həm yumşaq mebel, divan, hər şeydə təmizləmək üçün sadəcə Ulduz 0077 White Star'a zəng edirsiniz. Və salam, şüt tamam, bütün məsələlər həll olundu. Biz sizə davam edirik, birazdan qayıdırıq, sabahınız xeyir.
2: Bravoda, super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1.9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik, 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: Afta FM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəngedin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: 5000 manat endirim. Son 15

0: istəyirsən, sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri-Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan patçi yenə də sizinlə.

0: Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077 460 00 72. Patçi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Kreditinin aylıq ödənişi

0: İndi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: 17 ile özel rahat marketlerde yüzlerle mahsullar mühteşem indirimle. Sultan Basmati Düğü kisede 2 kilogram cemi 7 manat 99 kapiye. Snickers Şokolat 1 kilogram cemi 20 manat 95 kapiye. Pervol çeşitleri çitam %97 litir cemi 10 manat 49 kapiye. Ariel 3 kilogram cemi 9 manat 99 kapiye. Daha çoku için rahat marketlere buyurun. İndirimler 7 Oktyabr'dan 11 Oktyabr'a dek keçerlidir. Rahat Market 17 il sizinle.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91-91.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yasin, ben de çok düşünüyorum ki geleceğin de bize bir gösterişleri vardı, mevcuttu. Ve tabii ki süni intellekt, robotlar, sensörler, tehlikesizlik, bunlar her biri çok önemli olduğundan düşünüyorum ki gelecekte çok maraklı böyle avadanlıklar da bizi karşılamış olacak. Almanya'da artık başlayırlar. Eskalatörler yalnız ihtiyaç olduğu da iştir. Şimdi birçoklar diyecek ki bizde de var da bu, yani sensörlerle işe başlıyor. Sensörler insanların hansı istikamette geldiğini müeyyen edir. Ve eskalatörün istikametini otomatik değişir. Tezahür edin ki diye ki insanlar, daha çok insan gelir, yüzü yukarı kalkır. Eskalatör tabii ki otomatik başlıyor, yüzü yukarı kalkmaya. Yukarıdan aşağı inmek isteyen insanlar geldi. Tabii ki eksine işleyir. Maralıdır ki her iki istikamette gelse ne cür baş vereceği bu. Bunu da hususi olarak düşünüb və bir neçə bax bu cür eskalatorun quraşdırılması da mövcuddur. Əslində bir o qədər də təəccüblü deyil bugün eskalatorların nə qədər daha belə təkmilləşdiyinin dəfələrlə şahid olmuşuq. Digər tərəfdən isə maraqlı xəbərlər. Megastar. Məhz onun Ben Affleck'in IT mütəxəssisi olduğunu bilməyənlərə qeyd edim ki, aktor Python dilində kod yazır və neyron şəbəkələrini yaxşı anlayır. Ben Affleck uzun müddətdə texnologiyaya maraq göstərdiyini bildirir və qeyd edir ki, onun sözlərinə görə mən uzun müddətdir ki, xüsusi olaraq məhz texnologiya üzərində və onun o texnologiya dilləri vardı, onun öyrənməsi ilə məşğul olur. Lakin bununla bərabər Afrika kino sənayesi üçün Interpositiv adlı süni intellekt startapını təsis etdi və 2026-cı ildə Netflix tərəfindən satın alındı bu həmin dediyim Interpositiv adlı süni intellekt. Google və OpenAI ən son yeniliklərə çıxış əldə etməklə isə bəzən ona tanınmış adı kömək edir ki, aktyor etiraf edir ki, zəng edib şirkətlərin hazırda nə üzərində işlədiyini görməyin mümkün olub olmadığını da soruşur və bəzən ona həqiqətən də icazə verirlər. Maraqlıdır. Mənim bəzən insanların, deyək ki, Ben Affleck, düşünürsən ki, bu adam illərdir kino industriyasındadır. Kino, film və sən demə texnologiyaya maraqlanır, startaplar yaradır və bu minvalla o da düşünürəm ki, bəlkə də düşünür ki, orada pul var. Elon Musk'dan xüsusi olaraq ilhamlanıb. Bilmək olmaz. Amma dəqiq onu bilirəm ki, insanlar həqiqətən texnologiya nöqteyi nəzərdən süni intellektdə çox böyük investisiyalar yatırdırırlar. Çünki gələcək burada da deyirlər. Dünyada ən çox hansı deməli peşələr ilk olaraq, hətta deyirlər ki 40-cı ilə qədər bu peşələr olmayacaq. Bunlar kasırlardır. Kasırlar ümumiyyətlə süni intellekt vasitəsilə idarə olunaraq ehtiyac duyulmayacaq. Biz mağazalara gedəndə məncə bu çox çəkməz 30-cu ildən sonra artıq başlayacaq. Artıq kassalarda sadəcə aparatların olduğunu görəcəyik. İlk itən peşələrdən biri kassalar olacaq. Hətta bu bank kassalarına belə şamil olunur. Necə olacaq, necə olacaq? Təbii ki, artıq insanları təəccübləndirmək də bu mənada çətindir. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Yeri gəlmişkən, hər birinizə yaxşı yol. Yollardakı ən son vəziyyətlə bir neçə dəqiqədən sonra mütləq şəkildə tanış olaq, baxaq görək hansı yollarda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Saatin tamamıdır. Bizsə bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
1: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Əziz sürücülər, avtomobiliniz saz olsun, avtomobiliniz yaxşı olsun, avtomobiliniz rahat olsun, qəşəng olsun. Bunu arzu edirik hər birinizə. Yollardakı ən son vəziyyətlə tanış olacağıq. Yeri gəlmişkən, bayaq sadaladıqlarım o qəşənglik, gözəllik, interyerin geniş olması. Bütün bunların özündə birləşdirən bir model var. Bu isə proqramımızın sponsorunun Hyundai təqdim etdiyi Sonata hibrid modelidir. Bəli, qeyd edeyim ki, bu avtomobil hal-hazırda 4000 manat endirimlə təqdim olunur. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir internet və qabaqcıl təhlükəsiz sistemləri ilə həm qənaət, həm yüksək komfortu yaşayan Hyundai Sonata hibrid. Ən bəyəndiyim Hyundai modeli deyə bilərəm.
1: Mega yollar.
0: Yollardakı vəziyyətə nəzər salsaq, hal-hazırda deməli istiqamətlərə yenə də Moskva prospekti bu 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində aydın məsələdir. Artıq bu barədə heç bəzən danışmamaq bilirik. Bu yolda sıxlıqdır Üzü şəhər istiqamətində. Abdülvahab Salamzadə küçəsində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospektində Üzü 20 yanvar istiqamətində hal-hazırda demək olar ki, bir çox yerlərində avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində valla deyərdim ki, Koroğlu metro stansiyasından da o tərəfə sıxlıq müşahidə olunur. Gəlir Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, şəhər istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlıq var, əməlli sıxlıq var yeri gəlmişkən. Bununla bərabər Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq müşahidə olunur. Afətin Cəlilov küçəsi, Üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində sıxlıq var. Digər istiqamətlər, məsələn 8 noyabr prospektində artıq hərəkət intensivləşir. Babək prospektində də eyni, sadəcə Babək prospektində yalnız deməli Yusif Səfərov istiqamətində bir balaca sıxlıq var. Şəhərin mərkəzi küçələrində isə 28 May küçəsi, deməli Rəşid Beybədov, Azadlıq prospekti, Dilarə Əliyeva küçəsi, Zərifə Əliyeva küçəsi, Bülbül prospektində sıxlıq mövcuddur. Deyirlər ki, bütün stresi atmaq üçün ən yaxşısı deyir şirniyyatdır. Şirniyyat yeymək bu insanları xoşbəxt edir. Lazımdır, bəli, doğrudur. Amma eləsini yiyəsən ki, mütləq şəkildə biləsən ki, tərkibi yaxşıdır, tərkibi gözəldir. Hansı yağdan istifadə olunur? Kərə yağıdır, əla. Tərkibində filan-filan ingredientlər, yaxşı ingredientlər var, bəli. Bu mənada bizim sizə tövsiyəmiz var. Proqramımızın sponsoru Santorcino-dur. 5 illik keyfiyyət, Santorcino artıq 5 idi ki, yüksək keyfiyyətlə standartlara cavab verərək bizə ən gözəl şirniyyatları, nə bilim, istər ponçiklər olsun, istər digər deməli, balaca xırda piçeynilər və filan digərlərini hər birini bizə təqdim edir. Təşəkkürlər.

0: Dəyərli dinləyicilər, maraqlı bir məsələ və faktı açıqlamaq istəyirik.
1: Musiqidə bugün.
0: Musiqidə bugün John Lennon'a söhbət gedir. 1940 əfsanəvi The Beatles qrupunun yaradıcılarından biri, dünya musiqi tarixinin ən təsirli simalarından olan ingilis musiqiçi, bəstəkar və müğənni John Lennon 9 oktyabr məhz bugün dünyaya göz açır. 1940-cı ildən söhbət gedir. The Beatles deyərkən təbii ki gözəl musiqilər, gözəl konsertlər insanın gözünün qarşısında canlanır və düşünürəm ki, ən belə tanınmış, bununla bərabər ən sevilən də məhz John Lennon olmuşdu. Maraqlıdır əslində bu cür minvalla davam edən məqamlar. Musiqi tarixi əslində çox zəngindir, yəni ki, 100 illiklərə dayanır və hər birinin də özünün belə bir parlaq ulduzları var idi. Beatles da onlardan biri. Yeri gəlmişkən hətta onların o muzeylərini görmək üçün, onların bu studiyalarını görmək üçün insanlar nə qədər yol qət edirlər. Gəzmək gözəl şeydir, gəzmək lazımdır. Gəzərkən isə təbii ki, biz aviabilet əldə eləməliyik, buna pul xərcləməliyik. Ondan sonra pulu xərcləyin, aviabileti millərlə alın. Necə baş verir bu? Mən tətbiqdən danışım sizə. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank'ın olma əzlayalıq proqramında gündəlik ödənişlərini mil qazanaraq daha asan şəkildə siz aviabiletlər əldə edirsiniz. Məsələn, Visa Infinity Signature Platinum olmaz kartlarla həm Premium Bank'dan həm də 200-ə yaxın partnör məkanda əlavə millər də qazana bilirsiniz. Üstəlik kartınıza əldə etdikdə hədiyyə millər də sizə təqdim olunur. Odur ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank'dan siz də olmaz kartlarını əldə edin.

0: Megapolis.
1: Megapolis devam edilir sevgili dinleyiciler. Tabii ki biz gelirleri her zamanki insanlar büyük meblağda pullar kazanırlar. Bu pullar aslında böyle süni intellekti bugün bize kömür edir. Bugün imkanlar çoktu, bu imkanlardan istifade ederek düşünelim ki her birimizde faydalanabiliriz. Investas saytı, Investas Pro tedbiki bize büyük imkanlar yadır. Programımızın sponsoru Investas'dır. Investisiya yatırırsınız, investisiya yatırarak daha büyük imkanlar elde edirsiniz. Ve tabii ki düzgün, doğru karar vermeyle siz büyük meblağda pulları da kazanabilirsiniz. Bunun için Investas Pro tedbikini yükle, investisiya imkanlarını gör, kararını ver ve pro kimi yatırım et. Bugün bu çok rahattır. Vəsa digər tərəfdən bir nəzər salaraq təbii ki bütün xəbərlərə və burada isə Overtime. Bakıda keçirilən Cido üzrə Böyüklər Arası Dünya Çempionatında bugün Azərbaycan millisinin üzvü Zinin Kotsayev tatamiyə çıxacaq. Qeyd edək ki, Paris 2024 yay Olimpiya oyunlarının qalibi, 2024-cü ilə Dünya Çempionu olan Kotsayev kişilərin 100 kilogram çəki dərəcəsi mübarizəsini aparacaq. Qeyd edək ki, Cidomuzun yarışı 32'de bir final mərhələsindən başlayacaq. Onun ilk rəqibi Türkmenistan təmsilçisi Baymurat Majanov olacaq. Və bugün elə biz Bakıda Cido üzrə Dünya Çempionatının bir şahidi olacaq. Bu da düşünürəm ki, çox maraqlı bir tarix olacaq. Uğurlar idmançılarımıza, uğurlar Azərbaycan bayrağı hər zaman yüksəlsin. Təbii ki, bunun hələ gedişatı da var. Nələr bizi gözləyir, onların hər biri də çox önəmlidir. Biz hər birimiz çalışırıq ki, bu məqamda bizim də özümüz tatamimiz var. Xanımların öz tatamisi var. Bu mənzillərin təmizliyi işidir. Bəzən olur ki, onlar istəyirlər ki, tam olaraq belə dərindən təmizləsinlər. Hər küncü, hər belə deyə, o döngəni, nə bilim, hər bir pəncərlərin o ən xırda detallara belə xüsusi olaraq diqqət yetirirlər. Bunun üçün ən yaxşısı bir siz nədir? Zəng edirsiniz, nömrəyə deyirəm. Ulduz 0077. Programımızın sponsoru White Star beynəlxalq təmizlik şəbəkəsidir. Onlar gəlir, təmizləyir. Siz isə sadəcə məmnun qalırsınız. Overtime. İdmanda ən son nələr baş verirsə bu barədə mütləq şəkildə söhbət edəcəyik və əsas məqsədimiz təbii ki hər birinizə məlumatları ötürməkdir. Yolunuz açıq olsun, yollardakı ən son vəziyyəti də sizə açıqlayacaq. Yeri gəlmişkən proqramımızın sponsoru Yusk Avropa. Keyfiyyəti, Skandinaviya rahatlığı. Girirsiniz mağazaya, burada pərdədən tutmuş, təsəvvür edin ki, nə bilim ən xırda, nə bilim dəsmala kimi şama qədər hər şey var. Mebel var, döşəklər, divanlar, yəni hər bir şeyi mənziliniz üçün orada tapa bilərsiniz və ən əsası çox keyfiyyətlidir. Daxil onda baxırsan ki, yəqin baxa olar, mən yavaş-yavaş dönüm çıxım. Sonra qiymətlərə baxırsan ki, necə münasibidir. Ona görə tövsiyə edir ki, Yusqa gedəsiniz proqramımızın sponsoru da.

0: Tuttu yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank Allmiles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri Allmiles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank Allmiles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: temizliğin ulduzu.
1: TOY'a hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Malumat için Ulduz 9191.
2: Hem benzine hem de bütçenize kanaat etmeyin tam vaktidir. Avto Azerbaycan'ın 30 illiğine özel Hyundai Sonata Hibrit indi cemi 53.900 manat. Hibrit mühendikin sessiz gücü, muasir interiyer ve qabaqcıl təhlükəsizlik sistemleriyle hem qənaəti, hem de yüksek komfortu yaşayın. Bu özel fırsat oktyabr ayı dövründə devam edəcək. Hyundai Sonata Hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
5: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Megapolis adamı artıq studiyamızda da bir məmnuniyyətlə salamlayırıq və qeyd edim ki, qonağımız United Coffee Beans şirkətinin qurucusu, icraçı direktoru Pərviz Dadaşovdur. Pərviz bəy, xoş gəlmisiniz.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Pərviz, sizi bir daha studiyamızda görməyə şadam. Düzdür, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif zamanlarda rastlaşırıq, görüşürük və bugünkü təsadüfdə düşünürəm ki, çox maraqlı məlumatlarla dinləyicilərimizin qulağını toxunmuş olacaq. Biz təbii ki, bugün kofidən danışırıq və mövzumuz kofi olacaq. Və dinləyicilər, əgər hər hansısa bir fikriniz varsa, sualınız varsa, böyük məmnuniyyətlə ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun, yazın, göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Pərviz, istəyirəm ilk olaraq kofenin insana faydasından danışaq. Güman ki, ilk olaraq araşdırdığım bu olub ki, faydalıdır və hansı halda kofi içmək tövsiyə olunmur? Bu iki məqama istəyərdim bir aydınlığa gətirək.
1: Çox az hallarda tövsiyə olunmur kofi. Amma kofenin xeyri, kofi belə rəsmi olaraq xeyirli, sağlam məhsul hesab olunub artıq və hətta bununla bağlı Amerikada 1-2 il öncəsində rəsmi məlumat paylaşıldı. Kimə ol, yəni xeyirli tərəfləri nədən ibarətdir? Bu bir gilə meyvədir. Yəni heç bir kimyəvi bir qatqısı yoxdur və s. Yəni,
0: doğrudan nə, hə də.
1: Ağızda yetişir. Zoğala oxşayan bir meyvədir. İçərisindəki dənəciyi qovurub, üyüdüb və su əlavə edib dəmləyib içirik. Yəni bir növ çayın bir başqa belə alternatividir. Və tərkibində olan kofein və bir çox digər belə maddələr insan sağlamlığına xeyirli. Hətta belə bir araşdırmalar var ki, kofe çox içilən ölkələrdə müxtəlif xəstəliklər, Alzheimer xəstəliyi, sonra
0: müxtəlif pis xəstəliklər
1: olmur. Belə günlük içilən və sənə enerji yaradan bir içkidir və həmçinin də
0: Yaponlarla çox içir. Yaponlar siyahıda görəndə onları ki, Yaponlar nə bilim 3-cü 4-cü yerdə idilər dünya üzrə ən çox kofe içən, yəni neçə milyon kisə gedir, yəni
1: siz təsəvvür edin orada. Ümumiyyətlə Yaponiya niyə görə məşhurlaşıb? Çünki Amerika və Yaponiya arasında hər illər ərzində, yəni çox qədim zamanlardan, yəni gəmi ticarəti,
0: aha, ticarət var, hə.
1: Hətta bir içki həmin o dövrlərdə yaranıb, deyilənə görə cold brew içkisi var, soyuq dəmləmə kofe.
0: Aha.
1: Bunun səbəbi o idi ki, onlar gəmidə bu isti tonqal, yəni qalaya bilmirdilər, isti nəsə yemək bişirmək üçün və ya kofe dəmləmək üçün və s. Və onlar soyuq su ilə kofe dəmləməyi ortaya çıxarmışdılar və bu illərdir bizim indiki bugünkü gündə bir çox kofe şirkətlərində menyularında cold brew adında içki kimi
0: tərkibi nədir ki?
1: Bu bir növ distillə üsulu ilədir. Yəni suyu 24 saat, 12, 24, 48 saat ərzində damcı üsulu ilə kofenin içərisindən keçirirsən və bu konsentrasiya yaradır orada.
0: Nə maraqlı.
1: Həm idmançılar bunu dünyada çox istifadə edir, çünki yağlılığı sıfırdır, yəni soyuq su ilə dəmləndiyi üçün və kofeini yüksək olduğu üçün, yəni konsentrasiyası yüksək olduğu üçün çox xeyirli
0: enerji verir,
1: enerji verə bilər və hətta bunu marketlərdə falan qablaşdırmada satırlar, yəni dünyada. Və Yaponiya qaydanda, Yaponiya yəni çox fərqli bir yerdir. Doğrudan mən yəni oradakı o kofe mədəniyyətini dediyimiz kimi belə mən orada gedib hansısa bir belə standart bir coffee shop qarşısında səhər tezdən 20-30 nəfər, 40 nəfərin növbədə dayandığını görmüşəm. Hoş. Və içəridə yalnız bir barista var.
0: Hə, mən təəccüblənmişdim.
1: Bir barista 10 nəfər ancaq qarşılaya bilir. Və 10 nəfər keçir onun içərisində dayanır və 10 nəfərə o masterclass görsün, workshop eləyir, nəsə dəmləyir, eləyir və s. Və bunlar çox keyfiyyətli, yüksək belə keyfiyyətli kofelərdir. Onlar çox ciddi belə bu məsələ.
0: Berlin də var idi orada, Avropada var idi, Amerikada da var idi, amma Yaponiyalı məni təəccübləndirmişdi açıq. Pərviz, biz təbii ki, kofedən danışırıq. Bu mədəniyyət bizə təzə gəlib. Yəni, o qədər də uzun tarixi yoxdur. Yəni,
1: hələ başlanırızdır.
0: Hə, yəni, çünki mən yadımdadır ki, bizim valideynlərimiz ayda ildə bir dəfə balaca stəkanlarımız var idi evdə. Deyirdim ki, mama bu nədir də? Deyirdi ki, bu kofi içmək üçün. Amma o stəkan həmişə elə orada yanırdı da. Yəni, o servislərin arasında, o küşənin arxasında həmişə dayanırdı. Ayda ildə bir dəfə türk qəhvəsi belə bir düzəldərdilər içərlər. Amma bizdə bu mədəniyyət yox idi. Kofi yerləri nədir? Bizimki biz abarı çayxana olub da. Amma sonradan kofi gəldi. Yəni, indi neyniyə gidir kofi içi? Amma mən kofisiz qala bilməm. Kofi mənim həyatıma bir parçasıdır. Yəni, bu məsələlərə çox dağılırıq. Və
1: biz dəqiq bilmirik sonradan gəlib, yoxsa yox.
0: Nəyi bilmirik
1: Azərbaycana
0: sonradan
1: gəlib, yoxsa. Çünki, baxın, bu barədə mən çox danışmışam. Çox dediyim, yəni bir neçə yerlərdə də məlumat vermişəm. Bu kofi adicə evdən başlamışdıq mövzunu. Mənim, belə deyim də, ailədə bizə çay dəmlənən alətə qəhvədan deyirdilər. Yəni, bir çox evlərdə.
0: Bəli, bəli, qəhvədan deyirlər.
1: Bu sözü heç kim
0: qəhvədan. Qəhvədan da qəhvədan.
1: Heç kim araşdırmayıb da, yəni hardan və necə gəlib.
0: Aha.
1: Və bu, bunun bir, belə deyim də, araşdırması var ki, misal, hətta mən bir dənə də bir nümunə deyim sizə, mənə bir dostum bir şəkil göndərmişdi. Lənkəranda bir kafenin şəkli idi. Bu 40-cı illərdə olmuş, çəkilmiş bir şəkil idi. Lənkəranda 1942-ci ya 45-ci illərdə orada böyük bir məkanın şəkli var. Mən göstərərəm verilişdən sonra. Bir restoran, kafe kimi bir yerdir. Çölündə terası falan var və obyektin üstündə böyük kirilcə kofe yazılıb. Yəni 1940-cı illərdə.
0: Yəni siz deyirsiniz ki, əvvəllər olub bizdə. Hə,
1: siz yaxın qonşularımızda əgər bu mədəniyyət həmin dövrlərdə yüksək səviyyədə idisə, bizdə olmamağı, biz müəyyən dövrlər qapanmışıq da, yəni SSR-nin təşkil məsələsi və orada artıq bir
0: ola bilər ki, ondan öncə də siz var idi.
1: Belə deyim də, yəni təbliğatı və s. başlanılıb, amma yəni siz təsəvvür edin, dünyaya kofeni yayan Osmanlı olub, belə deyim də, yəni dünyada kofe mədəniyyətinin əsas təsir edici qüvvələrindən biri Osmanlı imperiyası olub və onlar bizim düz yan qonşum, yan qonşuluğunda idik biz onların və onlarda o 1500-cü illərdə olan başlanılmış bir şeydir də. Yəni kofe və türk kofesi dünyada hal-hazırda çox məşhurdur. Gürcüstanda kofe mədəniyyəti var. Yəni demək istəyirəm ki, mən elə gəlir, mənə elə gəlir, yox, daha doğrusu hətta bununla bağlı araşdırmanı hələ ki tapa bilməmişəm. Amma məlumatlıyam ki, belə bir araşdırma var.
0: Maraqlıdır.
1: Ki bizdə kofe qabı öncədən olub.
0: Maraqlıdır. Qonağımız tarixçi Pərviz Dadaşovdur.
1: Hələ yox.
0: Pərviz, bəs yaxşı, siz necə oldu? Bax, bu kofi məsələsi necə, nə səbəb oldu kofiyə gəldiniz? Necə oldu ki, siz barista oldunuz? Necə oldu ki, ümumiyyətlə, şirkət qurdunuz və bu kofi ilə həyatınızı bir mənalı şəkildə bağladınız? İstəyirdik, bu hekayəni bizə danışasınız.
1: Mən xidmət sferası

0: yazmışdım, özüm hazırlayırdım və s. Və elə bir zaman gəldi ki, mən bu proyekti, bu daha doğrusu bu məhsulu öyrənmək istəyirdim. Həmin dövrlərdə doğrudan da Bakıda elə bir yer yox idi ki, mən bu məhsulu daha dərindən öyrənim və s. Və gedib xaricdə öyrəndikcə, araşdırdıqca mənə bu o qədər çox maraqlı gəldi ki, mən qısa keçirəm də hər bir şeyin üstündən. Yəni belə ümumi uzun prosesdir bu, yəni illər çəkib və gedib gəldikcə, öyrəndikcə məndə belə bir fikir yarandı ki, bu məhsul çox yaxşı məhsuldur, bunun üzərində konsept qurmaq olar, maraqlı konsept yaratmaq olar və 2017-ci ildə biz United Coffee Beans-i təsis elədik və United Coffee Beans bir kofe şirkətidir. Biz həmin dövrlər başlanğızdan kofe istehsal eləməyə başladıq. Yəni yıxanma olaraq yaşıl kofe alırdıq, kofeni qovururuq, indiyə qədər qovururuq, paketləyirik və 2017-ci ildə biz ilk filialımızı açdıq şəhərin mərkəzində və bu, belə deyim də, çox məsuliyyətli bir iş idi. Biz mən belə deyim, proyekti qurmalıydım, həm öyrədməliydim, çünki hər bir şey, biz bütün indiyə qədər bütün komanda üzvlərimizi sıfırdan götürürük və onları öyrədirik.
1: Baristalığı öyrədirsiniz.
0: Bəli, bəli. Və 2019-da bu səbəbdən biz United Coffee Akademiyanı yaratdıq. United Coffee Akademi həm yerli baristalar üçün, həm belə deyim də, bizim baristalar üçün beynəlxalq sertifikat verən bir mərkəzdir və bu sertifikat bütün dünyada keçərlidir. 2019-dan 2017-dən bu tərəfə də biz şəhərin müxtəlif yerlərində müxtəlif proyektləri United Coffee Beans adında eləmişik, müxtəlif tədbirlər eləmişik. Ən son bizim kofe ilə bağlı elədiyimiz böyük tədbir, yəni 2 gün ərzində 3000 nəfər adam gəldi həmin tədbirə. United Coffee Fest elədik. Ölkənin bütün kofe şirkətlərini bir yerə yığdıq. 2 günlük bir tədbir oldu, yarışma oldu. Həmin yarışmada qalibimiz artıq biz...
1: Yarış, nəyin qalibi?
0: Kofe dəmləmə yarışı keçiririk.
1: Necə olur ki o yarış?
0: Belə deyim də, digər yarışlar kimi, yəni kofe insanlar dəmləyir. Misal üçün orada jürilər olur və
1: kimin daha çox xoşdur, hansı kofe
0: xoşdur. Və jürilər təkcə yerli yox, həm də xaricdən biz dəvət edirik jürilər. Onlar seçirlər fincanı və ən yaxşı dəmlənmiş fincan bizim ölkənin qalibi olur və artıq bu il 4-cü dəfə olacaq ki, biz Azərbaycanı dünya miqyasında təmsil edəcəyik. İlk dəfə 2023-də Avstraliyanın Melbourne şəhərində biz Azərbaycanı təmsil eləmişik 65 ölkə arasında, 2024-də Portuqaliyada, 70 ölkə arasında, keçən il Koreyada, bu ildə inşallah Meksika edəcəyik. Hətta bu il çempionu Meksika səfiri gəldi, təltif elədi, belə deyim də, və belə deyim, çox maraqlı bir tədbirimiz olmuşdu. Belə maraqlananlar üçün United Coffee Fest səhifəsi var, oradan girib tədbirlə bağlı belə ətraflı məlumat almaq olar. Belə, yəni kofe ilə bağlı biz ölkədə istəyirik ki, belə inkişaf olsun və çalışırıq ki, illər içində çalışırıq ki, bir bizim bu mədəniyyət başlanğızda olmasına baxmayaraq inkişaf eləsin. Çünki bu kofe təkcə mənim üçün, bizim şirkət üçün təkcə biznes məhsulu deyil.
1: Yəni biz buna... Təbii, istənilən halda maraqlıdır söhbətimiz. Davam edəcəyik, bu barədə danışacağıq. Çox rica edəcəm ki, qısa-qısa tez-tez qısa-qısa cavablar verək ki, çoxdur sualım. O qədər sualım var ki, biraz da vaxt darlığı. İnvestisiya etdiniz bu kofeyə və bugün də bəhrəsini görürsünüz.
0: Bəli, mən partnyorum da var, biz birlikdə belə edim də, yəni mən daha çox işi aparanam, quranam və s. Amma mən də bilimi investisiya eləmişəm təbii ki.
1: Ay Allah, təbii ki. İnvestisiya etmək çox vacibdir. İnvestisiya bugün günümüzün hətta trendidir, dəbidir, tələbidir. Bunları qeyd edə bilərəm. Verilişimizin sponsoru Investaz-dır. Sən də yeni Investaz Pro tətbiqini yüklə, investisiya imkanlarını gör, qərarını ver, pro kimi yatırım et. Sən də investisiya etməklə daha çox qazana bilərsən. Mən bir tanışım var, dərhal mənə yazdı ki, güya sən səhərdir kofe içməsin, ayıla bilmirsən. Belə bir mesajla davam edirik. Sabahınız xeyir.
0: Həmişə tanışlar deyirəz.
1: Cəmi bir reklam, ondan sonra isə davam edəcək. Hər hansı bir sualınız varsa 055-455-1077 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
3: Bir neçə bank

0: Hayatta kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Qonağımız barista Pərvizdir. Bu barədə söhbət edirik, kofedən danışırıq. Pərviz, düz bilirəm, bütün kofelərin, yəni bütün deməyim də 90% kofelərin kökü espressodan başlayır, düzdür? Yoxsa səfəm?
1: Yoxsa espresso tərkibli kofelərin əsası espresso.
0: Espressodan yaranır americano, yaranır latte, nə bilim, mocha, nə bilim, nə
1: espresso tərkibli.
0: Hamısı espresso tərkibidir. Yəni bizim içdiyimiz kofelərin çox hissəsi məhz espressodan yaranır. Tarixçi necədir bəs? Yəni necə olur ki bunlar? Amerikanonu bildiyim qədər Amerika əsgərləri yaradıblar. Mifdir?
1: Yox, bilinmiş bir hekayədir.
0: Hə, bilinmiş bir hekayədir.
1: Amerika əsgərləri İtaliyada olanda onlara espresso sərt gəlir və su əlavə elətdirirlər.
0: Bundan və yaxud düşünürlər ki, azdır, deyir ki, bu nədir, bir damcı içəcək, qutaracaq.
1: Daha çox olaraq sərt gəlir, çünki həmin dövrlərdə Amerikada yalnız filtr kofe içirdilər, yəni espresso yox idi onların. Yəni, ümumiyyətlə, eyni dövrlərdə İtaliyada espresso alətləri çıxıb, oradan espresso hazırlayanda Amerikada filtr kofe içirdilər.
0: Hə, oradan yarandı. Yaxşı, bəs indi hər dəfə gələndə bir dənəsini eşidirsən, müxtəlif adlar var. Bunlar böyümə fərqi var. Məsələn, çay tilatı. Bu nədir? Bu nə hardan yarandı qardaş? İçməli olan nə bilmir, bir neçə kofe olmalıdır. Bu qədər
1: sizin sahədə də elədir də. Mən elə terminlər yaranıb ki, mən də onlara qəribə baxa bilərəm. Hər sahədə yeni yaranan məhsullar o sahədə olmayan insanlar üçün fərqli gələ bilər. Hı-hı. Təbii ki, siz istehlakçı olaraq sizə deyə bilərsiniz ki, mən kapuçinoya təzə-təzə öyrəşmişdim.
0: Hədə bundan çay tilatı verir.
1: O da yəni bu marketing sahədə maraq yaranan kim ki kofe sevir içməyi və s. ona maraqlı olacaq, gedib baristadan soruşacaq, barista ona izah eləyəcək, bu kommunikasiya yaranacaq və s. və ya hardasa menyuda oxuyacaq izahın tərkibini və belə. Yəni
0: kapuçino ilə latent fərqi nədir?
1: Orada belə deyim də espresso və süd balansı və köpükdə fərq yaranır. Aşağı yuxarı, yəni südlü içkilərdir. Mən ümumiyyətlə bu hal-hazırda trend ora gedir ki, yəni bu içkilər artıq yavaş-yavaş köhnəlir. Yəni bu cappuccino-dur, latte-dir və s. bunlar artıq belə az yeni başlayanlar üçün olan, belə deyim də kofeni içmək istəyən və onlar üçün sərt gəldiyi halda onlar südlə onu yumşaldırlar ki, daha rahat içə bilsinlər. Amma kofe içicidən söhbət gedəndə bu südsüz şəkərsiz sırf indi bizim içdiyimiz kofedən söhbət gəlir.
0: Heç nə daxil olmalıdır. Yəni, biraz şəkər qatanda bəs. Bu da doğru deyil.
1: Yəni, misal üçün, belə deyək də, kimsə şərab sevir, şəraba nəsə qatır içəndə. Yəni, şərabı öz açıq necə varsa elə içir də. Yəni, orada maksimum şərabda var quru, turş, bir də kəm şirin.
0: Kimsə kofedə ona... dedə də.
1: Yox, kofedə də onu demək istəyirəm ki, kofedə kimsə əgər sərt gəlirsə, ona südlə yumşaldır, dadı acı gəlirsə, turş gəlirsə, nə gəlirsə, ona şəkər qatır.
0: Pərviz, mən sual vermək istəyirəm bu mövzuda ki, bax, mən gedirəm müxtəlif kofe şoplara və yaxud kofe yerlərinə, kofe kafelərə və bəzən olur ki, məsələn, kofeyin içində bir yerdə çox xoş va gəlir ki, mən xoşdurum, məsələn, tutaq ki, sərt olsun, amma bəzi diyorsun ki biraz turşluq var. Necə eləyək? Hansıdır ki o, nə bilim, Braziliya kofesində turş olan, Ərəb kofesi, Ərəb kofesini sevmirəm çünki onun qatıqlar müxtəlif, nə bilim, hansısa ədvalar falan qatırlar, belə kofelikdən çıxır da sanki. Hansı kofelər necə dad verir? İstəyərdik bu barədə danışasınız.
1: Bu qovurmadan, dəmləmədən, baristanın biliyindən, yəni bu bir çox faktordan asılıdır, turş olma. Ümumiyyətlə bizim dediyimiz acılıq və turşuluq belə o özü belə ayrıca araşdırılmalıdır ki, bu nə acılığıdır. Yəni acılıq misal üçün bu acı dark şokolad deyirlər, acı şokolad deyirlər. Oradakı acılıq
0: qara şokolad.
1: Qara şokolad belə o yəni bəyənilən bir acılıqdır. Məsələn, bəzən kofedən belə bir acılıq gələ bilər.
0: İndi gətirmisiniz kofe belə tərifləmək olmasa çox əladır da, çox əladır.
1: İçilə biləcək.
0: Çox qəşəngdir. Yəni heç bir şəkər qatmaq istəmirsə turşuluğu yoxdur. Çox qəşəngdir.
1: Normalda kofe yaxşı qovrulanda və düzgün dəmlənəndə belə dad verməlidir. Əgər və təbii ki, kofe özü də keyfiyyətli olmalıdır. Çünki bəzi kofelər var ki, onlar belə standartdan belə aşağı, yəni kommersiya üçün toplanmış, yetişdirilmiş bir kofelərdir. Bu digər bütün məhsullara buna aid eləyə bilərik də. Məsələn, pomidorun da var aşağı keyfiyyətlisi, orta keyfiyyətlisi. Kofedə də elədir, meyvədə də belə deyək. İndi kofedən birinci növbədə dediyim dediyim kimi kofedən asılıdır və onu bizim bazarda əksər yerlərdə verilən kofe hal-hazırda Braziliya və ya Robusta qarışıq, Arabika və Robusta qarışıq bir Ugandadan və ya Vietnamdan Robusta gəlir, Braziliyadan Arabika gəlir, onu qarışdırırlar. Burada çox təəssüf ki, bir çox yerlərdə belədir. Sahibkarlar, kofe adı altında işləyən məkanların sahibləri, onların belə deyim də bu işdə əsas məqsədi olur ki, onlar maksimum az sərmayə ilə daha çox qazansınlar. Bu məntiqlə o işləyən sahibkar daha ucuz kofe axtarır həmişə. Aha. Daha ucuz alınan kofenin də keyfiyyəti dadı yaxşı olmur, yaxşı qovrulmur, yaxşı belə deyim də və belə bu halda bu cür yanaşan məkanlarda baxmayaraq ki, çöldən o dizaynla, mebellə, nə bilim, avadanlıqla və s. sənə gəl-gəl deyir, elə düşünürsən ki, bura kofe yeridir də və burada da dadlı olacaq və s. amma içəri girirsən o təsir və hətta paralel olaraq qiymətin də fərqləndirmir. O demir ki, məndə ucuzdur, mənə bəzi yerlər var ki, bunu qəbul edir, deyir ki, hə, məndə keyfiyyət aşağıdır, amma mən ucuz verirəm bunu sənə. Yəni istəyirsən bunu. Amma bəzi yerlər var ki, bunlar metod, mən bu dediyim normal şeylər deyil də, düzgün şeylər deyil, amma bəzi yerlər var ki, keyfiyyətli kofe adından istifadə edərək o qiyməti məhsulun üzərindən qoyur və bunu bir növ belə deyim də, deyir, o ərəbcə bilməyən yerə girib deyə bilərsən ki, mən ərəbcə bilirəm, başlaya bilərsən danışma və s. Yəni, kofe ilə başı çıxmayan insanlardır və sən onlara gəlib deyə bilərsən ki, bu ən dadlısıdır və s. və bunu bahalı qiymətə sata bilərsən, çünki onun məlumatı yoxdur. Burada artıq biraz belə vicdan, biraz belə bu faktorlar ortaya girir. Bizim elə, yəni, illərdir United Coffee Beans-də daha çox belə təbliğ elədiyimiz odur ki, insanlar kofe ilə bağlı məlumatda olsunlar. Biz bununla bağlı illər ərzində çoxlu ödənişsiz seminarlar, təlimlər vermişik ki, və bunu ayaqüstü də deyirik, belə indiki formatda və ya belə deyim də təlimlərdə. Yaxşı kofe arxasında yaxşı və belə deyim də uzun bir zəncirvari proses var. Yəni bunu qorumaq lazımdır.
0: Doğrudur. Ümumiyyətlə keyfiyyətli, hər şeyin keyfiyyətlisi bizim üçün həm faydalıdır, həm bizə uzun müddət xidmət edəcək keyfiyyətli məhsullar alan hər bir şeydə bu belədir. Hətta rahat yuxu üçün bizim məhsullarımız keyfiyyətli olmalıdır. Həm döşəyi, həm yastıqları, həm digər, məsələn, deyək ki, çarpanın özü. Bütün bunları mənə gəlir ki, Avropa keyfiyyəti deyəndə artıq hər kəsin xəyalında o rahatlıq, Skandinaviya rahatlığı yaranır. Proqramımızın sponsoru Yusk'dur. Yusk'da siz endirimlərlə qarşılaşacaqsınız. 21 oktyabr tarixinə qədər rahat yuxu üçün axtardığınız məhsulları endirimlərlə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Yusk'dan salın. Ulduz 91-91 onların nömrəsi deyə yeri gəlmişkən Instagram səhifələrində də baxa bilərsiniz. Biz bayaqdan danışırıq xarici ölkələrdən. Orada da insanlar gedərkən mütləq şəkildə bir kofe içirlər, dadına baxırlar, ləzzətini alırlar. Gəzmək gözəldir. Gəzdikcə daha çox öyrənirsən, daha çox bilirsən. Pərviz bəy, ki, müxtəlif ölkələrdə kofelərin dadına baxmağa özünə rəva bilir və düşünür ki, bu çox vacib məqamlardan biridir. Tez-tez gəlirsiniz xarici ölkələrə. Və xarici ölkəyə getmək üçün avia bilet əldə edirik, pul veririk, amma pulsuz da əldə etmək olar. Bəli, bəli. Sadəcə xərcləyəndə bil ki, mil qazanacaqsan. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'da olmaz kartlarını təqdim edir. Gündəlik alış-verişinizi sadəcə xərcləyirsiniz, onların səyahətə çevirirsiniz. Visa olmaz kartları ilə etdiyiniz ödənişlər mil qazandırır sizə. Yeri gəlmişkən, hətta parking pulu ödəyəndə belə siz milləri qazanırsınız. Üstəlik kartınızı sizə səyahət zamanı bir sıra premium üstünlüklərlə təqdim edir. 1300-dən çox havalimanı launchu, fast track, SIP xidmətləri, premium private check-in, Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportuna transfer, səyahət sığortası və digər üstünlüklər sizi gözləyir. Premium Bank müraciət edə bilərsiniz. Ki, mən tədbiqdən danışdım bayaq. Tədbiqdə bizə çox vacib olan məqamlardan biridir. Biz hər zaman tədbiqlərə üstünlük veririk. Əşi, getməyim hansısa bir ünvana, daxil olum tədbiqə, bütün hər bir şey edeyim və gedim rahat işimi görüm də. Bunun üçün Avto Azərbaycan tədbiqi yaradıldı və elə indi yükləyin. Yeri gəlmişkən uyğun filialı seçirsiniz. Günü saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edirsiniz. Avtomobilinizi, Hyundai-nizi məhz Avto Azərbaycanın xidmətlərindən istifadə istifadə edərək təmin edə bilərsiniz. 10%-ni isə Avtopul kimi geri qazanırsınız. Növbəti xidmətlərdə istifadə etmə imkanınız var. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun. Yeri gəlmişkən davam edəcəyik Pərvizlə söhbətimizi, baristamızla söhbətimizi reklamlardan dərhal sonra. Sabahınız xeyir olsun.

0: AutoFM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Temizliğin ulduzu. Vaktinizi nöbelerde yok, yollarda geçirin. Avto AZ, avtomobilinizle bağlı her şey bir tətbiqde. Uygun filialı, hizmeti, gün ve saati seçerek servis nöbenizi önceden rezervasiya edin. Her servis ödenişinizin 10%'ini Avtopul kimi geri kazanın ve nöbeti hizmetlerde istifade edin. AI beletçi ile suallarınıza anında cevap tapın. Servis tarihçesiyle görülen bütün işleri izleyin. Avto Azerbaycan tətbiqini elə indi yüklüyün. Avtomobilinize qulluq daha rahat olsun.
1: Masa axtarışındasınız? Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70.000 manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan Basmati düyü, kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
6: Baxseldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: başlar. AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Deməli, mikrofonlar bağlı, reklamları eşidirik və bu məqamda qonağımız bizə Pərvizdən söhbət gedir. Pərviz Dadaşov, Coffee Beans şirkətinin qurucusu və icraçı direktoru bizə bir çox maraqlı bir məlumatı ötürdü. Bizim Avropada kofe ilə bağlı bir nailiyyətimiz də mövcuddur. Pərviz, deyirik ki, bu barədə danışasan. Nədir bu?
2: Bu, belə deyim, bizim üçün çox belə maraqlı bir hal yaranmışdı. Bu ilin may ayında bizə belə bir mail gəldi ki, bəs siz namizəd olmuşsunuz Avropanın top 100 ən yaxşı coffee shoplar siyahısına. Namizəd olmaq nə deməkdir? Siz özünüzü orada səs verməklə siz öz paylaşırsınız ki, bəs biz seçilmişik, namizəd olmuşuq və s. Bu 30% yerli səs vermə, 70% isə beynəlxalq jürilər var. Hı-hı. Onların seçiminə orada 8 kateqoriya var və bu bizim üçün doğrudan da çox belə maraqlı bir period idi ki, həm çox sevinirdi, çünki bu kofe sahəsində elə bir ki, Michelin Star kimi bir nailiyyəti sayıla bilər. Tam o deyil, bəli. Amma tam o deyil, onun kimi bir şeydir və illərdir dünyanın top 100-ünü seçiblər, Avropanın top 100-ünü seçiblər. Bu il bizi də Azərbaycan da əlavə ediblər. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyədən var orada şirkətlər və biz namizədliyimizi təqdim elədik və may ayının sonu bizə məlumat verdi. Özə bu Urban Forum'un kesilən vaxtları idi, yadımdadır belə. Həm Mərfə biz həm də tədbirdə idi, orada başımız qarışıq idi. Və bizə qeyd edilər ki, bəs siz seçilmişsiniz, hələ ki paylaşmayın. İyun ayının 25-i, 26-sı, səhv eləmirəmsə, bu ilin iyun ayından söhbət gedir. Brüsseldə World of Coffee tədbiri kesiləcək. Bu da böyük tədbirdir. O tədbirə yəni 300 min, 400 min insan gəlir. Yəni təkcə Brüsselə bu tədbir üçün. Bizi dəvət elədilər o tədbirə və tədbirdə
1: getdik.
2: Bəli, təbii ki, getdik. Hətta bizim belə şəkillərimiz var orada, belə bütün orada ölkədən insanlar var, yüzlərlə şirkət var, belə deyim, və orada biz Azərbaycan bayrağını qaldırmışıq və böyük bir tədbir idi. Azərbaycan üçün də, bizim şirkət üçün də böyük bir uğur idi, çünki bu ilk dəfə idi ki, Azərbaycanın hər hansı bir proyekt belə dünya səviyyəli və keyfiyyət göstəricisi olan bir siyahıda həm orada bizim Azərbaycan adı yazılır, həm bizim şirkətin adı yazılır və beləliklə biz artıq belə deyim də, hətta mən sizə deyim, bizim son müşahidələrimizə görə gələn turistlər, bir çoxları bununla, bu siyahıya baxıb gəzirlər ölkələri və bizim Azərbaycanda da gəlib bizi tapırlar ki, yəni top 100-də belə bir şirkət var və gəlib daxil olurlar, bizi araşdırırlar və s. Bu dediyim kimi, yəni həmçinin bu məncə yerli digər şirkətlər üçün də nümunə ola bilər ki, yəni Azərbaycanda olmağımız bizi qısıtlamır. Hətta bizi yenə də xaricdən belə deyim də, görə bilirlər, dəyərləndirə bilirlər. Məncə bu çox yaxşı bir göstəricidir.
1: Əla göstəricidir. Əslində bu mənada uğurlar arzu edirik sizə. Nailiyyətləriniz bol olsun. Təşəkkürlər ki, bu gün bizimlə xüsusi olaraq kofeyə görə təşəkkürlər. Minnətdarıq. Pərviz, növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Təşəkkürlər əzizim, minnətdarıq. Yeri gəlmişkən Megapolis-i dinlədiniz, qonağımız barista idi, Pərviz Dadaşov, Coffee Beans şirkətinin qurucusu, icraçı, direktoru. Hörmətli dinləyicilər, bugünlük Megapolis-i yekunlaşdırırıq. Bugün çox maraqlı söhbətlər, maraqlı xəbərlərin şahidi olduq. Növbəti gündə, yəni növbəti həftədə daha doğrusu eşidilmək ümidi ilə hər birinizə həftə sonu xoş istirahətlər, xoş gün arzu edirik. Bir sözlə, həftə sonunuz uğurlu olsun. Bugün deyik, bu həftəlik bu qədər.
0: Bakıda səhər saat 10-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 7.7 AfterFM.

0: Hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyətə də nəzər salaq. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev prospekti üzü şəhər istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Əsasən də, deməli, saatın qarşısında sıxlıq var. Digər istiqamətlər bu isə, deməli, Xətai prospektidir. Burada avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Mirzə Qədim İravani küçəsində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Şəhərin mərkəzi küçələrinə nəzər salsaq, 28 May küçəsi, Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər avtomobillər hərəkətində sıxlıq var. Rəşid Beypilov küçəsi, Dilarə Əliyeva, Zərif Əliyeva küçəsi, bununla bərabər Bülbül prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Digər istiqamətli 20 yanvardır, Moskva prospektində oralar hələ də davam edir. Tbilisi prospektində də avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkəti aşağıdır. Bir sözlə, bu sıxlıqda hər birinizə səbir arzu edirik.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Kilogram. Paleo kər yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-7 122-0000 3W-Kaspak.az
7: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
10: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Hazırsa edər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
17: Gündəlik həyat
12: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaqlar ve bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'de.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yolu aç çıxmamağı tövsiyə edir. Davam edək, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas

0: merhamet gösterə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yusqda interyer mebelləri günləri. 50% edək. Endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Müəlliyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
11: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
12: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.

0: ile bir addım yüksek. Ünvan
1: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
0: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY2, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-15.

0: Bakü'de saat 11'di.
1: Cemi 10%'lik ödənişlə Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək Ziya Bünyadov prospekti ilə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 250 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Baxel'də hədiyə mövzumu davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də.

0: ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm ədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyun

0: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun dəyərli sürücülər.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəricimdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Dilimizdə dəmir sözü var. Azərbaycan dilində çox mənalı söz olan dəmir həm fiziki, həm də məcazi mənada işlədilir. Fiziki mənada dəmir metal növüdür. Məsələn, bu pəncərədə dəmir barmaqlıq var. Lakin dəmir həm də məcazi mənada istifadə olunur. Onun iradəsi dəmir kimidir. Bu cümlədə insanın iradəsinin güclü və qətiyyətli olduğu ifadə olunur. Gəlin dilimizdəki söz sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az Azdan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
9: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bəykut Qaşınlı 30
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
13: Sungaytın yeni simvolu Kaspak Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. LAG 050-978-5555 Ünvan Babek Prospekti 31 City Mall ile %100
15: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666
16: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Kaspak Sungayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydərliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan bir burger pis olmazdı. Davam edirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər düzümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Posta FM-də reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
6: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
2: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsız tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltaryan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu no-frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Babək prospekti və Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi nisbətən mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüyü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: kapik. Günah, güne bakan yağı. 8 manat 69 kapik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
6: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
10: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostəliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
15: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
16: 17 ile özel rahat marketlerde yüzlerle mahsullar muhteşem indirimle. Sultan Basmati Düğü kisede 2 kilogram cemi 7 manat 99 kapiye. Snickers Şokolat 1 kilogram cemi 20 manat 95 kapiye. Pervol çeşitleri çitam %97 litir cemi 10 manat 49 kapiye. Ariel 3 kilogram cemi 9 manat 99 kapiye. Daha çoku için rahat marketlere buyurun. İndirimler 7 Oktyabr'dan 11 Oktyabr'a dek geçerlidir. Rahat Market 17 il sizinle.
17: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları indirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
18: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kredinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvetedir.
19: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet

0: şansı kazan.
1: AfroFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda günorta saat 1'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Əsasən də Atatürk prospektinə qədər, elə Atatürk prospektinin özündə də üzü gənclikdən başlayaraq Dərnəgül yolu istiqamətində sıxlıqdır. Bakı-Sumqayıt yolunda avtovağzalın qarşısından üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Tiflis prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində əsasən də Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər daha sonra qeyd edək ki Heydər Əliyev prospekti kənar yol nisbətən mərkəz istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi əsasən üzü mərkəzə doğru 28 may küçəsi, Azadlıq prospekti üzü 28 istiqamətində Şəmsi Bədəbəyli küçəsində, Bülbül prospekti Sahil metrosunun qarşısına qədər, Neftçilər prospektində Az Neft istiqamətində, Mikail Müşvik küçəsi üzü təxminən Çərşəhər istiqamətində, Binəqədi yolu üzü təxminən mərkəzə doğru və Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti Babək prospektində mərkəz istiqamətində və sonda da qeyd edək Mikail Əliyev küçəsi dairəyə qədər neft emalı zavodunun qarşısından başlayaraq həmçinin Qarayev prospekti boyunca da həm Qarayev, həm Neftçilər, həm Xalqlar Dostu metrosunun qarşısında yolun hər iki üzündə hazırda sıxlıq var. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. Birdən ikiyə.
1: Avto FM-də birdən ikiyə verilişi başlayır. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Sizinlə mənəm Rauf Mirqulamov. Bəli, bu veriliş ərzində, qarşıdakı bir saat ərzində biz yenə də avtomobillər haqqında danışmaq istəyirik. Avtomobil dünyasında baş verən ən son yeniliklər, problemlər ümumiyyətlə nədir? Onları hamısını danışırıq, müzakirə edirik. Siz də bizim müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Hansı mövzu ətrafında danışacağımızı soruşursunuzsa, bildirim ki, bugün biz elektrikli avtomobillər haqqında danışırıq. Elektrikli avtomobillərin Azərbaycandakı perspektivləri nədir sizin fikrinizcə? 055-455-1077 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir və elektrikli avtomobil danışdığımız zaman sözsüz ki, ağla ilk gələn məhz o olur. Avtoblogger və pultlu maşın layihəsinin rəhbəri İlkin Mustafayev. İlkin bəy, xoş gördük, xoş eşidildik.
2: Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Maraqlı mövzu olacaq. Kimin sualı varsa mütləq yazsın.
1: Çünki mən inanıram ki, suallar olacaq. Bu elə bir mövzudur ki, elektrikli avtomobillərlə bağlı daim suallar yaranır. Daim insanlar, bəzi sürücülər var ki, fikir ayrılığı yaşayırlar. Alaq, almayaq, elektrikli alaq, plug-in hibrid alaq, onu alaq, bunu alaq. Amma əlbəttə ki, ənnəvi avtomobilləri də seçənlər çox az deyil. Hələ günü bu gündə baxırsan ki, deyirlər ki, yox, o oyuncaqdır, o iqruşqadır, rus demişkən. Kim bəy, məsələ mövzumuzla bağlı başlayaq. Elektrikli avtomobillərin Azərbaycandakı bugünkü gün vəziyyət necədir, perspektivlər hansı yerdədir? Bildiyim qədər bu məlum məsələlərə görə, yəni müəyyən qədər güzəştlər var idi və s. Yəni avtomobillər gəlirdi ötən illər ərzində, amma bu il yanvarın birindən artıq 10 aydır ki, bu güzəş müddəti bitib. Vəziyyət necədir bu dəqiqə şəhərdə?
2: Hazırda, bəli, dediyiniz kimi güzəş müddəti bitib. Bu yalnız Azərbaycanda olan güzəşlərə aid deyil. Həmçinin Azərbaycana son 3 ildə, hətta 4 ildə daha çox idxal olunan ölkə olan Çindən gələn avtomobillərə də aid olur. Çünki Çində də güzəşlər bitdi artıq. Subsidiyalar bitmədi, belə desəm, daha da sərtləşdirildi. Çünki Çin hökuməti artıq nəyə qadir olduğunu göstərdi. Ondan sonra subsidiyaları biraz geridə buraxdı ki, daha keyfiyyətli və daha üst modellərə artıq modellərin istehsalına başlasınlar. Amma ötən ilki statistikalarla bu ilki statistikaları biz tutuşdurduğumuzda, indi hələ ki 10 aylıq bir statistika çıxmayıb, amma ötən ilin ilk 6 ayı ilə bu ilin ilk 6 aylıq statistikasını tutuşdurduğumuzda ölkəyə idxal olunan plug-in hibrid avtomobillərə baxdığımızda təxmini olaraq 9-9,5 dəfə artıq azalma müşahidə olunur.
1: Azalma var, yəni.
2: Bəli. Amma elektromobillərdə, yəni sırf elektrikli avtomobillərdə bu elə də güclü olmayıb. Misal üçün, keçən ilin ilk 6 ayında 751 avtomobil idxal olunubsa, təxmin olaraq belə bir rəqəm idi. Bu il isə 650 hardasa avtomobil idxal olunub. Yəni ciddi bir düşüş yoxdur. Ümumi olaraq, yəni dünyada belədir ki, həm Avropa bazarında, həm digər ölkələrdə, elə Çinin özündə də, yəni böyük qüvvədir Çin. Çünki bu sahədə çox güclü inkişaf eləyir və istehsala yeni texnologiyalara daim qapı açır. Ona görə, yəni bütün dünyada artıq elektrikli avtomobillərə olan subsidiyalar bitdiyinə görə və yaxud da kəskin şəkildə azaldığına görə artıq insanlar daha rahat qərar verə bilir ki, həqiqətən mənə elektrikli avtomobil lazımdır, yoxsa yox. Mən onu sürə biləcəm, yoxsa yox. Misal üçün, keçən ilə qədər belə idi ki, hər kəs görürdü, qonşuda görür, mən də gedim alım, ancaq mənasını başa düşmür, nədir, nə deyil, sürəndə artıq istəyir ki, yox, artıq bu onun avtomobili deyil, müəyyən səbəblər var, onu qane etmir və məcbur olurdu, dəyişirdi. Ona görə satış saytlarında da biz çox halda rastlaşırdıq ki, 3000, 5000, 10000 gedmiş maşınlar hamısı satışdaydı. İnsanlar, yəni belə çaşqınlıq yaranırdı ki, görəsən niyə satır, nəsə problemi var ki, satır, görəsən.
1: Çox sələ elə düşünürdü ki, yəqin problemi çıxıb, ona görə satır, amma demir ki, həmin adam, onu alan adam bir düşünməyib də, yəni
2: düşünmədən alan adam
1: görənlik eləməyib.
2: Bəli. Ona görə, yəni belə kimi situasiyalar çox yaşanırdı. Bu tək Azərbaycanda yox, qonşu ölkələrdə də belə idi, hətta Avropada, Çinin özündə də bu formada idi.
1: Və avtomobilləri alanda da elə siz də qeyd etdiyiniz kimi baxırdılar o qonşudan qalma geriyə prinsipi ilə. Amma ən azından evində heç bir şəraiti yox idi.
2: Bəli.
1: Və yaxud da ki, sürətli şarj doldurma məntəqələri var, enerji doldurma məntəqələri. Ora bir dəfə gedir, üç dəfə, beş dəfə, daha sonra yorulur sanki. Əşi, vaxtım çox gedir, yorulurum orada dayanmaqdan, bir saat dayanırsan və s. Və ilaxır, yandan başlayırlar avtomobili satmağa. Və nəticədə də ümumi olaraq belə bir fikir formalaşır. Aşırdı ki, bu avtomobilin yəqin hər hansısa bir problemi var. Ona görə avtomobil alanda hər tərəfli düşünmək, qərar vermək lazımdır.
2: Bəli, sözsüz ki, əlbəttə. İnsanlar avtomobil alarkən mütləq şəkildə fikirləşməlidir ki, mən ümumiyyətlə nə axtarıram bu avtomobildə, nə istəyirəm? Qiymətə önəm verirəm, yoxsa konforta önəm verirəm, yoxsa mən onun ekonomluğuna önəm verirəm? Nəyə önəm? Ekonomluğa önəm verirəmsə, bayaq da sizin qeyd etdiyiniz kimi elə evdə mənim enerji doldurmağa yerim varmı? Mən onu evdə enerji dolma eləyə biləcəmmi və yaxud da yaxınlığımda hansısa bir EDM varmı, mən axşam bir yarım saata gedib avtomobilimi enerji dolma eləyib evimə gələ biləcəmmi? Yəni bu kimi nüanslara diqqət eləmək lazımdır. Məsəl üçün bu şeylərə diqqət eləməyən insanların bir çox halda hətta şəhərdə hardasa hazırki vəziyyətdə 400-450-yə yaxın EDM olmasına baxmayaraq, bir də görürsünüz ki, şəhərin hansısa hissəsində 2 dənə EDM var, amma növbədə 5 dənə, 6 dənə maşın var. Yəni belə baxanda 2 kilometr, 3 kilometr digər tərəfdə başqa da EDM var ha. Yəni bu planlama deməkdir. Elə vaxt olur ki, məsəl üçün supermarketlər şəbəkələrində, həyətlərində EDM var, amma baxırsan ki, boşdur. Heç kim orada enerji dolumu eləmir. Məsəl üçün onsuz da axşam işdən evə gedəndə mağazadan nəsə alırıq da, bir çörək də olsa alırıq. Yəni o bizə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxtımızı alır. Elə orada saxlayıb, enerji dolumu eləyib rahat yoluna davam edir.
1: Amma EDM-lərlə bağlı çox adamın açığı narazılığı var. Elə onlardan da biri mənəm. Çünki mən də elektrik avtomobil sürücüsü sayılıram da. EDM-lərlə bağlı problemlər nədir? Məsəl üçün, birincisi odur ki, EDM-lər bu aydındır ki, sayı kifayət qədər deyil, hamı onu deyir. Yəni, istəyərdik ki, daha çox olsun, amma baxırsan ki, yox, çox deyil. Və yaxud elə yerlərdə quraşdırıblar ki, orada məsələn, biri bu tanınmış bir EDM-lərdən biridir. Tofiq Bəhram stadionunun içində quraşdırılıb.
2: Bəli, hal var orada.
1: Həmişə ora gedirəm. Mənə yaxındır da, həm yaxındır, həm rahatdır. Planlayıram ki, bax, ora gedəcəm, oradan gedirəm, tutaq ki, o bir saatı ya 40 dəqiqə vaxtı öldürmək üçün ticarət mərkəzinə gezə bilərəm və s. və ilaxır. Yəni, mənə ora rahatdır, amma orada da indi futbol tədbirləri ilə tədbiri ola bilər və yaxud digər dövlət tədbirləri ola bilər, o bağlanır. Mənə o rahat deyil ki, bu EDM əslində bağlanmamalıdır da, mənim fikrimcə. Ya onu quraşdıran adam elə bir ərazidə quraşdırmalıdır ki, o tədbirdən kənarda qalsın. Mən elə düşünürəm, bu bir tərəfdir. Digər bir tərəfdə ki, qiymətlərin balanslı olmamalıdır. Səhv etmirəmsə, hamısı qalxdı. Yoxsa
2: hamısı qalxdı, bəli.
1: Hamısı bir neçə, bir kilovat üçün bir neçə qəpik qalxdı. Və
2: artıq hamısı 30 qəpiyə satır artıq.
1: Yəni, bu da ki, bu da var. Sonra digər narahatçılıq var. Bəziləri o parking ərazilərində götürürlər. O da əslində başa düşüləndir ora. Yəni, gəlib as parking quraşdırırlar. Çünki digər avtomobillərində onu sistem və yaxud asparkingin özü necə bilə bilər ki, sən elektrikli gəlmirsən yəni şarj etməyə avtomobilini, yoxsa sadəcə burada qoyub çıxıb gedirsən arası 3-4 saatlıq. O da necəsə bir tarazlanmalıdır, necəsə onu yoluna qoymaq lazımdır deyə mən düşünürəm. Ona görə də narazılıqlar yaranır.
2: Mən misal üçün bu...
1: Bütün bunlar hamısı insanı özündən ya o elektrikli avtomobilləri
2: bezdirir. Bəli, bəli. Mən misal üçün sizin çəkdiyiniz indi bu 3 punkt var idi ki, onları sıralı şəkildə cavablandırmaq istəyirəm. Çünki hər birinə haqq verirəm, həqiqət. Amma bunun müəyyən səbəbləri var. Məsəl üçün, xarici ölkələrdə əsas biz götürsək, elə bizə yaxın olan qonşu ölkələri və yaxud da qardaş ölkə Türkiyəni götürsək, EDM quraşdırma ayrı bir siyasətdir, ayrı bir belə desək, ölkədə infrastruktur yetişdirilməsidir. Azərbaycanda ancaq bu o qədər də bu formada inkişaf eləmir, çünki mən bildiyim qədəri ilə hətta bizim Bakı şəhərin baş planında belə EDM-lərlə bağlı heç nə nəzərə alınmayıb, heç bir şey infrastrukturla bağlı heç nə mən görmürəm. Görməmişəm orada açığı, bəlkə varsa da kimsə səhifəni bilirsə göndərə bilər, amma rast gəlməmişəm, mən çox detallı incələmişdim onu. Belə bir məsələ var ki, EDM şirkətləri və yaxud da elə Azərişığın özü EDM quraşdırmaq üçün birinci növbədə başlayırlar ərazi gəzməyə. Ərazi gəzərkən isə axtararkən ki, biz bu EDM-i hara quraşdıraq, ölkədə enerji infrastrukturu nisbətən köhnə olduğuna görə, yəni bu demirəm ki, Bakıda pisdir və yaxud da filan rayonda pisdir, amma ümumi götürdüyüdə müəyyən qədəri enerji problemi yaşanır ölkədə. O enerji probleminin nəticəsi də olaraq transformator harda güclüdürsə, harda yaxşıdırsa, harda enerji daha yaxşıdırsa həmin əraziyə quraşdırırlar EDM-ləri. Əsasən də burada başqa bir...
1: EDM yəni enerji doldurma məntəqəsi.
2: Bəli, bəli. Şarj stansiyası dedikdə insanlar biraz şarj sözünə...
1: Var EDM yanacaq doldurma, var EDM enerji doldurma.
2: Bəli, bəli, bəli. EDM quraşdırmaq üçün bir yerə baxırlar. Misal üçün Tofiq Bəhrəmov adına stadionun adını çəkdiyi biz indi ora ona görə quraşdırılır ki, stadionda çox nəhəng bir transformator var, çox nəhəng bir enerji yükü var və çox rahatlıqla 6-7 EDM-i 150 kilovatdan təqdim eləyə bilirlər onlar. Ona görə məcburi şəkildə ora quraşdırırlar. Mən misal üçün Ağsu Perevalının adını çəkə bilərəm ki, Ağsu Perevalında siz təsəvvür eləyin ki, döngə nöqtəsində hardasa təxmini olaraq, yəni 120 dərəcədən də artıq bir döngə var. Orada bir dənə EDM-i yolun küncünə düz döngədə quraşdırmışlar təsəvvür edin.
1: Mən onu demək istəyirəm. Ondan da bir 1 kilometr qabaqda o işləmir. Artıq 1 ildən
2: çox.
1: 1 ildən çoxdur. Mən hətta ora zəng deyil. Düz orada başqa bir problem də var. Şəbəkə tutmur.
2: Bəli,
1: birincisi 1 saat ancaq durub orada. Mən hər dəfə tez-tez oradan keçəndə oyun oynayıram ki, şəbəkə tutsun, sonra mən qoşulum. O da ki, qoşum işləmir. Niyə işləmir onda?
2: Stansiyanın işləməmə səbəbi elə şəbəkə oldu. Çünki stansiya işləmək üçün onun içərisində mobil data ötürən cihazlar var. O da ötürə bilmədiyinə görə stansiya qaldı.
1: Aşağıdakı işləyir bu işləmir.
2: Bəli, bəli, bəli. Mobil data ötürə bilmədiyinə görə bir dəfə elə söndürdülər.
1: Qoya bilmədilər də, yəni haqqı səhv.
2: Yəqin operatorla yola gedə bilməyiblər. Baxın bu kimi nüanslar oldu. Təsəvvür eləyin, yolun qırağında, harda səhralıqda filan gətirib EDM quraşdırdılar. Tək heç olmasa stansiya olsun. Yəni enerji burada var. Burada da quraşdıra. Baxın, belə kimi nüanslar olur. Məsəl üçün, Azərişığın quraşdırdığı EDM-lərin böyük əksəriyyətinə biz baxsaq, yarım stansiyaların ətraflarında quraşdırırlar. Yəni, çox böyük irəliləyişdir o, həqiqətən. Çünki yarım stansiyalar hamısı birbaşa artıq enerjini ötürür deyə uzağa qoymayıblar ki, enerji itkisi olmasın. Bu kimi nüanslar var. Və yarım stansiyalarda da demək olar ki, bütün rayonlarımızda, bütün şəhərlərimizdə olduğuna görə onlar artıq mərhələli şəkildə quraşdırmağa davam edirlər. Bu, yəni, çox böyük irəliləyişdir.
1: Biz Konqres Mərkəzinin yanındakı orada da yarım stansiya var yaxınlıqda.
2: Heydər Əliyev mərkəzinin aşağısında. Bəli, bəli, orada hardasa bir yarım stansiya olmalıdır.
1: Çünki
2: 15-li hab qoyulur ora.
1: Sayı həddindən artıq çox.
2: Bəli, bəli. 15 hab və 30-a yaxın başlıq var orada, həm Avropa, həm Çin maşınları. Baxın, bu məsələ var. Parklanma ərazilərində asparkinqləri nəzərdə tutsaq, asparkinq aynanın dediyinə əsasən əgər asparkinq ərazisində EDM varsa və orada bir yol hərəkət nişanı varsa ki, bura sırf olaraq elektrikli avtomobillər üçündür, xüsusi bir nişan artıq təsdiq olundu. O nişan varsa siz orada saxlayıb, asparkinqdə də heç nə təsdiqləmədən, yəni gedə bilərsiniz. Artıq ancaq avtomobilinizi enerji dolumu eləmək məcburiyyətindəsizsə. Bəli, belə bir məsələ var. Amma burada qaranlıq qalan bir məsələ var. Biz mən bunu aynayla söhbət eləyəndə də bildirmişdim onlara ki, bir çox yerlərdə biz asparkinqlərdə gördüyümüzdə elə Ağşəhərin girişində, misal üçün, mən hər dəfə oradan keçəndə görürəm onu ki, avtomobillər çox nizamsız saxlayırlar. Bəli. Hətta elə elektrikli avtomobil var ki, gəlir paralel saxlayır ki, o həmin stansiyaya ikinci avtomobil qoşulmasın ki, onun sürəti düşməsin. Yəni bu özünü fikirləşməkdən başqa bir şey deyil, amma qanun buna nə deyir? Qanun onu deyir ki, o cərimələnməlidir mütləq şəkildə. Mən bununla bağlı aynaya müraciət eləmişdim ki, yəni ora asparkinq əməkdaşı yaxınlaşıb cərimələməlidir və yaxud da tələb eləməlidir. Onlar dedilər ki, bunun üzərində ciddi dayanacaqlar, amma mən hələ də görmürəm, çünki hələ də eyni yerdə, məsəl üçün mən onu nümunə kimi götürürəm, eyni yerdə eyni, yəni xaos davam eləyir və artıq oradakı insanlar da bilir ki, ora asparkinqin əməkdaşı yaxınlaşmır.
1: Bəli.
2: Və orada benzin maşınları artıq saxlamağa başlayır, təsəvvür edin. Yəni bu kimi situasiyalar var, razıyam.
1: Dostlar, biz davam edəcəyik reklam fasiləsindən sonra və bir dinləyicimiz bizə yazıb ki, Səməd Urğun parkı Dilarə Əliyeva küçəsinin yanı skuterlərin paradıdır, bizə video da göndərib, çoxlu sayda skuter var, deyir bunların yeri yoxdur, qaldı EDM-lərin, kim harda qaldı skuterləri atır. Mən isə dinləyicimizə bildirmək istəyirəm ki, bu skuterlərin paradı deyil, Səməd Urğun küçəsi və Dilarə Əliyeva parkının, daha doğrusu Səməd Urğun parkının ətrafı və Dilarə Əliyeva küçəsində məhz skuterlərin, əsasən də o qeyd etdiyiniz skuterlərin şirkətinin də adını çəkməyim, onların bazasıdır. Ora gətirirlər, qoyurlar təzələri, köynələri hansıların ki şarjı qurtarıb onları aparırlar. Yəni bu belə deyək də siz həmin o dəyiş-düyüş vaxtına düşmüşsünüz ola bilər. Və yazır ki, düzdür EDM-lərdə bu problem var, elə saxlayırlar ki, ikinci maşın şarj edə bilmir. Bu ayrı bir məsələ, bu ayrı bir dərd. Düşünürəm, onu da müzakirə edərik İlkin bəylə, qonağımızla reklam fasiləsindən sonra. Siz isə heç yerə ayrılmayın, qısa bir fasiləmiz var, sonra yenidən efirə qayıdırıq.

0: AvtoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: Elifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi CM 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-000-3 www.kaspak.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Efirdədir.
1: FM-də birdən ikiyə davam edir və bizim qonağımızla bərabər danışırıq. Pultlu maşın Pultlu maşın layihəsinin rəhbəri, eyni zamanda avtobloger İlkin Mustafa bizim qonağımızdır. Elektrikli avtomobillərin Azərbaycandakı perspektivlərindən danışırıq. Əlbəttə ki, çatışmayan tərəflər var və sayı kifayət qədərdir. Onları da danışırıq, müzakirə edirik. Siz də bizim müzakirələrə qoşula bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır. 055-455-10-77-dir. Kim bəy, ümumiyyətlə, müşahidələr mənim özümə maraqlıdır. Nə göstərir? Bilirik ki, bu elektrikli avtomobillərin daha çoxu tək bizdə deyil də, bütün dünyada şəhər üçün avtomobillər idarə olunur. Yəni, şəhər yollarında. Bizdə ümumiyyətlə, elektrikli avtomobili alıb daim rayon, şəhər belə idarə edənlər var, yoxsa elə kimdə varsa hamısı ancaq şəhər üçün alır?
2: Yox, yox, var. Mənim tanıdığım bir neçə şəxs var ki, hətta rayonda yaşayırlar. Onlar da daimi yaşayış yerləri rayondadır, amma Bakıda da evləri, işləri, biznesləri var və davamlı olaraq gəlib gedirlər. Hətta bir tanışım var, ailəsində hardasa 4-5 elektrikli avtomobili var, qardaşında, özündə, atasında, yollar bu formada, yəni elektrikli avtomobili var və onlar davamlı şəkildə
1: bizdə də Azərbaycanda.
2: Azərbaycanda bəli, davamlı şəkildə onlar yəni Bakıya gəliblər, rayona qayıdırlar və s. bu kimi yəni hərəkətlər eləyirlər. Ona görə çox rahat hətta onlar. Bilirsiniz, artıq öyrəşməkdən çox şey asılıdır. Bayaq da bir nüansı qeyd elədi. Evdə şərait məsələsi. Evdə şəraitləri var. Bakıya gələndə stansiyalar hər yerdə var. Rahat artıq planlamanı eləyib enerji dolumlarını eləyirlər və yaxud da yol üstü hardasa. Ümumiyyətlə tək enerji dolumu ilə artıq Azərbaycanın bir başından digər başına çox rahat şəkildə getmək olur. Onsuz da yolun üstündə hardasa bir istirahət eləyəndə bir planı hansısa bir EDM olan yerdə quranda artıq planınızı rahat şəkildə enerji dolunuzu eləyib hərəkətə davam eləyirsiniz. Yəni uzaq yol üçün də problem deyil, rahatdır. Hətta mən yəni bu ilin fevral ayında elektromobillə Azərbaycandan İsveçrəyə gedib qayıtmışdım Tesla ilə. Yəni düzdür, 250-300 kilometrdən bir EDM ehtiyac olur, amma istənilən halda yenə də yəni onun zövqü başqadır. Artıq elektromobil sürənlər onun zövqünü hiss eləyir, nə dərəcədə ləzzət edirsə.
1: Dostlar, biz davam edəcəyik. Yollar haqqında məlumatımız var, sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu avtovağzalın qarşısı da daxil olmaqla 20 yanvar istiqaməti, Tiflis prospektində əsasən 20 yanvar, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Xətai prospekti, Babək prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq da hazırda, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində 28 May küçəsi, Dilarə Əliyeva küçəsi, Azadlıq prospekti, Bülbül prospektində sıxlıqdır, Sahil metrosunun qarşısına qədər Bakıxanov küçəsi üzü statistika komitəsi istiqaməti, Rəşid Beypudov küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində Qarayev prospekti, Mikayıl Əliyev küçəsi və nisbətən də Neftçilər prospektində əsasən də az neft istiqamətində sıxlıq var.
4: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku AS-cəyə məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Birdən ikiyə efirdədir.
1: Hafta FM-də birdən ikiyə davam edir. İlkin bəy, belə bir sualım var ki, mən hər zaman düşündürən bir məsələlərdən biridir də. Hələ də o aktual olaraq qalır ki, elektromobili olan bir şəxs, bir sürücü, bir vətəndaşın mütləq şəkildə digər avtomobildə olmalıdır, ikinci maşında olmalıdır. Elektromobil yəni bir tək maşınlıq deyil, tək maşın olmamalıdır.
2: Yox, məncə yəni o qədər vacib bir nüans deyil. Düşünürəm ki, tək maşın elektromobil olsa da kifayət eləyir. Baxır, həmin insan hansı formada sürür, hansı formada gedir, gəlir, ümumiyyətlə sürüş tərzi necədir, haralara, rayonlara və yaxud da şəhər üçün sürürsə, amma düşünürəm ki, yəni bu elə bir vacibiyyət daşımır, çünki indi insanlar bəzən düşünə bilərlər ki, mən təcil harasa gedərəm ki, mən artıq enerji dolumu, mən oturub 20 dəqiqə, yarım saat gözləyəcəm ki, enerji dolumu eləyim, gedim və s. Yəni onda belə yenə nə qədər təcili sizi çağırsalar da yolda yenə hardasa 20 dəqiqə, yarım saat hardasa
1: itirirsən,
2: insan, bəli, bəli, itirirsən. Yəni o yəni istəyir benzin avtomobil olsun, istəyir elektrikli avtomobil olsun, bu itki hər zaman olur.
1: Çox adam var ki, ümumiyyətlə elektrik avtomobil indi də almaq istəyir. Fərqi yoxdur və yaxud da plug-in avtomobil ola bilər bu, EREV ola bilər, uzun mənzilli elektrik avtomobillər şarja qoymaq istəyirlər, amma tam olaraq bugünkü gün, yəni onların həyətində və ya həyət evində yaşamırlar, yaxud da ki, qarajları yoxdur qoymağa, çox mərtəbəli binalarda yaşayırlar və bu problem hələ də qalır. Bir çox yerlərdə də biz görürük bunun fəsadları da olur, hansıları ki sosial şəbəkələrdən izləmişik. Amma yenə də var ki, çox mərtəbəli binalarda yaşayırlar, sadəcə elektrikli avtomobil idarə etmək istəyirlər, şarja qoymaq istəyirlər avtomobili, onların amma problemləri hələ də qalır. Bunların yolu, problemlərin hansı həlli yolları var, mümkün həlli yolları var ki, bunu yəni hamı istifadə eləsində kimin ki maşını var.
2: Hazırda bu problem aktualdır, tək bizdə yox, dünyanın bir çox ölkələrində aktualdır. Avropada bunun çıxış həlli çox rahat şəkildə etdilər. Ümumiyyətlə şəhər mərkəzlərində sürətli EDM-lərin hamısını yığışdırdılar. Çox nadir hissələrdə təcili məqamlar üçün EDM-lər saxlanıldı. O da əsasən şəhərdən çıxış hissələrində quraşdırıldı. Yəni bu demək olar ki, bütün Avropa ölkələrinə xas oldu, çünki vahid bir şəbəkə yaradıldı, bununla bağlı bir şirkət yaradıldı və onun tərkibində oldu hamısı və şəhər mərkəzlərində AC stansiyalar, yəni yavaş sürətli stansiyalar quraşdırılmağa başladı. Bu da artıq bilirsiniz necə oldu, hər məhlədə, hər binanın həyətində, hər parkingdə, hər yerdə oldu bu AC stansiyalar. Mən əgər DC stansiya quraşdırıramsa, 1 saatı 150 kilovatlıq, 100 kilovatlıq stansiya quraşdırıramsa, onun belə deyək, alternativi olaraq onlar 100-150 kilovatlıq stansiyanı yığışdıraraq 22 kilovatlıq stansiya quraşdırdılar, 5 dənə stansiya quraşdırdılar və 5 stansiya 2 qollu olduqda 10 avtomobil artıq orada 7-11 kilovat sürətlə artıq rahat şəkildə enerji dolma eləyə bilir. Baxın, görün nə qədər avtomobil artıq enerji ilə təmin olundu. Düzdür, sürət aşağı olacaq, ancaq o binada yaşayan insanlar biləcək ki, bu binada neçə elektromobil və yaxud da elektrikli avtomobil, plug-in hibrid sürən avtomobil sürən şəxs varsa, onlar artıq özləri bilirlər ki, hə, burada nə qədər saxlama olar, nə qədər olmaz və axşam saxlayacaq 2 saata, 3 saata, 4 saata və yaxud da gecədən səhərə qədər avtomobil enerji dolma eləyəcək və mütləq şəkildə enerji dolma etdikdən sonra da öz avtomobilini ərazidən çıxarır ki, digəri də artıq enerji dolma eləyə bilsin. Ona görə AC stansiyalara güc vermək lazımdır.
1: Ona görə bizə də qalır sadəcə ümid etmək ki, nə vaxtsa bizdə də belə bir şey ola bilər.
2: Bəli.
1: İndi danışarıq, danışarıq, müzakirə edərik. Bir reklamlı qısa fasiləmiz var.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Birdən ikiyə.

0: İllərdə vəziyyət indi biz bilirik ki, sən az ödəniş edirsən də yol məsafə qət etmək üçün indi buna yanacaq deməyə elektrikə az enerji az ödəyirsən, yəni pul baxımından nəinki benzinə və ya dizelə. Bəs digər vəziyyət, digər tərəfdə vəziyyət necədir bunların? Texniki baxışı, texniki qulluq, servis, təmir və s.
1: Hazırda sırf elektrikli avtomobillərdən danışsaq, yəni plug-in hibrid avtomobillərdən yox, elektromobillərdən danışsaq, onların dövrü təmir və texniki qulluq işləri demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Çünki istehsalçılar reduktor yağının, elektrik mühərrikin yağının, bəzi istehsalçılar var ki, deyir, ümumiyyətlə dəyişmək olmaz, tam qadağa eləyir. Bəzi istehsalçılar isə 60, 70 və yaxud da 100 min kilometrdə dəyişilməsini burada bir şərt kimi qoyur. Ona görə bu kimi nüanslar var. Yalnız reduktorun yağı. Qalır digər, misal üçün, əyləc mayesi və yaxud da soyutma mayesi, bu kimi nüanslar qalır. Onların da təbii ki, bütün avtomobillərdə hər yerdə dövrü 2-3 ildən bir baxım dövrü var və əgər belə desək, keyfiyyətini itiribsə, təbii ki, o mütləq şəkildə dəyişilməlidir. Və ən əsası bizim əyləc qəliblərimiz. Əyləc qəlibləri də elektromobillərdə rekuperativ tormozlanma olduğuna görə əyləc qəlibləri artıq biz az istifadə edirik. Yəni əyləcdən az istifadə edir, çünki qaz pedalını ayağımız çəkdiyimizdə artıq tormoz məsafəsi gedir və bu zamanda avtomobil enerji yığır, ona görə əyləc qəliblərindən az istifadə olunur. 200-250 min kilometrdə elektrikli avtomobillərdə artıq əyləc qəlibləri dəyişilmə dönəminə çata bilər. O da hələ dəqiq deyil ki, çatacaq yoxsa yox. Plug-in hibrid avtomobillər nisbətən daxili yanma mühərrik avtomobillərə yaxındır. Bir növ elektromobillə daxili yanma mühərriklər arasında qalan bir belə desək, konstruksiyadır da. Orada belə bir məsələ olur ki, ola bilər ya təbii ki, mühərrik yağı bəzilərində arzıl hibrid və yaxud da paralel hibridlərdə generator mühərrik rolunu oynayır və bu zaman mühərrik yağının 5 və yaxud da 10 min kilometrdə dəyişilməsi təbii ki, istehsalçının tələbi ola bilər və yaxud da digər mayələrin və yaxud da əyləc qəliblərinin əsas belə deyək, dəyişilən hissələrdir və yaxud da alışdırma şamları olur onlarda artıq generator mühərrik olduğuna görə alışdırma şamları artıq mövcuddur, onların dəyişdirilməsi tələbləri olur. Təbii ki, istehsalçının artıq tələblərinə baxılmalıdır ki, necə olursa. İndi öndən qış gəlir, artıq qış rejiminə keçidə mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır ki, soyutma mayesidir, təkərlərdir və s. bu kimi nüanslar.
0: İlkin bəy, sual var bizə 72-31-dən, amma onu oxumadan öncə istəyirəm qısaca cavablandırasınız. Bəli, qış rejimin, qış mövsümündən danışdınız, yağışlı vaxtlardan danışdınız. Avtomobili şarja qoyarkən o yağış yağır, onun heç bir qorxusu yoxdur.
1: Xeyr, xeyr, heç bir qorxusu yoxdur.
0: Hamısı çünki qorunur da, IP.
1: Bəli, bəli, IP standartlar var ki, bəli, onlar hər biri qorunur. Təbii ki,
0: ev stansiyalarının özü də o balaca 7 kilovatlıq stansiyalar var.
1: Onların quraşdırılmasından asılıdır. Çünki elə ev stansiyaları var ki, onların, misal üçün, IP standartı var. Elə ev stansiyaları var ki, mütləq şəkildə tələb olunur ki, qutunun içərisində olsun. Misal üçün, Çinin daxili bazarına məxsus avtomobillərin üzərində gələn ev stansiyalarında biz rast gəlmişik ki, içəriyə su axıtma hadisələri olur. Misal üçün, mənim özümdə də ev stansiyası var və o ev stansiyasını, misal üçün, istehsalçı hətta küçələrdə də üstünə heç bir qoruyucu olmadan da quraşdırır, çünki onun IP standartı var.
0: Stansiyada problem yaranan stansiya atır, yoxsa çəliyən vura bilər?
1: Bəli, bəli, atır, mütləq şəkildə.
0: Maşına bir şey
1: problem yox. Maşına heç bir problem yox.
0: 72-31 deyir ki, salam, bir dəfə Almaniyada olarkən bir dostumun evinə qonaq getmişdim, yeri gəlmişkən onun da Tesla avtomobili var idi, amma dəqiq hansı model olduğunu bilmirəm. Demək istədiyim odur ki, o avtomobilini evinin damında quraşdırılmış günəş panelləri vasitəsilə əldə etdiyi enerji ilə doldururdu. Ondan bunun necə mümkün olduğunu və digər məsələləri soruşanda dedi ki, elektrik avtomobili alarkən ekoloji cəhətdən təmiz elektrik enerjisindən istifadə etdiyi üçün ödədiyi məbləğin bir hissəsini də geri alır.
1: Bəli, Avropa ölkələrində bu kimi hal var. Günəş panellərindən yəni istifadə olunduqda daha sərfəli olur və geri ödənişdə alır. Sadəcə bizim ölkəmizdə elektromobillər hələ yeni-yeni inkişafa başlayır. Nəinki günəş panelləri, düzdür, külək turbinləri və yaxud da günəş panelləri artıq şirkətlər nümayiş elətdirir, quraşdırmalar eləyir. Amma nəzərə alsaq ki, qiymətləri hələ ki çox bahadır. Təbii ki, mən də özüm rayonda quraşdırmaq istəyirdim, çox istəyirdim onu. Amma quraşdırma xərcinə baxdığımda, yəni çox böyük bir bahaya məbləğ gəlir çıxırdı və burada əsas məqam da o idi ki, bildiyim qədərilə Azərişıq da buna hansısa bir limit tətbiq edir ki, müəyyən kilovattdan artıq istehsal eləyə bilmərik işığı və o da avtomobil üçün çox az idi. Ona görə, yəni quraşdırma

0: qurma fikrindən daşındım bir növ.
1: İlkin bəy, növbəti vacib suallardan biri. Yəqin ki, bizi dinləyənlərin böyük əksəriyyəti bu sualı çoxdan düşünür. Əsasən də Çin maşınlarına fokuslansaq, 100%-ə qədər şarj etmək nə kimi problem ola bilər?
0: Elektromobillər əsasən son dönəmlər iki növ batareya ilə istehsal olunur. NMC batareyalar və LFP batareyalar. Düzdür, başqa növ batareyalar da var, amma kütləviləşən NMC və LFP batareyalardır. LFP batareyaların tərkibində dəmir komponentləri olduğuna görə və çoxluq təşkil elədiyinə görə istehsalçılar hər zaman öz avtomobillərini, istehsal etdikləri avtomobilləri məsləhət görürlər ki, ay ərzində 2-3 dəfə 100% tam enerji dolumu eləmək olar. Hətta lazımdır. Enerji dolumu eləmək lazımdır. Evet. Amma NMC batareyaları 20-80% aralığında saxlamaq məsləhətdir. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə LFP batareya və yaxud da NMC batareya, çünki praktika bunu göstərir.
1: Düşünürəm onu adi ki, istehlakçı bilmir də. Bu mən maşın sürürəm. Mən nə bilim, məndə NMC-dir yoxsa LFP-dir. Yəni bilirəm, oxuya bilərəm.
0: Bəli, bəli.
1: Kitabçası var, internet deyilən bir şey var, hər şey var. Bəli. Amma onu bilməyənlər çoxdur. Hələ indiyənəcən heç internetin özünün olduğunu bilməyən adamlar var ki, bax sən elektrik.
0: Bəlkə də 2-3 ildir dinləyici var ki, 2-3 ildir indi bir ya plug-in sürür, ya elektromobil sürür, bizdən indi eşitdi ki, LFP NMC batareya fərqi
1: ona
0: var.
1: Ona görə yəni onlar bilmirlər, onlar gəlirlər bilirlər 100%.
0: Bəli. Ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, hətta bayaq dediyim kimi praktikalar da onu göstərir ki, 80%-i qorumaq mütləqdir. İstəyir NMC olsun, istəyir LFP batareya olsun, 80%-i qorumaq mütləqdir.
1: Yaxşı, batareya minimumda nə qədər qala bilər?
0: 20%. Minimumda 20%
1: qalır. 20% qalır. Bəs maşın yatırsa, maşın tutaq ki 10 gündür yatıb, batareyamda 65%-dir. Nə problem ola bilər?
0: Heç bir problem yaşanmır.
1: Yaxşı, maşın qalır və batareyam düşüb, tutaq ki bir 10 gündür qalıb, 7-ci gün sadəcə proqrama girirəm, görürəm 1% düşüb. Bu normaldır ya yox?
0: 1% düşməsi normaldır, bəli.
1: Nəyə düşdü o 1%?
0: 1% batareyanın özünün dayandığı vəziyyətdə artıq ionların bir növ, belə desək, batareya tərkibində də müxtəlif komponentlər var. Onların tam olaraq yerləşməsinə gedir. Çünki avtomobil nə qədəri də, belə deyək də, qoruyucudan ayrılsa da və enerji istifadə etməsə də, o 10 gündə mütləq şəkildə hansısa bir hissəyə mütləq enerji istifadə eləyir. Öz daxilindəki sirkulyasiyaya və yaxud da istilik pompasının işlənməsinə və yaxud da bir çox hissələr var ki, çox xırda bir enerji sərfiyyatı da olur orada. Yəni bu normaldır.
1: Batareyanın qızdırılması şarja getmədən öncə əsasən də qış aylarında. Hı-hı. Şarjı daha sürətli, şarjı daha da sürətli etməsinə təsir edir.
0: Bəli, bəli, bəli. Çünki enerji dolumuna siz gedərkən batareya soyuqdursa, birinci növbədə batareyanın qızdırılmasına və uyğun temperatura gətirilməsinə enerji sərf olunur. O zaman ondan sonra artıq bəzən insanlar fikir vermir, amma diqqət eləsələr insanlar görərlər ki, həmin vaxt, məsəl üçün siz gecədən səhərə qədər avtomobil qalıb və oturduğunuz zaman maşına dərhal EDM-ə gedirsinizsə qısa məsafədə və o zaman görə bilərsiniz ki, siz 100 kilovatla enerji dolumu eləyirsinizsə, baxırsınız ki, 60, 65, 70 kilovatdır, bu niyə sürəti qalxmır? Yəni o sırf olaraq batareyan soyuq olduğuna görə batareyanı qorumaq üçün saxlayır həmin kilovat dəyərini.
1: Neçə dərəcəyə düşəndə artıq onu yandırmaq lazımdır, batareyanı qızdırmağı?
0: Bəzi avtomobillərdə bu
1: avtomatik
0: olur.
1: Olmayanlarda.
0: Bəli, bəzi avtomobillər o artıq batareyanın belə deyək temperaturunun 20 dərəcədən, normalda 20-25 dərəcə aralığında batareyanın normal temperaturudur. Enerji dolumu eləyərkən hətta 50-55-60 dərəcəyə qədər yüksələ bilər. Bu normaldır. Avtomobildə olan pompa sayəsində batareyalar soyudulur. Aşağı olduqda da 20-25 dərəcəyə qədər çatdırıldıqda artıq EDM kifayət qədər hansı limitdədirsə, məsəl üçün 100 kilovatlıq EDM-sə artıq o 100 kilovat enerjini də ötürəcək avtomobilə.
1: Yəni getmirəmsə EDM-ə, sadəcə avtomobili idarə edirəm də.
0: İdarə edirsinizsə problem yoxdur. Yenə də 20-25 dərəcə temperaturdan aşağı olarsa əgər qızdıra da bilərsiniz.
1: Hava... Mən onu necə bilim o 20-25 dərəcədir? Mən
0: havanın temperaturunu əsasən müəyyən eləmək olar. Məsəl üçün siz əgər 0-10 dərəcə aralığında temperaturda havanın
1: müsbət
0: temperaturu, 10. Bəli, bəli. Hə. Müsbət 10-dan aşağı bir növ belə desək, temperaturda artıq havalar başlayıbsa və siz maşın davamlı şəkildə belə desək, bayırda dayanırsa və siz gəlib artıq avtomobilə əyləşdikdə bilməlisiniz ki, bayırda 10 dərəcədirsə, sizin də avtomobilin batareyası ən yaxşı halda 10-15 dərəcə aralığında olacaq. Qapalı şəraitdə olduğuna görə deyirəm. 10-15 dərəcə aralığında olacaq. Ona görə
1: əgər bayırda 5 dərəcədirsə, onda bu da artıq 7, 8, 10 dərəcə.
0: Bəli, bəli,
1: artıq qızdırmaq lazımdır.
0: Qızdırmaq lazımdır.
1: Nə qədər qızdırır? Neçə dəqiqə?
0: o artıq avtomobildən fərqlidir. Çünki elə avtomobillər var ki, onun istilik pompası yoxdur. O avtomobilə məsəl üçün davamlı şəkildə artıq qızdırma funksiyası açıq qalmalıdır. Elə avtomobillər var ki, istilik pompası var. Yəni o 5 dəqiqədə kifayət eləyir, 4-5 dəqiqədə kifayət eləyir. Hətta mən deyərdim ki, onu hərəkət eləyərkən qızdırmaq daha yaxşı olar.
1: Bir dən verişimiz yekunlaşır. Çox qısa zəhmət olmasa. Bax, benzində, dizeldə yoxdur, benzində maşın şəs aldım, kodladım, biraz gözləməlisən də ki, mühərrik qızsın. Elektrik avtomobillərdə belə şey yoxdur. Oturdun, sürdün, getdin. Bəs o bateriyanı deyirsiz axı, hərəkətdə ola ola, o yavaş sürmək lazım da belə çıxır.
0: Təbii ki, qovmaq olmaz, təbii ki. Qovmaq olmaz.
1: Neçə sürətə qədər təxminən?
0: 60-70 maksimal sürətə qədər və yaxud da yerindən ani torklar eləmək olmaz.
1: Yəni qovmayasan, xırda-xırda sürürsən, bateriya qızır.
0: Bəli, asta-asta sürür. Hesab eləyin, chill modda sürürsüz, sakit rejimdə sürürsüz.
1: Təşəkkürlər İlkin bəy, təşəkkür edirik çox maraqlı və ətraflı cavablar üçün.
0: Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün.
1: Belə dostlar, bugünlük, həmçinin bu həftəlik Hafta FM-də birdən ikiyə verilişi yekunlaşır. Növbəti həftə yenidə efirdə olacaq. Özünüzə yaxşı baxın və əlbəttə ki, ən əsas məsələlərdən biri, bəlkə də birincisi həftə sonlarında istirahət zamanı yollarda diqqətli olun. Hələlik.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və HVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çox.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yanmaşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Binyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Tiblis prospekti hər iki istiqamət, Bakı-Sumqayıt yolunda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir və davam edək Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət, Afiyat Əncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi və Bülbül prospektində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rusta FM'de reklam.
1: Hazırsızlar, 30 il seninle yübileyi lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya Azırsel tətbiqinde lotoriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də.

0: ilerleyen aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı malumat için Ulduz 3999.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospekti, Tiblis prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu hər iki istiqamət üzrə Yusif Səfərov küçəsi, Bakıxanov küçəsində hər iki istiqamətdə və şəhərin mərkəzi hissələrində demək olar ki, bütün istiqamətlər üzrə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba+

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlere bak. 70 min manata dək nakt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%'dan başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Masa aktarışındasız, Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manattan, yazı və oyun masaları 115 manattan, yemək masaları isə 175 manattan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
9: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan kiber

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
3: Hər vaxtınız xeyir, saat 3-dürsə, Avto FM-dəsizsə, deməli Overtime efirdədir. Mənəm bugün yenə studiyada Rafət və həmkarım.
1: Bəli, mən Ceyhun, hər birinizi salamlayıram. Biraz çiskinli yağış, yəni hava şəraiti var. Hörmətli sürücülər, bəri başdan deyək, yollarda ehtiyatlı və diqqətli olun. Ara məsafəsi xüsusən saxlamağa üstünlük verin. Biz isə birazdan qonağımızla müzakirəmizə başlayacaq, amma qonağımız gələr-gəlməz istəyirik ki, yeni idman yeniliklərini sizə təqdim edək. Bu arada neçə gündür cüdoçumuz Elim Çakayev haqqında məlumat verirdi. Bakıda keçirilən dünya çempionatında artıq mübarizəsini dayandırdı. 8-də 1 finalda Rusiya təmsilçisinə məğlub oldu. Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabr ayının 21-də başa çatacaq. Amma təbii ki, Zelimi ürəkdən alqışlayırıq. Çünki bəli, bura qədər gəlib çatıb və onun çox sayılı, əlbəttə ki, uğurları var. İndi bəzən udursan, bəzən uduzursan, amma Zelim Kotsayev elə bir, ümumiyyətlə, idmançıdır ki, elə bir yəni, belə deyək, cüdo uçumuzdur ki, həmişə fərqlənib, həmişə böyük uğurlara imza atıb.
3: Bugün bir xoş xəbərimiz var. Murad Fətiyev dünya üçüncüsü oldu bugün. Bürünc medal qazandı. Bakıda keçirilən, bilirsiniz, cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatında baş verir bu hadisə. Muradı təbrik edirik. Uğurlarının, medallarının davamını diləyirik ki, biz də
1: təbrik edirik. Uğurlar olsun. Və ümumiyyətlə, idman yarışları elə bir məsələdir ki, bax, hansısa bir ölkəyə gedirik, ölkə haqqında istərsəməz müəyyən təəssüratlarımız yaranır. Və bu gündə nəzər alaq ki, Milli Gimnastika Arenasında yarışlar keçirildi və müxtəlif ölkələrdən idmançılar yəni gəldilər, yarışdılar. Qızıl medal, gümüş, bürünc medallar alanlar var və sevindirici hal odur ki, gələn bütün qonaqlar həmişə Azərbaycan qonaqpərvərliyi ilə seçilib, Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında ağız dolusu danışırlar. Elə Milli Gimnastika Arenasındakı bu hava və insanların cüdoya böyük sevgisi həqiqətən gerçekten hoştu deyir. Bunu Japonyalı dünya çempionu Sanjiro Murao. Azerbaycan çok güzel ve qonaqpərvər bir ülkedir. İlk təsiratım deyir belli oldu. 90 kilogram belli çeki dərəcəsində Fəxri Külçünün en yüksek pilləsinə qalxan Japonyalı tatami ustası Azerbaycanın olduqca qonaqpərvər ölkə olduğunu vurğuladı. Bu benim Azerbaycana açıq 3-cü səfərimdir deyib. Her defa xoş münasibətlə qarşılaşıram. Milli Gimnastika Arenasındakı bu hava, insanların judoya büyük sevgisi həqiqətən mənim üçün çox xoşdur və Azərbaycanın çox gözəl qonaqpərvər ölkə olduğunu düşünürəm və xalqınıza bir daha öz dərin təşəkkürümü bildirirəm deyə idmançı qeyd eləyib.
3: Bax, Bakıda Azərbaycanın qonaqpərvərliyini göstərə biləcəyimiz başqa bir yarışda sabahın Çempionlar Liqasındakı ev oyunlarıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Borussia Dortmundla oyunun artıq biletləri satışa çıxarılıb. İlk əvvəl paket halında çıxmışdı bu biletlər satışa. Yəni bütün 4 oyun Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund və Slavia Praga oyunlarının hamısı satışa çıxmışdı. İndi ayrı-ayrı çıxıb. Praga oyununun bildiyim qədərilə biletlərin böyük hissəsi tükənib, ancaq Borussia Dortmund oyununun biletləri satışdadır. Oyunun vaxtını sizə deyim, maç 20 oktyabrda keçiriləcək Bakı Olimpiya stadionunda saat da 20:45-də. Bilet qiymətləri isə 15, 40, 50, 75, 120 və 650 manatdır. Mən bayaq baxdım, 15 manatlıq biletlər deyəsən artıq tükənib. Bilmirəm, bəlkə də bir hissəsini yenidən satışa buraxacaqlar. Belə də ola bilər. Ancaq hazırda satışda 40 manatdan başlayan biletlər var.
1: Ümumiyyətlə, biletlərin də belə nisbətlər üzərində olması, ucuzdan bahalıya qədər olması, yəni bilirsən ki, VIP biletləri də var. Çox yaxşıdır. Deyək ki, tələbələri var, gəncləri var, hansı ki, daha münasib qiyməti olan biletləri seçirlər. Adam var ki, ümumiyyətlə, hardan izləyəcək, onun üçün önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, stadionda olsun, ümumiyyətlə, yarış məkanında.
3: Bu hava üçün izləyir.
1: O bu hava üçün yəni izləsin və təbii ki VIP bilet istəyənlər də var, təbii ki
3: pullarından
1: əlləri ciblərində olur, yəni nə varlığa nə darlıq. Əlləri cibində olur, istəsələr 2000 manat. Bilirsən də yəni ən bahalı biletlər də ümumiyyətlə bilirsən sağ dünya çempionatında biletlərin qiyməti yəni biz 2000 3000 deyirik.
3: 10.000 dollara da var idi.
1: 10.000 dollara, 20.000 dollara, hətta finalda, yarım final və final görüşlərindəki biletlərin yəni rəqəmləri, o sıfırların sayı var ha. Bilmirəm, yəni o biletləri də alanlar var da təbii ki.
3: Bizə də qismət olar, gedərik bəlkə bir gün.
1: İnşallah, niyə də getməyək? Niyə də getməyək? Davam edək digər məlumatlarla. Oktyabr ayının 8-i Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Nazirliyin dəstəyi ilə ötən ay ərzində beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmiş gənclərlə görüşüb, Nazir gəncləri əldə etdikləri uğurlar münasibəti ilə təbrik edib və iştirak etdikləri tədbirlər və qazandıqları təcrübə barədə fikir mübadiləsi aparıb, Türkiyə, Xorvatiya, Qazaxıstan, Gürcüstanda keçirilmiş beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir və yarışlarda iştirak edən gənclər öz təəssüratlarını bölüşüb nailiyyətləri, tədbirlərdə iştirakları barədə ətraflı məlumat verdilər. Bu görüşdə gənclərin fikirlərini və təkliflərini dinləyən Nazir Fərid Qayıbov fəaliyyətlərində davamlılıq və uğurlar arzuladı. Biz də elə onlara, gənclərimizə növbəti yarışlarda, tədbirlərdə, layihələrdə yalnız və yalnız uğurlar arzulayırıq.
3: Uğurlar arzulayırıq. Bir digər xəbərimiz Gəncədəndir. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti Azərbaycan Voleybol Federasiyası və Gəncə Voleybol Klubunun təşkilatçılığı ilə ilk dəfə baş tutan festival voleybolun nəbzi Gəncədə döyünür şüarı altında təşkil olunub. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd Gəncədə voleybolun təbliği, uşaqlar və yeniyetmələr arasında idmanın bu növünə marağın artırılması, sağlam həyat tərzinin təşviqidir. Tədbir çərçivəsində peşəkar voleybolçuların iştirakı ilə ustad dərsləri keçirilib. Həmçinin dostluq oyunu təşkil olunub. 10-14 yaşlı uşaqlar arasında mini voleybol turniri, iştirakçılar üçün müxtəlif bacarıq və əyləncə proqramları təşkil olunub. Gəncə voleybol klubunun prezidenti Elvar Osmanovun sözlərinə görə festival Gəncədə əsl idman bayramına çevrilib. Onun sözləri belə idi: "Burada uşaqlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək və voleybolun əsas elementlərini öyrənmək və idmançılarla birbaşa ünsiyyət qurmaq imkanı əldə ediblər." Belə festivalların keçirilməsi uşaqlar və gənclər arasında əsl idman təbliğatıdır. Gəncə voleybol klubunun 26-27 mövsümü üçün, yəni bu il üçün formalaşdırılan heyətinin azarkeşlərə təqdim edilməsi festivalın xüsusi məqamlarından biri olub. İştirakçılar və azarkeşlər voleybolçularla görüşüb, onlardan avtoqraf alıb, xatirə şəkilləri çəkdirib, eyni zamanda festivalın rəngarəngliyini artırmaq məqsədi ilə flashmob keçirilib, festivalın sonunda iştirakçılar üçün xüsusi konsert proqramı da təşkil olunub. Əməlli başlı tədbir olub Gəncədə.
1: Bəli, elə ki İstanbulda da bir tədbir olub. İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı Türkiyə Yeşilay Cəmiyyətinin tərəfdaşlığı ilə asıllıqlara qarşı mübarizə tətbiq edici təlim proqramının ikinci mərhələsi keçirildi. Açılış mərasimində Türkiyə Yeşilay Cəmiyyətinin sədri Dosent Mehmet Dinç, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri Mahmud Məmmədzadə və Zeynəddin Azaqov, Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisələrinin psixoloqları, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri və gənc psixoloqlar iştirak elədi və Bakı şəhərində keçirilən birinci mərhələdə təlim keçmiş iştirakçılar tərəfindən 5725 gəncə müvafiq istiqamətlər üzrə təlimlər də verildi. Bilirsən nə məqama toxunmasın? Dünən elə Xəzər Gənclər Evinin psixoloqu Ceyran xanım bizim studiyamızda qonaq oldu. Gənclik dövrü həm də çılğın bir dövrdür. Gənclik dövrü bəzən qərar verməkdə çətinlik çəkdiyin, iki yol arasında qaldığın bir dövrdür. Gənclik dönəmi səhvlərdən ibarət olur həm də. Amma bəzən də gənclik dönəmi zəiflik və yaxud da nədənsə asıllıq, pis vərdişlərə qurşanmaq çox təəssüf ki, dövrü olur. Və təbii ki, bununla bağlı mübarizə, bununla bağlı tədbirlərin keçirilməsi, xüsusən də Gənclər və İdman Nazirliyinin bu məsələni çox ciddi araşdırması və daha həssas yanaşması bu məsələlərə çox-çox təqdirə layiqdir. Və bu gün də biz bu asıllıqlardan danışacağıq. Gənclərin Anti-Narkomaniya İctimai Birliyinin sədri Billur Məmmədova Auto FM-də Overtime verilişinin qonağı olacaq. Təbii ki, bu sahədə fəaliyyət göstərməyə onun nə vadar elədiyi, Gənclərin Anti-Narkomaniya İctimai Birliyi olaraq əsas məqsədlər nələrdir bu yöndə, biz irəliyən dəqiqələrdə bu barədə ətraflı danışacağıq.
3: Bəli, danışacağıq ətraflı. Əslində bir neçə vaxtdır biz efirimizin bir hissəsini buna ayırırıq. Müxtəlif psixoloqlar bizə qonaq gəlir. Elə bu gün də mövzu bu istiqamətdə olacaq. Asıllıqlar günümüzün əslində o bilinən asıllıqlar var. Onlar ayrı bir məsələ, amma günümüzdə də bilinən bəzi asıllıqlar var. Məsələn, texnologiya asıllığı kimi asıllıqlar. Bax, bunlardan da qurtulmaq üçün bu istiqamətdəki fəaliyyətlər çox vacibdir, çox önəmlidir. Bizi dinləməyə davam eləyin. Birazdan davam eləyəcəyik. Yaxşı bir musiqi var. Ceyhun deyir ki, yaxşı bir musiqi verəcəm.
1: Mütləq mahnı dinləyəcəyik, amma bir məsələ var ki, insanları coşa gətirən, insanların əhvalına müsbət təsir göstərən bir məsələ var. Bu da ki, təbii ki, hər şeyin daha belə deyək, sərfəli olması və qazancı olmasıdır. Bu imkanı sizə Visa yaradı. Sponsorumuz Visa-ya bu anda təşəkkürlər. Manzara, Mankey Pub və Muazzam restoranlarda istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Niyə? Çünki Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% endirim var. Visa konser botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazanırsınız. Visa konserjili bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunacaq. Ad gününüzdə eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% edək endirim də sizi gözləyir. Premium Visa hər anınızı özəl edin. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya.

0: qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya-başı çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Baksel'də hədiyə mövzümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: yeniden aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı məlumat için Ulduz 3999.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Hazırsızlar, 30 il seninle yübiley lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsız tedbiginde lotoriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
4: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor.

0: oynamaya başla.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar ve bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'te.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
6: Overtime efirdedir.
7: Bəli, Overtime efirdədir. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Aparcınız mən Ceyhun və həmkarım.
8: Mən Rafət efirdəyik. Bugün də çox vacib, mütləq danışılmalı olan bir məsələyə barmaq toxunduracağıq. Buyur Ceyhun.
7: Və qonağımız artıq studiyamızdadır. Biraz əvvəl anons etmişdi. Gənclərin Antinarkomaniya İctimai Birliyinin sədri və psixoloqu Bülur Cavad qızı bugün bizimlədir. Bülur xanım, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
9: Çox sağ olun, təşəkkürlər. Mən də sizləri və bizi dinləyən dinləyiciləri salamlayıram.
7: Birinci başlamaq istəyirik nədən? Sizin fəaliyyətinizdən, bu sahədə fəaliyyət göstərməyə sizi nə vadar elədi və gənclərin narkomaniyadan qorunması istiqamətində işləməyə necə qərar verdiniz? Bu sizin qərar idi, yoxsa
8: həyat gətirdi bura?
7: Belə deyək.
9: İlk öncə mən təşkilatımızdan danışım. Gənclərin Antinarkomaniya İctimai Birliyi. Tələbəlik dönəmə gəlib çıxır və mən tələbə idim. Çox fəal idim, aktiv tələbələrdən biri idim və narkomaniya məni özünə cəlb etdi. Çünki mən psixoloqam, bu sahədə təhsil alırdım və bu sahədən əziyyət çəkən gəncləri görəndə, yeni yetmələri görəndə çox pis oldum və onda qərar verdim ki, mən bu sahədə çalışacağam və mən insanlarımızı, gənclərimizi, yeni yetmələrimizi düzgün yol seçməsinə kömək edəcəm. Onları xilas edəcəm və o qərardan sonra da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirəm. Həm psixoloq olaraq fəaliyyət göstərirəm, həmçinin də Gənclərin Antinarkomaniya İctimai Birliyi olaraq bütün gənclərimizi əhatə etməyə çalışırıq. Onların narkotikdən uzaq olmağı, sağlam həyat sürmələri və nə qədər təhlükəli bir yola addım atmaq istədiklərini xatırladırıq ki, yəni bu yol asan yol deyil. Bu yol təhlükəli yoldur. İlkdən yox deməyi bacarmaq lazımdır. İlkdən istifadə etməmək lazımdır. Bu bizim maraq dairəmizdə olmamalıdır. Və əsas odur ki, biz asudə vaxtımızı düzgün şəkildə şəkilləndirməliyik ki, çünki bizi bu yola kimlərsə aldadıb gətirib çıxarda bilməsinlər. Bizim boş vaxtımız olmasa, biz ətrafımızı düzgün şəkildə seçsək, mən inanıram ki, biz narkotik istifadə etməyəcəyik. Və burada da bir əsas bir faktor var, onu da vurğulayım.
7: Buyurun,
9: dost. Biz mütləq şəkildə dostumuzu seçən zaman ehtiyatlı olmalıyıq. Narkotik elə bir bəladır ki, onu kimsə gətirib qırağdan bizim cibimizə atıb, suyumuza atıb, qaçıb çıxıb getmir. Küçədən gedərkən bizi məcbur əlimizə verib getmirlər. Bunu ən çox statistikada bunu göstərir ki, insanları narkotika vadar edən, insanları narkotika bilə el arasında desək 30 duran, istifadə etməyə məcbur edən şəxslər dost olur.
7: Çevrə. Yəni yaxınlar olur, bəli.
9: Ətrafı olur, çevrə olur, ən çox da dost olur. Ana, bəli, ata yəni bunu etmir. Bunu edən dost olur. Və ona görə biz mütləq və mütləq dostu seçənkən düzgün seçməliyik. Kim olacaq o dostumuz? Və o dostumuz, bir söz deyim ki, narkomanın dostu bəzən deyirlər, narkoman olmur. Yox, bir narkoman ən azı 5 nəfəri, maksimum 20 nəfər insanı narkotika cəlb edir. Nəyə görə cəlb edir? Çünki o özünü təmin etməkdən ötürü məcburdur ki, ətrafını cəlb etsin ki, onlar vasitəsilə bir müddət sonra öz narkotik təmin edə bilsin. Bəli, çox yaxşı insan ola bilər. Narkoman pis insandır deyə anlam yoxdur.
7: Bəli.
9: Narkomanı biz cəmiyyətdən tədric etməliyik. Xeyr, biz onlara daha kömək etməliyik, onları cəmiyyətə qaytarmalıyıq, onları ayıltmalıyıq, başa salmalıyıq ki, bundan istifadə etməsinlər. Amma biz onların tələsinə düçar olmamalıyıq. Yəni, biz onların aldanışına getməməliyik. Çünki narkoman narkotik elə bir tərifləyir ki, elə bilirsən ki, bir gözəl bir şey tərifləyir. Amma bu yanlış. yanlışdır. Qəti şəkildə istifadə etmək olmaz. Onların dedikləri hamısı euforiyadır. Və mən sizə bir söz deyim ki, narkotikdən alınan həz heç bir zaman davamlı eyni həzzi alacaqsan deyə bir anlayış yoxdur. Biz bunu narkomanlarla da söhbət edən zaman deyirlər ki, biz ilkdən, birdən, ikidən aldığımız həzzi heç bir zaman ala bilmirik. Artıq onlar nəyə görə alırlar narkotiki, nəyə görə qəbul edirlər?
8: Asıllıq olur.
9: Ağrılarını kəsməkdən ötürü. Adi bir hal deyim sizə. Bir dişimiz və yaxud da bir qulağımız ağrıyanda nə edirik?
7: Ağrı kəsicidən.
9: Dözə bilmirik. Ağrı kəsici axtarıq ki, fərqi yoxdur. Nə ağrı kəsici olur, deyirik tək ki, güclü bir şey olsun. Mənim ağrımı kəsir.
8: Heç baxmırıq tərkibinə.
9: Mən hə, sakitləşim. İndi fikirləşin ki, bir narkomanın bütün bədəni ağrıyır. Sümükləri sızıldayır. Və o həmin anda düşünmür ki, yanındakı anasıdır, atasıdır, bacısıdır. Və başlayır ki, onlardan pul almaqdan ötürü, onlara yəni narkotikin təmin etməkdən ötürü onlardan pul almağa görə hər yola əl atır.
7: Və
9: çox əfsuslar olsun ki, həmin vaxtı onların belə bir deyim var, ağılları başlarında olmur. Sonra o peşman olurlar. Bu artıq sonrakı peşmançılıq çarə vermir. Adi real Azərbaycan statistikasından danışaq. Baxsaq görərək ki, məsələn, nəvə nənəsini pensiya kartına görə bıçaqlayıb, üstünə hücum çəkib. Həmin vaxtı onun ağlı üzərində olsaydı, öz-özünü idarə edə bilsəydi, şuuru olsaydı, kim nənəsinə bıçaq çəkər ki? Kim nənəsinə neyini? Və yaxud da anasının boğazından sepin dartıb qıranlar olur, anasının atasını öldürənlər olur. Yəni, başqa təcrübədən yox, öz real həyatımızdan da. Çünki o istifadə edən zaman özündə olmur. Çox yaxşı insan ola bilər. Artıq oca bu narkotik istifadə etdiyi zaman bu öz-özünü idarə edə bilmir. Biz hər zaman çalışmalıyıq ki, o istifadə edən şəxsləri də qoruyaq. Onları sağalmağa dəvət edək və onları sağalsınlar, cəmiyyətimizə sağlam olaraq qayıtsınlar.
7: Bəli. Bilirsiniz, qayıdaq əsas məsələyə. Bilirsiniz, insandan insana fərq var. Deyək ki, bizim ətrafımızda özdəki oğlan uşaqları həmişə belədir, yəni qızlara nisbətdə. Ətrafımızda çox qonşuda, yəni dostumuz olub deyək ki,
8: görürük, rastlaşırıq biz
7: də. Yəni tələbə yoldaşlarımız, deyək ki, hamı belə ağıllı, mərifətli, qanacaqlı, hər şey belə ideal idi. Yox, yəni mənim ətrafımda siqaret çəkənlər, içki alüdəçisi olanlar da olub açığı. Yəni bəzi insanlar var ki, indi özümüzü rafiyyətini deyə bilmərəm, indi hər kəs özündən danışsın. Valla hər bir şeyi görmüşəm, amma mən heç vaxt təsir altına düşməmişəm. Hə, yəni amma insan var ki, bilirsiniz, düşüncə məsələsi var da, mən bunu edəcəm. Bunun mənə bir xeyri var. Yəni mən axı misal üçün özün özünə hesabat verirsən də
9: belə.
7: İradədən də əlbəttə çox şey asılıdır. Müxtəlif təbii ki, o yəni düşüncədən asılı ola bilər. O dediyiniz o müsbət mənada, yəni iradə məsələsi, yəni daha çox düşünmə məsələsi, özünə hesabat vermə məsələsi. Amma adam var ki, mən baxmışam və görmüşəm ki, ani bir şeydən təsir altına düşür. Yəni mən belə düşünürəm ki, siz də həm də psixoloqsuz. Birinci növbədə burada problem, yəni başlanğıc nöqtə təsirdir. Yəni sən nə dərəcədə, yəni bizim yanımızda çox şey danışırlar. Bəzən çox şeylər eşitmişik də özümüz. Bəm hər şeydən təsirlənirik. Yəni insan deyəsən ki, bəli, həyatın bu tərəfi də var, bu üzü də var. Adam var ki, çox belə onun dəri depressiyaya düşür adam var ki. Yəni mən demirəm, bəli, insanlıq gözəldir, humanizm gözəldir, onun da bir dərəcəsi var deyə düşünürəm. İnsan bəzən deyirsən, gülməyin də bir həddi var. İnsan var ki, gülür, amma elə gözəl gülür ki, adam ona baxır, adam özü gülmək istəyir. Adam var ki, gülür, amma elə gülür ki, deyirsən, bu qırağdan, kənardan özünə baxır ümumiyyətlə. Yəni məncə hər şeyin bir, yəni insanın təsirə düşməyi, bax nə etmək olar ki, doğrudan da bizim gənclərimiz baxaq ki, sosial şəbəkə dönəmidir. İndi variantlar o qədərdir. İndi əvvəl televiziyanı deyirdilər, müxtəlif istiqamətləri deyirdilərsə, indi sosial şəbəkələr var, çevrəmiz, dostlar, yaxınlar, sosial şəbəkədə tanıdığımız insanlar. Adam var ki, inanın Bülur xanım, sosial şəbəkədə danışan, tanımadığı bir insanla aylarla danışır və onun, o nə deyir, onu eləyir. Siz inanırsınız, mən bunu eşidirəm və məhəttəl qalıram. Deyirəm, sən bu yaşda 30 yaşın var sənin, sən yəni o insanı tanıyırsan, deyir, nə olsa, amma mənə maraqlıdır da. Sabah amma o qədər maraqlıdır, buna elə şeylər deyəcək ki, bu onu da eləyəcək.
8: Boş vərəqə yazı yazmaq daha rahatdır da, Ceyhun.
7: Hə,
8: nə bilim. Məsələ budur, o sənin sözünə qüvvətdə, indi Bülür xanım psixoloq da olduğu üçün bu məsələ məsələyə yəqin ki toxunacaq. Burada dediyin məsələnin arxası odur ki, psixoloji məqamdır. Psixoloji zəifliyi varsa burada təsir dairəsinə daha tez düşəcəksən. Ceyhunun dediyi kimi əksər insanlarda var da bu problemlər, amma ətrafında bu problemlər, amma təsirə düşmürlər.
7: Bilur xanım desin, bax bu təsir niyə bizim gənclərimiz təsirə düşürlər? Bax onu ən çox nədən təsirlənir onu bilmək istəyirəm əslində.
9: Hal-hazırda bir psixoloq olaraq danışacağam. İlk öncə deyim ki, biz övladlarımızı düzgün şəkildə böyütməliyik və düzgün onlara sevgini verməliyik. Övladlarımızı biz nə qədər sıxsaq, onları nə qədər cəmiyyətdən qorumağa çalışsaq da biz onu qoruya bilməyəcəyik.
7: Deməli, birinci valideynlər birinci, burada önəmlidir.
9: Aha. İlk öncə səbəb valideyn. Biz övladımıza sevgi verməliyik. Aha. Və təsir altına övlad niyə düşür? Çünki övlad özünü ailədə tapa bilmir. Hı-hı. Və özünü ailədə tapa bilməyəndə artıq qıraqdan başlayır övladımız sevgi axtarmaq.
7: Bir sevgi acı olur da. Bəli, deyir ki, elə ata-anadan sevgi görmürəm. Görüm kimdə var o sevgi.
9: Bəli, həmin şəxslər sevgi acı olur. Mən həmişə qız atalarına söyləyirəm ki, övladlarınıza sevgini daha çox verin ki, çünki onlar ilk gördükləri qarşı cinsdən o sevgini almağa çalışırlar və həmin şəxs yanlış olsa belə artıq ondan əl çəkə bilmirlər. Aha. Ona görə mütləq və mütləq burada qız və oğlan övladından söz getmir. Yəni bütün övladlarımıza biz sevgini düzgün şəkildə verməliyik. Çünki bəzən olur oğlanlarımız qızları öz anaları kimi görürlər, analarından ala bilmədiyi sevgini həmin o qızdan almağa çalışırlar və onu özü üçün vazgeçilməz qoyur. Ondan pis şeylər də gəlsə buna artıq oca bu özü üçün beynində onu püxtələşdirir, formalaşdırır.
7: Deməli birinci sevgi əskikliyi, sevgi əskikliyidir. Bəli, çatışmazlığı.
9: Daha sonra özünə inanmamaq, aha, həmin şəxsin öz güvəni olmamasıdır. Və biz mütləq indiki yeni yetmələrimizi, indiki övladlarımızı uşaq yaşından onlara öz güvən verməliyik. Bir də seçim şansı verməliyik. Biz bəzən deyirik uşaqdır, başa düşmür, o seçə bilməz. Biz onları seçim şansından kəsirik. Və onların seçməsini qoymuruq. Və onlar müəyyən yaşa gələndə seçimi düzgün başa düşmürlər və seçə bilmirlər. Ona görə də bax, ikinci də böyük problem onların seçim şansının düzgün olmaması.
7: Seçim şansının
9: nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu anlamamaq.
7: Üçüncü nədir? Birazdan Bilur xanım bu barədə ətraflı danışacaq. İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
7: Hörmətli sürücülər, əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Qələbə dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
12: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
6: Overtime efirdədir.
8: Bəli, overtime efirdədir, qayıtdıq. Bugün ciddi bir məsələmiz var. Üstündə durulmağı lazım olan, danışılmağı lazım olan bir məsələmiz var. Bildur xanımla danışırdıq elə. Bir sıra məqam sadaladı ki, bu asıllıqların səbəblərlə bağlı.
7: Birinci bildik ki, valideynlər, ikinci seçim,
8: sevgi, seçim
7: məsələsi.
8: İstəyir, davam eləyəsiniz, bax, bu məsələləri sadalamağa.
9: Mən demək istəyirdim ki, ən əsas məsələ, burada biz sayları artırsaq, artar 3 olar, 4 olar, 5 olar. Yəni bu hər şəxsə görə səbəblər dəyişir. Və biz çox vaxt konsultant deyək, pasientlə danışan zaman onun kökündə nədir? Bəzən olur ki, müəyyən travmalar var və həmin o şəxsin özündə olan travmalarda o özündəki o özgüvənin bərpasına, burada ən çox nə olmalıdır? Özgüvən olmalıdır. Mütləq özgüvənli gəncimiz və ailədə sağlam mühit görmüş gəncin gələcək problemləri çox olmur. Demək olar ki, olmur. Çünki o sevgi görmüş gənc sevgi aclığında deyil. Qıraqdan kimlərdənsə sevgi axtarmır. Bəzən olur ki, gənclərimiz dostdan belə sevgi axtarır. Adi bir müəllimin şagirdə olan sevgisinin həsrətində olan övladlarımız var. Adi müəllim ona nəyisə izah edir, onu sevgi kimi qəbul edənlər olur. Bəzən görürük ki, müəllim tələbə sevgisi, yəni hamımız şahid oluruq da, şagird müəllim. Burada biz övladlarımızın ac sevgidən böyüməsini qoymamalıyıq.
7: Hər sevgidən səbəb budur. Bax, Bilurxan, sevgi deyirsiniz, elə misal üçün valideynlər var ki, mən özüm şəxsən bunun şahidi olmuşam. Ata-ana uşağa çox gözəl baxır. Valla, bir o deyir, bəzi uşaqlardan hətta daha gözəl geyinir. Hər tərəfli də bu gənc, yəni bax, əsas məqama toxunmaq istəyirəm. Valideyn deyir ki, mən bunu yedizdirirəm, içizdirirəm. Ay balam, sənə hər şeyi eləmişəm. Nədir bu, düşmüsən bu asıllığa? Bax, belə hallar da olur ha, bəzən. Həyatın bu üzü də var. Baxırsan ki, valideyn çox yaxşı, ata-ana hörmətli, izzətli insanlardır. Bu insanlar ziyalı adamlardır. Bax, əsas o nöqtə ki var, o sevgidə. O deyirsiniz, sevgi çatışmazı. Axı, verir valideyn o sevgini.
9: Buyurun, bax, bu mən... Verim. Bu çox gözəl sual oldu. Buna suala görə xüsusi təşəkkür edirəm. Bəzən biz elə başa düşürük ki, övladımızı geyimlə təmin etməklə, övladımızı bahalı, özəl məktəblərdə böyütməklə, hər istədiyi yeməyi almaqla, axırıncı model maşını, telefonu almaqla biz övladımıza sevgi veririk. Xeyr, əzizlərim. Övladımıza biz çox bir kəsib ailədə də böyüyə bilərik, amma ona sevgi verməliyik. Sevgi nədir? Övladımızla birlikdə vaxt keçirtmək, övladımızla ünsiyyətdə olmaq, övladımızla danışmaq. Hər gün ən azı valideyn 30 dəqiqəsini ayırıb övladı ilə

0: təkrarlanacaq. Biz övladımızla o səhvi müzakirə etdiyimi, o səhvi danışdığımı, niyə o səhvi edib sualım verdiyimi, yəni burada hadisəyə yanaşma olmalıdır mütləq şəkildə. Elə, ay bala, bu gün 4 almışsan, niyə 4 almışsan? Danına ki, sən bir də 4 alsan səni öldürəcəm, səni belə eləyəcəm, sənə yemək almayacam, sənə hamıdan yaxşı baxıram. Kimin uşağından əskiksən? Bax, ən böyük səhvdən budur ki, biz övladımızı kiminsə uşağı ilə qəti şəkildə müzakirə etməməliyik.
1: Müqayisə etməməliyik. Qısa bir dəqiqəlik aramız var, sonra digər suallarımız da olacaq.
2: Dalğalı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam. Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Overtime efirdədir.
5: Overtime efirdədir, biz qayıtdıq. Fasilədən qabaq bu çevrə məsələlərinə, ailə məsələlərinə toxunduq. İndi bir çox məsələ var ki, biz danışacağıq. Amma mənə maraqlı olan bir məqam var ki, bax, deyək ki, çevrədə yoxdur belə bir insan. Ya da uşaq bundan xəbərdardır, gənc bundan xəbərdardır. Ancaq çevrəsində onu ora təşviq eləyən, aparan biriləri yoxdur. Ancaq o gənc necəsə bu bataqlığa meyil sala bilər, yolunu oradan sala bilər. Bax, orada nələr var ki, çevrəsində olmasa belə normal da ailədən də tərbiyə də sevgi də hər şeyi də görüb, ancaq bir formada ora meyil salır. Bax, buna hansısa səbəb var?
0: Mən sizə bir söz deyim ki, indi hamısının əlində telefon var. Aha. Bizim nəyəsə marağımız olub, onun haqqında araşdırmamaq qeyri-mümkün bir şeydir. Adi bir adın yazırıq, o haqda artıq nələr deyirsiz çıxır. Bəzən müəyyən kinolar da var ki, onlar kinolar vasitəsilə baxırlar, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz kinolardan maraq yaranır.
1: Aha, aha.
0: Və o çox vaxt narkotik marağın səbəbi olur.
1: Bəli.
0: Və onlarda maraq yaranır, marağın ucubatından günah sahibləri olurlar. Və heç kəsin ona gətirib verməsinə də ehtiyac olmur. Çünki indi sosial şəbəkə dönəmidir, hər şeyi sosial şəbəkə vasitəsilə həll edirlər, maraqlanırlar, oxuyurlar, yazırlar, araşdırırlar, heç kimisə izah etməsini də axtarmırlar.
1: Biz siz sözünüzü üzr istəyirəm, kəsirəm, çünki elə vacib məqamlara belə toxunursunuz ki, bir dənə söz var, hansı ki mən o sözü bəzən eşidirdim, ən çox da gənc var, indi düz deyil, indi də gəncəmək.
5: Yəni,
1: daha çox belə eşidirdim. Çox yanlış bir söz var. Yəqin sən də Rafət eşitmirsən. Bəlkə siz deyin, hər şeyin bu dünyada dadına baxmaq lazımdır.
5: Hər şeyin yoxdur.
1: Bəli, bax, bu söz həmişə mənim diqqətimi, niyə, necə yəni hər şeyin dadına baxmam, məcburam bəyəm hər şeyin dadına baxmağa.
0: İnşallah hər şey yox. Həyat 5 gündür, bəs biz bunun dadına baxmaq, harada baxacaq? Bax, bu suallarla bizə gələn pasiyentlərimiz, istifadəçilərimiz çox olur. Bəzən gənclər özü deyir ki, ay Bilur xanım, deyirsiniz olmaz, olmaz, olmaz, biz ölüb gedəcəyik və biz nə bilək o nəyə?
1: Həyatımız yəni olmaz.
5: Daha tez öləcəksən də, amma dadına baxsan, o da var.
0: Bu nə deməkdir? İlk öncə deyim ki, bəlkə bizim 60 illik həyatımız var. Biz artıq bunu istifadə ediriksə, həyatımızın müddətini qısaldırıq. Bax, siqaret elədi ki, biz onu istifadə edirik, ziyanını həmin dəqiqə görmürük. Amma narkotik elə bir şeydir ki, biz onu istifadə edirik, ziyanını yaxın bir 10 gün ərzində görməyə artıq başlayırıq. Və yaxud da başqa bir asıllıqdan danışım, qumar. Bu da bizim üçün çox ziyanlı bir şeydir. Biz bunun istifadəsini bədən olaraq deyirik ki, orqanizmimizdə bir şey olmur da. Bir neynir ki, dərman deyil, qıraqdan qəbuldu, oynayırıq. Başa düşmürlər ki, orada keçirdiyimiz həyəcan, stres bizim ürəyimizə nə qədər ziyandır. Və həmçinin orada itirdiyimiz maliyyə, yəni biz həm psixoloji olaraq travma alırıq, həm fiziksel olaraq ürəyimizdə problem yaranırıq, həm də beyinsel olaraq. Burada artıq problem, biz onu başa düşürük, biz elə bilirik ki, ancaq iynə vurmalıyıq və yaxud da bədənimizə nəsə dəyməlidir, yıxılmalıyıq, qəza olmalıdır, yanmalıyıq, onda biz onda nəsə bəli. Zərər ala bilərik. Biz başqa cür başa düşmürük ki, bizə qıraqdan gələn zərərlər nə olduğunu anlamır. Adi bir tütün, siqaret. Siz siqaret çəkirsiniz, mən çəkmirəm. Mən sizin yanınızda dayanıram, artıq sizin o çəkdiyiniz siqaretin üstüsü belə mənə ziyandı.
1: Bəli, çox doğru. Keçək əsas məsələ, çünki doğrudan da siz mütəmadi gənclərlə ünsiyyət qurursunuz, o qədər maraqlıdır bax bu məqamlara, bu həssas məsələlərə toxunmaq, amma dövlət səviyyəsində və nazirlik səviyyəsində

0: Çox gözəl işlər gedir. Bax, bunu doğrudan da alqışlamaq lazımdır və Türkiyədə Yeşilay Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən asıllıqlarla mübarizə təlimində də iştirak elədiniz və orada öyrəndiyiniz hansı təcrübələri bizim ölkəmizdə, yəni Azərbaycanda tətbiq etmək daha faydalı olardı? Necə düşünürsünüz, Bilur xanım?
1: Çox sağ olun bu proqrama vurğuladığınız üçün. İlk öncə mən Gənclər və İdman Nazirliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman deyirəm ki, Gənclər və İdman Nazirliyi mənim nazirliyimdir. Çünki mənim bir billur olaraq püxtələşməmdə, billur olaraq yetişməmdə nazirliyimizin çox böyük əməyi olub. Buradan bir hayşəyə keçim qısa olaraq.
2: Buyurun.
1: Bizim təşkilatımız Gənclərin Antinarkomaniya İctimai Birliyi Viyana Narkotiklərlə Mübarizə Komitəsində üzv olmasında Gənclər və İdman Nazirliyinin çox böyük rolu olmuşdu. Buna görə xüsusilə Cənab Nazirə təşəkkürümüzü bildiririk ki, biz həmin BMT-nin iclasında iştirak etdik, həmin komissiyada üzv olduq və bu nə deməkdir? Nazirliyimiz deməli biz gəncləri düşünür və biz gənclər üçün mübarizə aparmaqdan ötürü narkotiklə bağlı beynəlxalq səviyyədə olan tədbirlərə gəncləri, peşəkarları göndərir ki, oradan öyrənək gətirək vətənimizdə bunu istifadə edək. Bu nazirliyin ilk təşəbbüsü deyil və bu nazirliyin təşəbbüslərindən biri idi bizim bu keçdiyimiz Yeşilay ilə bərabər olaraq asıllıqlarla mübarizə. Həmin proqram biz 5 sahə üzrə təlim aldıq. Narkotiklə bağlı, qumarla bağlı, texnologiya bağımlılığı ilə bağlı, siqaretlə, tütünlə bağlı və həmçinin sağlam həyatla bağlı. Bunlar ayrı-ayrı proqramlar idi və həmin tədbirdə biz 25 psixoloq getmişdi Azərbaycandan və biz orada peşəkarlaşaraq vətənə geri döndük. Və həmçinin çox gözəl hal budur ki, biz Yeşilayın təcrübəsini gördük və gördük ki, Yeşilay bu sahədə nə iş görür. Onlar necə mübarizə aparırlar?
0: Necə mübarizə aparırlar?
1: Onlar necə mücadilə aparırlar? Bunlar haqda danışacağım və biz bunları öyrəndik və çox gözəl biz əlimizdə kitablarla geri qayıtdıq. Bizim ölkəmizdə bu sayda olan materiallar azdı, kitablar azdı. Artıq biz hal-hazırda qumarla bağlı kitabımız var, tütün asıllığı ilə bağlı ayrı kitabımız var, maddə ilə, narkotiklə bağlı ayrı kitabımız var və biz artıq əlimizdə vəsaitimiz var. Bu çox böyük bir irəliləyişdir. Yəni hər bir çalışan bir psixoloq olaraq stolunun üstündə bu kitabların olması vacib məsələdir. Buna görə də xüsusi təşəkkürlər və bundan sonraki halda nazirliyimiz bu kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə edəcək və kitabların sayı çoxalacaq. Bu həqiqətən bizdən sonraki yeni nəsil psixoloqlar üçün də çox gözəl vəsaitdir. Buna görə də nazirliyimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Həmin proqram bizə öyrətdi ki, biz peşəkar şəkildə necə bu insanlarla işləyə bilərik? Necə bu insanlarla çalışa bilərik? Mən sırf özümü deyim ki, ən çox narkotiklə istifadə edən gənclərlə, narkotik istifadəçiləri ilə və yaxud da narkomaniya sahəsində peşəkarlaşmış bir şəxsəm. Həm təlimlər verirəm, həm psixoloq kimi, həm QHT sədri kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni mən narkomaniyanın mütəxəssisi olaraq püxtələşmişəm və bu sahədə də püxtələşməyimə nazirliyin çox böyük köməyi var. Yeşilayda isə necədir? Onu deyim. Onlarda məsəl üçün maddə ilə bağlı, yəni narkotiklə bağlı bir şəxs var, o olur. Yəni hamısı mən həm tütünlə işləyim, həm qumarla işləyim, həm məsəl üçün
2: narkotiklə,
1: yox, onlar isə onu ixtisaslaşdırırlar.
0: Ayrı-ayrı.
1: Ayrı-ayrı. Məsələn, tütünlə sizin probleminiz varsa başqa bir şəxs baxır. Narkotiklə bağlı başqadır, içki ilə bağlıdırsa başqadır və bu çox gözəl bizim üçün oldu ki, biz artıq gördük ki, hər şey şunaslıq deyil də, yəni. Burada oje professionallaşma gedir və çox sağ olsun ki, nazirlik biz psixoloqları professionallaşmasına köməyin, dəstəyin göstərir. Və biz orada gördük, onların mərkəzlərində olduq, yedim deyirlər. Yəni onlar həmin o yedimlərdə o həmin xəstələrlə mübarizə aparırlar, xəstələrlə çalışırlar, onları sağaldırlar ki, həmin xəstə deməyə, yəni ümumiyyətlə dünya üzrə, dünya səhiyyəsində bu cür insanlara xəstə demir. Cinayətkar cinayətkar demirlər, üzr istəyirəm, xəstə deyirlər. Bunlar yəni xəstədirlər, cinayətkar deyirlər. Bəzən bizim cəmiyyətdə narkomanı cinayətkar kimi biz qiymətləndiririk, amma o cinayətkar deyil, o xəstədir.
0: Əslində gözəl yanaşmadır. Yəni o da bir növ belə bir təcrid edə bilmir. Olmur yəni cəmiyyətdə.
1: Ayrıca bir mərkəzdir. Həmin mərkəz haqqında sizə bir qısa məlumat verim. Mərkəzdir. Mərkəzin xüsusi özünün bir binası var. Həmin binada bir ilk olaraq gələn pasiyenti deyək, gələn şəxsi, gələn xəstəni ilk öncə psixoloq qəbul edir. 45 dəqiqə psixoloq onunla danışır. Psixoloqdan çıxandan sonra o 45 dəqiqə sosial işçi ilə danışır. Daha sonra onların otaqları var ki, orada idman otaqları var, sonra aşbazlıq otaqları var, sonra ebru sanatı deyirlər də, onlar şəkildən, sulu boyadan şəkil çəkmələr deyir, sonra keramikadan şəkilci və onların bir gün ərzində orada fəaliyyət göstərmə yerləri var və həmin şəxs gəlir orada elə bil ki,
2: məşğuliyyətləri olur.
1: Desək ki, asidə vaxtını düzgün şəkilləndirir. Yəni bir gün ərzində həm psixoloq yardımını alır, həm sosial tərəfdən sosial işçi yardımını alır və günün boş keçməməsindən də ötürü orada qalır, həm peşə öyrənir, həmçinin də orada öz vaxtını düzgün şəkildə dəyərləndirir. Və həmçinin də o kursdan keçib gələcəkdə sağalandan sonra işləməkdən ötürü onlar imtahan verib, sertifikat alıb belə işləyə bilirlər.
2: Hətta çox gözəl, yəni çox yaxşı.
0: Hər tərəfli yəni köməkli idi bu. Əslində
2: boş vaxtda imkan vermirlər ki, birdən ağla o əvvəlki alışqanlıqlar gələr.
0: Əslində çox gözəl addımdır. Sizlə Bilurxan çox danışardıq, amma əfsuslar olsun ki, artıq verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulur. Çox həssas, çox çətin bir sahəsi. Çünki nəzərə alaq ki, yəni sən kimlərdən çalışırsan? Bəli. Elə insanlardır ki, yəni o insanlara sənin köməyin lazımdır. Sən maksimum dərəcədə əlindən gələni etməlisən ki, bu insanlar əvvəlki həyatına qayıtsınlar.
2: Və ehtiyatlı da davranmaq lazımdır maksimum. Əlbəttə, yəni cəmiyyətdən dediyimiz kimi təcrid eləmək də olmaz.
0: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
1: Çox sağ olun, dəvətə görə minnətdaram.
0: Sonda isə bir təşəkkürümüz də olacaq.
2: Təşəkkürümüz Visa idi. Sponsorumuz Visa deyir ki, Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron elədikdə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur ad gününüzdə. Bir gün əvvəl və bir gün sonra isə tam 27% qədər endirim sizi gözləyir. Premium Visa hər anınızı özəl edir.
0: Özünüzə yaxşı baxın, həmişə sağlam olun və gələn həftə overtime verişində yenidən eşidilmək ümidiylə. Hələlik.
2: Hələlik.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 99 qəpik. 450 qramlıq merqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki,

0: Mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
0: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
4: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'dür.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola az çıxmamağı tövsiyə edir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AftoFM'de reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
5: Pilatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AftoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Salamlayırıq bir daha hər birinizi, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilərimiz, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və bir vacib məlumatım var.
1: Yoldan xəbər var.
0: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, yollar haqqında vacib bir məlumat. Bakı şəhərinin Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Səbəb isə kəsişmədə yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işlərinin aparılmasıdır. Nəqliyyatın hərəkətinə təsirin minimuma endirilməsi, təmir işləri yalnız gecə saatlarında aparılacaq və onda qeyd edim ki, 9 oktyabr axşam saat 11-dən 10 oktyabr saat 7-də, daha sonra 10 oktyabr gecə saat 11-dən 11 oktyabr səhər saat 7-də və 11 oktyabr gecə saat 11-dən 12 oktyabr səhər saat 7-də. Bax, bu məsələləri çox xahiş nəzərə almağınız xahiş olunur.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirden sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebellerin peşekar kimyeli temizlenmesi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşekar komanda. Yüksek xidmət ve göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin de seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelleri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
8: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz de Bytebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idma meydançaları, üzgüçülü hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
13: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətay rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
7: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Heydər Əliyev Prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqamətində, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Davam edirəm, hörmətli dinləyicilər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu arada yollarla bağlı vacib bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Bakı şəhərinin Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Nəqliyyatın hərəkətinə təsirin minimuma endirilməsi təmir işləri ilə bağlıdır və onda qeyd edeyim ki, gecə saatlarında aparılacaq. 9 oktyabr axşam saat 11-dən 10 oktyabr səhər saat 7-yə kimi, 10 oktyabr axşam saat 11-dən 11 oktyabr səhər saat 7-yə kimi və 11 oktyabr axşam saat 11-dən 12 oktyabr səhər saat 7-yə dək. Bax belə, yollarla bağlı vacib, önəmli məlumatı sizin diqqətinizə də çatdırdıq. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun, hörmətli dinləyicilər. Birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən görüşəcəyik.
1: Nisiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, axşamınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hörmətli yol yoldaşlarımız, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq, yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Payız mövsümü və əlbəttə ki, artıq yavaş-yavaş öz təsirini, öz gözəlliyini belə deyə göstərməyə başlayıb. Yollarımız nə dərəcədə gözəldir, mən bilmirəm, amma hörmətli dinləyicilər, Bakıda bəli, yağış başlayan kimi sanki yollarda hər şey dəyişir. Tıxaclar artır, avtomobillər arasındakı məsafə azalır, qəfil əyləcilər, təhlükəli manevrlar edənlər var. Bəzən də zəncirvari hətta qəzalara belə gətirib çıxarır. Bəs problem həqiqətən yağışdadır, yoxsa yağış başlayanda bəzi sürücülərin idarə etmə mədəniyyəti ya da hazırlığı özünü biruzə verir? Bəs niyə bəzi sürücülər yağışlı havada sürəti azaltmaq əvəzinə risk eləyirlər? Nədir bunun səbəbi? Niyə ara məsafəsini qorumurlar, son anda zolaq dəyişirlər və digər hərəkət iştirakçılarını təhlükəyə atırlar. Bu axşam mövzumuz məhz budur. Sizdən də elə bunu soruşacağım, hörmətli dinləyicilər. Yağış yağanda Bakıda sürücülər niyə görə panikaya düşür? Problem hava şəraitindədir, yoxsa elə sürücülərin özündədir? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda. Yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bəli, bu nömrəyə həm yaza bilərsiniz, həm də səs göndərə bilərsiniz. Bəli, mövzuyla bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək xoş olar. Bəli, yağış yağır. Bakıda sürücülərin bəziləri panikaya düşürlər. İdarə etməni belə deyək də itirirlər. Problem nədədir? Hava şəraitindədir yoxsa sürücülərin özündədir? Və əlbəttə ki, yağış yağanda müəyyən qaydalar var, müəyyən məsələlər var ki, sözsüz ki, onlara qarşı daha həssas və daha diqqətli olmaq lazımdır. Sürüşkən yollar istər-istəməz özünü bir uzə verir. Yağış və çiskin zamanı sürüşkən yol örtüyü və məhdud görünüş sürücülərdən daha diqqətli olmağı sözsüz ki, tələb edir. Sürəti sözsüz ki, azaltmaq lazımdır və sürətinizi əlaxsus da hava şəraitinə uyğun seçməlisiniz. Ara məsafəsini qorumalısınız. Qəfil manevr və kəskin tormozlamalardan çəkinməlisiniz. Piyadalar da təbii ki, yağışlı və çiskinli havada yolu keçərkən xüsusilə diqqətli olmalıdır və təhlükəsizlik qaydalarına mütləq və mütləq əməl etməlidirlər. Və təbii ki, istənilən halda yol polislərimiz hər zaman nəzarət edirlər, xüsusən də belə yağışlı və çətin olan vəziyyətlərdə köməyimizə çatırlar. Bir daha mən WhatsApp nömrəmizi xatırladıram. Yağış yağanda Bakıda sürücülərin bəziləri niyə panikaya düşür? Problem nədədir? Niyə bəzi sürücülər yağış yağan kimi ancaq özlərini düşünürlər? Problem həqiqətən yağışdadır, yoxsa yağış başlayanda bəzi sürücülərin idarə etmə mədəniyyəti və hazırlığı özünü biruzə verir. Bu barədə bizə WhatsApp nömrəmizə daha doğrusu həm yaza, həm də səs göndərə bilərsiniz. Məncə maraqlı bir müzakirə olacaq.
1: WhatsApp 055 455 10 77.

0: qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya bu anda mən təşəkkürümü bildirirəm. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədə 1 kilogram peygah kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə belirtilik. Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Oskurulonluq papya tualet kağızı 13 manat 99 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel yucu toçiciləri 15 manat 95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxel sponsorumuzdur. Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Çarxa klikləyirsiniz. Çarxı iki dəfə çevirərək VIP çarxı aktivləşdirirsiniz. VIP çarxı çevirin və İstanbula səyahət bileti qazanmaq şansı əldə edin. Üstəlik VIP çarxda hədiyə iPhone modelləri, planşetlər, smart saatlar, qulaqlıqlar, smart TV-lər və gigabaytlar da sizi gözləyir. Yəni hədiyələr çoxdur. Elə indi Baxel tətbiqini yükləyin, tətbiqdə VIP çarxı çevirin, dəyərli hədiyələr qazanın. Təşəkkür edirik sponsorumuz Baxelə. Daha bir sponsorumuz Hycron-dur. Təbii ki, mühərrik yağı avtomobil üçün çox önəmlidir. Koreyanın premium mühərrik yağı sponsorumuzdur. Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir. Ünvan Bakanov, Bəşir Bünyadov. Və onda qeyd edeyim ki, ölkənin hər yerindən Hycron-u rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Bu arada telefon nömrələrini də deyim: 077-272-22-26. İndi isə qayıdaq mövzuya.
1: Qaydalar pozma, efirdədir.
0: Bəli, payız mövsümü öz gözəlliyini həm də yağışla bir uzə verir. Payızın özünə məxsusluğu var və yollara amma müəyyən qədər təsirsiz ötüşmür. Elə ki, biraz yağış yağdı, elə ki, müəyyən çiskinli hava şəraiti istər-istəməz hərəkətə mani olur. Bəli, bugün mövzumuz belədir ki, bəzi sürücülər Bakıda, yəni yağış yağarkən niyə panikaya düşürlər? Problem hava şəraitindədir, yoxsa sürücülərin özündədir. Nə düşünürsünüz bu barədə? Axşamınız xeyir olsun. Dinləyicimiz yazıb bunu. Sizin də hər vaxtınız xeyir. Ümumiyyətlə, pis hava şəraiti sürücüdən xüsusi hazırlıq, maksimum dərəcədə diqqət və səbirli olmaq tələb edir. Ceyhun bəy, bizdə isə tam bir əksinədir bu. Bu da öz növbəsində pis fəsadlara gətirib çıxarır. Bir də ki, avtomobilin mövsümə hazırlığı məsələsi də çox önəmlidir. Növbəti mesajlar, deməli, yazırlar bizə. Salam Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir. Sizin də hər vaxtınız xeyir İncat bəy. Məncə problem yağışda deyil, sürücülərdədir. Yayda özünü peşəkar sayan sürücü yağış yağanda sükanı saxlaya bilmir. Deməli, məsələ təcrübədə yox, həm də məsuliyyətdədir deyə Nicat bəy yazıb göndərib. Daha bir mesaj da oxuyaq. Bəzi küçələrdə su yığılır, zolaqlar görünmür. Bax, bütün günahı da sürücünün üzərinə atmaq düzgün deyil deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəs yaxşı, günah kimdədir? Biz kimdə günah axtarmalıyıq? Bəzən yağışlı havada yollarda problemlər yaranır. Səbəbi nədə görürsüz? Buyurun, bizə yazın ya da səs göndərin, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
2: WhatsApp 055-455-1077.
3: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Molendam kərəyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
1: Mühərriyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərriy yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən elde edebilirsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
4: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Özəl anlarınızın bəzəyi olan patçı yenə də sizinlədir. Sevinçli günlərinizi birlikdə qeyd etdik.

0: Otoban, Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077 460 0072. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Hazır sizlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GAC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GAC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamaya başla.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Silitonda 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Siliton, telefon 180, resmi site siliton.az.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7-2016 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmeden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Qaydalar pozma, efirdədir.
5: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, bəli, yağış yağanda Bakıda sürücülərin bəziləri niyə panikaya düşürlər? Yollarda vəziyyət daha da belə deyək, pis vəziyyətə düşür. Ara məsafəsini bəzən saxlamırlar, zəncirvari belə deyək, qəzalar baş verir. Bax, bu fonda mövzumuz müzakirə olunacaq. Artıq qonağımız da studiyamızda da Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev bizimlədir. Xoş gəlmisiniz Mübariz
6: bəy. Xoş gördük dəyərli Can bəy. Mən də sizi təbii ki dəyərli dinləyicilərimizi səmimiyyətlə salamlayıram və növbəti dəfədə onların görüşünə gəldiyim üçün çox özümü məmnun hesab edirəm və düşünürəm ki bir müddətdən yəni bu hazırda istəyir yollardakı bu indi çaspik vaxtıdır biraz da sürücülərimiz daha
5: səbirli olsunlar.
6: İntihar biraz da aşağı düşüb daha çox sıxılıqdır demək olar ki. Ona görə də düşünürəm ki, bizim radionu dinləyənlər biz çalışarıq ki, biz ayrılan dəqiqələrdə onların bir balaca belə deyək, fikirləri bizdə olsa da, yolda olsa da daha doğrusu bir balaca onların da əhval ruhiyyəsinə təsir edə biləcək, onlara xoş əhval ruhiyyə yarada biləcək bir zaman baxış edə bilərik onlara. Mövzumuzdakı hamını düşündürən bütün sürücüləri, sürücüləri, bütün yol hərəkət iştirakçılarını həmişə xüsusən paytaxtda narahat edən məsələlərdir. Hamı doğrudan da yağış yağan kimi, yerə bir damcı düşən kimi hamı daha çox bu gözəl təbiət hadisəsinin füsunkarlığından yox, dərhal beynində ilk assosiasiya odur ki, yağış yağdı, yol iflic olacaq. Təəssüf ki, belə bir fikir formalaşır, artıq belə bir beynlərdə belə bir sindrom yaranır. Bunda təbii ki, obyektiv subyektiv səbəbləri var. İlərləyən dəqiqələrdə bunda
5: mütləq danışacağıq əlbəttə. WhatsApp nömrəmizi yenidən səsləndirək. Yaza bilərsiniz mövzu ilə bağlı və ya səs göndərə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055 455 1077.
5: İsmail bəy səsli mesaj göndərib, buyursun.
8: Salam, axşamınız xeyir.
5: Axşamınız xeyir.
8: Hava şəraiti deməzdim, sürücülərin özləri bu tıxacı yaradır. Hava könəndə, yağış yağanda, yəni güclü yağışı qoyaq bir kənara, adi çiskin olanda belə şəhərdə tıxac çox dəhşətli vəziyyətə gəlir. Hələ bu çiskinli yağışı nəzərdə tuturam və sürücülərin əksəriyyəti özünü itirir. Nəyə görə itirir? Bu da mənə maraqlıdır. Bu da təbii ki, yəqin ki, praktik cəhətdən zəif olduqları və yaxud da ki, ola bilsin, yerin sulu olmasından qorxurlar və yaxud da ki, avtomobillərinə güvənmirlər. Müxtəlif səbəblər ola bilər. Ancaq ki, elə sürücülər var, hətta yağış yağanda belə zolağı itirib öz zolağında getməyən sürücülər var. Yəni, bir var zolaq görsənmir, bu təbii indi kraskadan da asılıdır, çəkilməsindən də asılıdır, elə yerlər var. Həqiqətən görsənmir, zolağı tutub getmək çox çətinləşir. Amma elə yerlər var ki, zolaq var, yenə də zolağı tutub gedə bilmirlər sürücülər. Yağışlı havanı qoyduq bir kərara. Və hal-hazırda quru havada belə zolağı tutub gedə bilməyən sürücülər var. Deməli, yağış olduqda bu asfalt örtüyü də korlanır. İnfrastruktur baxımından da yağış yağır, bütün asfalt örtüyü dağılır. Zəif olan yerlər tıxacın səbəblərindən biri də budur. Sürücüləri kənara qoysaq, əgər yağışlı havanı nəzərdə tutsaq və onu da qeyd edim ki, xətt çox önəmli rol oynayır yağışlı havada. Xahiş edərdim ki, bu xəttləri, kaskanı düzgün istifadə etsinlər ki, bu sürücülər, görməyən sürücülər o xətti tutub gedə bilsinlər. Heç olmasa ki, digərlərinə maniyə yaratmasınlar. Çox böyük maniyalar yaradırlar yağış yağanda. O həmin sürücülər, sürə bilməyən sürücülər. Təşəkkür.
5: Təşəkkür edir. Diqqəti ən çox bu maniyələrə və boyalara yönəltdi İsmail bəy. Təşəkkürümüzü bildirirəm.
6: Təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə öz mövqeyini bildirdi və öz fikirlərini səsləndirərkən bir neçə nüansa da toxundu. Hansı ki, onlar həqiqətən də obyektiv fikirlərdir və hörmətdən yanaşırıq təbii ki, öz sürücümüz öz qənaətincə belə düşünür. Bəli. Amma gəlin bir balaca məsələni, bir balaca bu atmosfer havası ilə bağlı, bu yağış, konkret olaraq yağışın yağması ilə bağlı, bu bir atmosfer hadisəsidir. Eyni zamanda yağışın yağması və biraz da çiskinli, dumanlı, müşahidə olunan yağış, bu artıq məhdudiyyətli görünmə hesab olunur. Məhdudiyyətli görünmədə isə təbii ki, sürücülərin məsuliyyəti qanunverici ilə də təsbit olunduğu kimi iki qat artmalıdır. Və eyni zamanda bunun başqa bir tərəfi də var. Bilirik ki, adi günlərdən fərqli olaraq, yəni tutaq ki, orta statistik bir vətəndaşımız, azərbaycanlımız həmin gün tutaq ki, o piyada hansısa məsafəni qət edəcəksə, müəyyən qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcəksə, bir neçə ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcəksə, adi günlərdə, yağışlı günlərdə bu diskomfort şəraiti yaratdığı üçün bu avtomatik olaraq taksi sifarişlərinin sayı yəni nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Bu faktdır. Ona görə də yağış əvvəlcədən proqnozlaşdırıldığı halda və yaxud da piyadamız artıq vətəndaşımız şəxs, hərəkət iştirakçısı artıq havanın çiskinli, yağmurlu olduğunu gördüyü halda təbii ki, o indi hər kəs öz maraqları müqabilində taksi sifarişinin sayı təbii ki, artıq bu da bir mənalı olaraq sıxılığa gətirib çıxardan amillərdən başlıcasıdır. Eyni zamanda burada bir obyektiv tərəf də var və bu düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Sürücülər adi vaxtlarda, adi normal hava şəraitindən fərqli olaraq yağmurlu, çiskinli havalarda təbii ki, İntizamlı sürücü və təcrübəli sürücü ara məsafəsini artırır. Bu normaldır. Və bu başa düşüləndir və
5: belə ehtiyat üçün olmalıdır.
6: Bəli, ən azı yəni çünki bu qanunda da belə tələb olunur, yəni təcrübədə də bu tələb olunur ki, yağışlı havada avtomobilin sürüşmə ehtimalı artdığına görə bu xüsusən də biraz sürətli yollarda, avtomagistrallarda təbii ki, eyni zamanda belə paytaxt ərazisinin özündə də hər bir sürücü öz təcrübəsindən irəli gələrək çıxış edərək ara məsafə səsini gözləyir. Çünki qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsinin anidən tormozlama, necə ki dinləyicimiz öz fikirlərində səsləndirdi ki, yağış yağarkən su örtüyü, su kütləsi yolda hərəkətin təşkili ilə bağlı nizamlama vasitələrinin, nişanlama xətlərinin konkret olaraq üzərini örtə bilər. Yəni və eyni zamanda sürücü də həmin nişanlama xətlərini görmədiyi halda, asfalt örtüyünü görmədiyi halda və digər maniyələri aydın görə bilmədiyi halda və təsəvvür edək ki, birazdan indi artıq payız qış mövsümüdür və havalar tez qaralır və artıq belə olan bir şəraitdə asfaltı, yol örtüyünü görə bilmədiyi halda o çuxura düşməmək üçün, müəyyən qədər hansısa təhlükədən özünü sığortalamaq üçün o məcburdur ki, sürəti aşağı salsın. Və eyni zamanda belə olan halda demək yağışla əlaqədar olaraq taksi sifarişlərinin sayının artması, sürücülərin ara məsafəsini daha çox normaldan artıq gözləməsi, daha ehtiyatlı hərəkət etməsi, bax bu kimi amillər onsuz da sıxlıq olan küçə və prospektlərdə deməli mövcud mənzərəni biraz da deməli çətinləşdirir.
5: Mübaz mən, biz siz nəyi soruşmaq istəyirəm? Yağışlı havada qəza törədib deyək ki, sürücü, hava şəraiti pis idi deyib məsuliyyətdən yayına bilər
6: qətiyyən.
5: Və ümumiyyətlə hansı hallarda ola bilər? Qətiyyən bu mümkün deyil.
6: Ümumiyyətlə, əgər yol nəqliyyat hadisəsi baş veribsə, bu həmin yol nəqliyyat hadisəsinin baş verir. Ona görə də bu əksinə Həmin vaxt əgər hadisənin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq da bu məsələyə münasibət dəyişir. Amma təbii ki, həmin vaxt sürücünün üzərinə düşən məsuliyyət artdığına görə, ona görə də bu onun xeyrinə yox, daha çox belə deyək, zərərlidir və onun belə deyək, sürücünün özünü haqq qazandırmaq bir...
5: Yəni, hava şəraiti buna səbəbidir, deyib bəli.
6: Bu onun üçün deməli, argument ola bilməz, özünü müdafiə etmək bir faktor ola bilməz. Əksinə, yəni istintaq, təhqiqat və yaxud da araşdırma aparan qurum və konkret olaraq qanunvericinin tələbindən irəli gələrək belə çıxış edir ki, sən əlbəttə tələb olunan da budur ki, əgər məhdudiyyəti görmə şəraitidirsə, bu məhdudiyyəti görmə şəraiti konkret olaraq, bax elə yağış, çiskin, duman, bax bunun özü elə məhdudiyyəti görünmə şəraiti deməkdir. Bunların ümumiləşdirilmiş adıdır. Ona qədər sən sürücünün üzərinə konkret qanunverici vəzifə qoyur. Belə hava şəraitində sürücü və eyni zamanda nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığı məsələsindən mən gəlib çıxmaq istəyirəm. Mənim az əvvəl sadaladığım məsələlər bunlar obyektiv tərəflərdir və belə də olmalıdır. Burada qeyri-müəyyən və yaxud da sürücüləri günahlandırma, onları qınayacaq bir faktorlar deyil. Çünki bəli, yağış yağırsa sürücü ehtiyatını saxlamalıdır. Yağış yağırsa sürücü ara məsafəsini daha çox gözləməlidir. Yağış yağırsa sürücü daha ehtiyatlı və s. Amma bir məsələ də var ki, necə ki bayaq dinləyicimiz dedi, bəzən görürsünüz ki, sürücülərdə biraz belə deyək, aşırı daha çox izafi ehtiyat, o biraz da bunun naşılığından irəli gəlir və biraz daha görürsünüz ki, o yolda nişanlanma xətlərini görmədikcə o xaotik hərəkətlərə meyilli olur. Daha çox özünə yolda bir daha rahat bir mövqe seçmək üçün xaotik hərəkətlərə meyilli
5: yol verir.
6: Yəni, baxırsınız ki, yəni, zigzag hərəkətlər eləməyə başlayır, harada boşluq varsa ora meyillənməyə çalışır.
5: Və adi vəziyyətlərdə də bunu yiyən var.
6: Hansı ki, indi adi vəziyyətdə belədir ki, heç olmasa axın var, müəyyən qədər onun elədiyi bu cür intizamsız hərəkətlər kompensasiya olunur. Onu ən azı sürücülər belə deyək də xalq dilində, el dilində, müştəh dilində desək yola verirlər. İndi əsəbləşsələr də, ona irad bildirsələr də, amma hər halda müəyyən qədər o konfliktdən qaçırlar ki, o vəziyyətdən ötüşsün. Amma yağışlı hava şəraitində sürücülər xüsusilə diqqətli olduğu bir vaxtda və belə bir intizamsız sürücünün ortalığa düşməyi, onun belə bir o axını, ümumi ahəngdarlığı bir-birinə qatmağı, o təbii ki, sürücülərdə də əsəb yaradır. Və eyni zamanda ümumi ahəngi, nizamı pozur. Və inandırım ki, siz hər bir sürücü özünün öz təmkinini qorusa, o biraz səbirli davranır, belə axınla o kolon üzrə normal hərəkət etsə, onsuz da bu daha sərbəst olar və belə deyək, insanlar, sürücülər özləri də, yəni bu həm ən azı onsuz da yol yoxdur, onsuz da getmək çətindir. Sadəcə olaraq əsəblərinin, səbirlərinin də belə deyək, qorunmuş olarlar. Bəli. Amma burada bir mühüm amil var. Bax bu texniki nasazlıq məsələsi.
5: Gələcək epizod məsələdir. Çox üzr istəyərək
6: biri bax budur.
5: Bəli, yollara keçəcək bu texniki nasazlıq məsələsində mütləq izah edəcək, siz danışacaq. İndi vaxt yollarında elə biz əgər bəzi elə sürücülər var ki, onların ucubatından bəzən bu sıxlıqlar yaranır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəyiz.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
5: Bəli, Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəzi istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Tbilisi Prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının arasından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud park istiqamətində. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə və sonda 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da
9: yaş asfalt yolda akvaplan efektinin yaranma riskini keskin artırır. Neticede avtomobil idare etmeni kısmen veya tam itirebilir. Tekerlerdeki dahili hava tezyiğinin avtomobil istehsalçısının tövsiye ettiği seviyede olması, tekerlerin efektif ve mahsullar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
10: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: planı təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, yenidən efirdəyik. Bir də axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Və biz bugün nədən danışırıq? Yağışlı hava şəraiti və yolların bəzən iflic vəziyyətə düşməsi, sürücülərin burada məsuliyyəti nə dərəcədə önəmlidir? Bax, bunlardan danışırıq. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev bizimlədir. Mesajlarla davam edək. Mübariz müəllim, Fariz bəy yazıb ki, mən 20 ildir ki maşın sürürəm, yağışda sürəti azaldı, məsafə saxlayıram, yəni qaydalara deyir ki, əməl edirəm. Arxadan gələn sürücü isə siqnal verir ki, niyə yavaş gedirsən? Baxın, mən nə edim belə insanlarla deyə belə bir mesaj Fariz bəydən. Bu siqnal məsələsi də yəni ən doğrudan da yaralı yerdir. Bəzən doğrudan da qaydalara əməl edən sürücüləri də sanki yollarda elə bir onların üzərinə gedirlər. Özümüz də bəzən belə hallarla rastlaşırıq. Niyə getmirsən? Əslində qaydalarla sürürsən, nəzərə alaq ki, yağış yağıb, ehtiyat edirsən. Amma çox təəssüf ki, digər yol yoldaşlarımız yəni maneə yaradırlar
5: bizə. Sürücü həmkarlarını, onların bilirsiniz, intizamlı sürücüləri də sanki mərdi qov namərd olur.
4: Bəli, bəli. Çox doğru, qəşəng dediniz.
5: Atalar sözü var, belə bir zərb məsələmiz var. Sanki onlara da bax, belə intizamsız sürücülər, belə deyək də, başqalarına hörmət etməyən, cəmiyyətə hörmət etməyən, özünü hamıdan üstün hesab edən, egosu yüksək olan və ümumi bax, bu axının içərisində öz məsuliyyətini belə deyərdim, fərqində olmayan yumşaq söz işlədirəm ki, heç kimin xətrində də dəyməsin.
4: Bəli.
5: Amma bunun hər bir halda belə bir onsuz da mövcud yol şəraiti hamının gözünün qarşısındadır. Qarşıdakı gedən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü sürət həddini, özü qeyd elədiyi kimi ara məsafəsini, qaydalar çərçivəsində təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən normalar çərçivəsində idarə edir. Orada hansısa formada səs siqnalından istifadə etmək, xüsusən də son vaxtlar indi səs siqnalından biraz bu məsələlər indi təbliğat aparılır. İşıq cihazlarından, uzaq vuran işıq cihazlarını dayanmadan yandırıb söndürməklə qarşıdakı sürücünün əsəblərinə toxunmaq, ona psixoloji təsir göstərmək, onu belə psixoloji gərginlik altında saxlamaq, bunlar da oradan da yol verilməz hərəkətlərdir və sürücü intizamına ləkə gətirən, sürücü intizamına töhmət gətirən hərəkətlərdir. Çünki hansız da əgər qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsi bilərəkdən yolu saxlayıbsa, o hansı formada sükan arxasında digər hərəkətlərlə, telefonla məşğulsa, yanındakı sərnişinlə söhbət edirsə, başqalarına hörmətsizlik edib yolu saxlayırsa, bu aydın məsələdir ki, biz və yaxud da onun bu halda çıxılmaz vəziyyətdə qalıb ona bir hansısa formada işarə vermək ki, yəni axını ahəngdarlığı pozma. Amma qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsi sənin eynən sənin vəziyyətindədir və getməyə yeri yoxdur. O ancaq axına, intervala uyğun hərəkət edir. Bu, siz siqnal verməklə və yaxud da işıq cihazları ilə ona təsir göstərməklə nəyə qazanasınız? O, bu adam neyə bilər? Nə yerə gömülə bilməz, nə göyə qalxa bilməz, nə sağa gedə bilmir, nə sola gedə bilmir ki, lab sizə icazə vermək istəsə belə, bunun faktiki olaraq imkanı yoxdur. Siz hansısa bir maşın, siz belə deyək də dırnaq arası irəli düşəsiniz. Yəni, bu tamamilə yenə təkrar edirəm, başqalarına hörmətsizlikdən başqa bir adı yoxdur. Ona görə də belə hərəkətlərdən sürücülərimiz çəkinməlidirlər və düşünürəm ki, bu heç də kənardan
4: yaxşı görünmür
5: və

0: bu heç də xoş görünən və yaxud da müsbət qarşılanan bir hərəkət, rəftar deyil, davranış deyil.
1: Nərgiz xanım yazıb, elə bizi dinləyənlər arasında təbii ki elə xanım sürücülər də var və qeyd edir ki, bir dəfə yağışda işıqforda dayanmışdım. Arxadakı sürücü elə yaxın deyir durmuşdu ki, az qala baqaja girəcəkdi. Yağışda ara məsafəsi saxlamağın vacibliyini nə vaxt öyrənəcək bəzi, yəni sürücülər
0: girək güzar edir. Çox olursa doğru iraddı, həqiqətən də qeyd elədiyimiz kimi, baxmayaraq ki yağışlı havada, bəli, yağışlı hava dediyimiz bu meteoroloji hadisə avtomobillərin yollarda, küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətini, hərəkət intervalını aşağı salır. Bu da təbiidir, qeyd elədiyimiz kimi bunu, bu qanuna uyğundur. Düşünürük ki belə olan halda sürücülər nəqliyyat vasitəsinin sürətini, ara məsafəsini az əvvəl qeyd elədiyim kimi aşağı salmalıdırlar ki qəzalar baş verməsin. Amma bəzən də görürsən ki o sürücülər müəyyən qədər o boşluq görən kimi sürəti artırır, zaman əldə etmək istəyir. Amma başa düşmək istəmir ki, qarşıda gələn nəqliyyat vasitəsi dayanıbsa, durubsa və yaxud da hansısa qarşıda tıxac varsa, ona yaxınlaşarkən anidən əyləci sıxmaq, o həmin vaxt yer sürüşkəndir və bilirik ki, yağışlı havada da şinlə asfalt arasında yağış örtüyünün olması bu bəzən, bəzən yox, ümumiyyətlə sürüşməni birbaşa artırır və bəzən də görürsünüz ki, bu yastıq effekti deyilən bir bir məsələ var. Yəni o sürücü onu görmür və yaxud da çuxuru görmür. Və yaxud da görsə də o sürətlə onun üstündən keçməyə çalışır. Amma bilmək lazımdır ki, bu ən qorxulu hadisələrdən biridir. Çünki həmin vaxt asfalt örtüyü ilə demək şin arasında su balansı, su kütləsi qalır və həmin anda sürətli gedən nəqliyyat vasitəsində bu deməli təkərin, sükanın əldən çıxmasına, idarəetmənin itirilməsinə birbaşa səbəb ola bilər. Bir də başqa bir məsələni də qeyd edək, vaxtın azlığından
1: nasız avtomobillərlə yəni, bağlı bayaq yarımçıq qaldı.
0: Bəli. Bir də belə havalarda görürsünüz ki, sürücü piyada münasibətlərində kəskinləşir. Avtomobilin içərisində olan, komfort içərisində olan, belə deyək də öz rahatçılığının içərisində olan sürücü mütləq piyadalara hörmət eləməlidir. Onlara hörmətlə yanaşılmalıdır. Səkilə gedən piyadaların üzərindən su sıçradılmamalıdır.
1: Bəli, bu da var.
0: Bunun təkcə inzibati məsuliyyəti yox, bir mənəvi məsələdir bu. Çünki o insan yağışın altında gedir, çətinlik çəkir, onsuz da piyadadır, onu qoruyan çətir də olsa və yaxud da o indi hansısa formada tez mənzil başına çatmağa çalışır, amma siz hər bir halda avtomobildəsiniz, onun üzərinə su sıçratmaq, onu sıxışdırmaq, ona yol verməmək, bu heç də təqdirə layiq ola bilməz. Və belə yağışlı havalarda tıxacların yaranmasının başlıca səbəblərindən biri və başlıcası qeyd etdiyim kimi nasaz nəqliyyat vasitələridir. Və bəzən görürsünüz ki, avtomobillərin nasaz vəziyyətdə idarə edilməsi, xüsusən də yağışlı havalarda işıq cihazlarının işləməməsi, deməli şüşə silənlərin nasaz olması və eyni zamanda avtomobilin özünün istismara yararsız olması yollarda onsuz da deməli hava şəraitinə əlaqədar olaraq ləngimələrin sıxlığının yarandığı bir halda təsəvvür edin ki, iki zolaqlı bir yolda bir zolağı nasaz avtomobil tutur. Həmin vaxt həmin zolaqda hərəkət iflic olur və o zolaqda üzrə hərəkət edən digər nəqliyyat vasitələri yer dəyişməyə məcbur olur və o avtomatik olaraq digər zolaqda gedən nəqliyyatın da intervalı aşağı düşür, sürəti aşağı düşür, bir gərginlik yaranır, bir xaos yaranır. Ona görə də bax bu əsasən də yağmurlu havalarda nəqliyyat vasitələrinin texniki texniki sazlığı nasaz olan nəqliyyat vasitələrinin istismarı qətiyyən yol verilməzdir. Sürücülər belə məsələlərə xüsusi diqqətlə yanaşılmalıdır və elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, hazırda demək təmiz hava aylığı keçirilir. Biz bunu bununla bağlı efirlərimizdə tez-tez səsləndiririk. Bunu deməli oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə dək ölkə ərazisində bütün respublika üzrə təmiz hava aylığı keçirilir və bu təmiz hava aylığının keçirilməsi də əsas məqsədlərdən biri avtomobillərdən ətraf mühitə atılan çirkləndirici maddələrin ondan sonra emissiyaların qarşısının alınması olmaqla yanaşı, eyni zamanda bu aylığın həm də bir çağırışı var ki, nəqliyyat vasitələrinin payız-qış mövsümündə sazlığına diqqət yetirilməlidir. Yəni nəqliyyat vasitəsi istismar edən şəxs bilməlidir ki, bu yalnız sənin A nöqtəsindən B nöqtəsinə daşımaq üçün olan bir nəqliyyat vasitəsi olmaqla yanaşı, sizin də üzərinizdə sürücü kimi düşən vəzifələr var. Yəni bu biz bu vasitənin sazlığını, onun texniki sazlığını nəzarətdə saxlamaq borcluyuq. Bu bizim vəzifəmizdir. Əgər biz yay mövsümündə, yaz yay mövsümündə nəqliyyat vasitəsinin istismarı ilə bağlı hansısa profilaktik deməli tədbirlər görürüksə, təbii ki, payız-qış mövsümündə bu məsələyə 2 qat, 3 qat məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. Çünki təbii şərtlər artır, gələcəkdə yağış yağmurdan sonra növbəti

0: Mərhələdə qış gəlir, avtomobillərin təkərlişin sistemi, istimə soyutmə sistemi və digər məsələlər mütləq deməli nəzarət almalıdır və tövsiyə olunan da budur ki, nəqliyyat vasitələri payız-qış mövsümündə mütləq mövsümə uyğun hazırlanmalıdır. Onlar deməli ixtisaslı məsələlərdə texniki baxışdan keçirilməlidir, onların texniki sazlığı nəzarətdə saxlanılmalıdır ixtisaslı ustalar tərəfindən və avtomobil payız-qış mövsümünə hazırlanmalıdır. Bu bilirsiniz, necə ki insan özümüz fərd olaraq, insan olaraq artıq yay mövsümü bitdi, necə ki libasımız dəyişir, necə ki qidamız dəyişir, necə ki gündəlik artıq yay mövsümünə uyğun yox, qışa payıza uyğun həyat tərzimiz dəyişir. Bəli, bu da artıq avtomobillər həyatımızın bir parçasıdır. Yəni belə baxanda indi bugünkü paytaxt mühitində şəhər sıxlıqdır. Bilirik, bəzən günümüzün elə 3-4 saatı bu sıxlıqlarda səhər işə gedərkən, qayıdarkən elə bir böyük bir hissəsi həmin o avtomobildə keçir. Və ona görə də həm də bir ilk növbədə təhlükəsizlik baxımından bu olduqca vacibdir. Qeyd elədim ki və tövsiyə olunan, tələb olunan budur ki, sürücülərimiz mütləq avtomobillərin də texniki sazlığını payız-qış mövsümünə uyğun deməli nəzarətdə saxlasınlar ki, həm özləri üçün, mənzil başına rahat gedib çatmaları üçün və eyni zamanda digər hər kəs iştirakçılarına problem yaratmamaq üçün bax bu tövsiyələrə rəyət etmək onlardan xahiş olunur.
1: Çox sağ olun Mübariz müəllim, çox gözəldir tövsiyələrdir. Ümid edirik ki, bu mesajlar, bu fikirlər dinləyicilərimizə çatdı. Doğrudan da mən də razıyam ki, əgər misal üçün yeni mövsüm gəlirsə, yəni deyək ki, yəni payız mövsümüdür, geyimlərimizdən tutmuş bir çox şeylər dəyişirsə, avtomobili də kontrol etmək, yaxşı ustaya göstərmək, servizə göstərmək. Çünki doğrudan da onun bir şəxsin ucbatından niyə digər hərəkət iştirakçıları yolda qalmalıdır saatlarla, niyə tıxacda qalmalıdır, niyə bax belə vəziyyətlər yaranmalıdır? Çox gözəl mesajdır. Bəli,
0: mən istəməzdim ki bu mənim tövsiyələrim yalnız paytaxt ərazisində, ümumiyyətlə ölkə ərazisində, şəhər mühitində avtomobil dayadan şəxslərə şamil olun. Xeyr, bu bəli, bu günləri nasaz avtomobil, indi bizi dinləyən dinləyici təbii ki paytaxt mühitində yaşayan bir sürücümüz bizi dinləyirsə, o fikirləşir ki yol var ki hələ bir sürət olsun, yol var ki bir sürüşüm də, onsuz da addım addım gedirik. Amma yenə təkid edirik, bu mesajlarımız, bu tövsiyələrimiz təkcə paytaxt sürücünə aid deyil və nəzərə almaq lazım ki bütün ölkə üzrə, təsəvvür edin ki indi avtomagistrallarda hərəkət edən sürücülərimiz var, dağlıq ərazidə yaşayan əhalimiz var, onun zamanında bölgələrdə yaşayan əhalimiz var. Yəni bu günləri paytaxtda yağış, biz arid Abşeron yarımadası bilirik ki arid zonada yerləşir daha çox, amma eyni zamanda bizim dağlıq ərazidə yaşayan əhalimiz də var ki görürsünüz ki artıq payızın gəlişi özünü göstərir. Yəni keçən həftə xatırlayırsınız da, səfərə məsələn bu həftənin əvvəldə havalar soyuyan kimi bizim dağlıq ərazilərdə hətta qar da yağdı. Yəni səhər axşam vaxtları bunlar hamısı yollarda daha çox göstərir. Xüsusən də çiskinli, bulutlu hava şəraiti daha çox müşahidə olunur ki, bu da çox təhlükəlidir və sürücülər bu məsələlərdə artıq hazırlıq olmalıdırlar.
1: Təşəkkür edirik Mübariz müəllim, çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz ağaya bugün studiyamızın qonağı idi. Bir daha təşəkkür edirik. Siz dinləyicilərə də təşəkkür edirik ki, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi söylədiniz. Məsələyə biganə qalmadınız. Bravo bizim xüsusi sponsorumuzu təşəkkür edirik. 1 kiloqram peygəkər yağı 13.99 qəpiyə, 1 litrlik kosadora poma zeytun yağı 11.99 qəpiyə, 30 kilolu papiya tualet kağızı 13.99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq ariyel yolcu toz çeşidləri 15.95 qəpiyə təklif olunur və digər endirimlər də var. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Verilişimizin sponsoru Baxilə təşəkkürlər. İstanbulun rəngarəng küçələrini gəzmək, Boğaz mənzərəsinin dadını çıxarmaq və bu gözəl şəhərdə yeni xatirələr toplamaq necə olardı? Əlbəttə Baxil ilə bu mümkündür, çünki Baxil-də hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxda sizi İstanbula gediş dönüş biletləri gözləyir. Fürsətdən yararlanıb Baxil tətbiqinə daxil olun, VIP çarxı çevirin. Üstəlik hər çevirmədə mütləq hədiyyələr qazanacaqsınız. İstanbul biletləri ilə yanaşı hədiyyə smart saatlar, qulaqlıqlar, planşetlər, televizorlar, iPhone-lar sizi gözləyir. Baxil tətbiqinə daxil olun, VIP çarxı çevirin və hədiyyə necə deyərlər əldə edin. Avtomobildə mühərrik yağı çox önəmlidir. Biz Koreyanın premium mühərrik yağı Hycron-u məsləhət görürük. Sponsorumuz Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçim Hycron-dur və ölkəmizin hər yerindən rahatlıqla Hycron mühərrik yağını əldə edə bilərsiniz. Sağollaşırıq, özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun.

0: AutoFM'de reklam.
1: Mühərliyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərlik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərliyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərliyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
2: Bravo Bazar.

0: seni gözlüyor. Oyunlar oyna, hallar topla, her ay AirPods ve 6 GB'a dek internet kazan. Üstelik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqine daxil ol, oynamağa başla.
1: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət. 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik. 4x4

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
3: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
4: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxeldə hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, kulaq və Smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hörmətli dinləyicilər, bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bir vacib məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Hörmətli sürücülər, bəli, Bakı şəhərinin Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq və təmir işləri ilə əlaqədar olaraq nəqliyyatın hərəkətinə təsirin minimuma endirilməsi ilə bağlı yalnız gecə saatlarında aparılacaq təmir işləri 9 oktyabr saat 23:00-dan 10 oktyabr səhər saat 7-yə kimi, 10 oktyabr saat 23:00-dan 11 oktyabr səhər 7-yə kimi və 11 oktyabr axşam saat 11-dən 12 oktyabr səhər saat 7-yə dək.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 10 oktyabr saat 20-də beynəlxalq səviyyəli violonçel ifaçısı Baqjan Oktyabrın Soul Therapy adlı konserti keçiriləcək. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 10 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Murtuza Bülbül, solisti isə Elsi Varondadır. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 10 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 10 oktyabr saat 19-da Anarın Dantenin Yubileyi əsəri səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 oktyabr saat 12-də Uşaqlar üçün Buratina tamaşası təqdim olunacaq. Saat 19-da isə Sabit Rəhmanın Əliqulu Evlənir piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin musiqi müəllifi, əməkdar incisi Sənət xadimi Oktay Rəcəbovdu. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 10 oktyabr saat 12-də Priklüçeniya Aladdina Prinses Jasmin i Cina Duxa Lampı. Saat 19-da isə Jane Austen'in əsəri əsasında hazırlanan Gordus i Predubirdeniya tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 10 oktyabr saat 12-də Hans Christian Andersen'in Düyməcik Nağılı. 19-da isə Friedrich Dürrenmatt'ın Fiziklər Komediyası əsasında hazırlanmış Dəlixanada Qətil tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 10 oktyabr saat 18-də Bəxtiyar Xanzadənin quruluşunda Son Ştrix tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 10 oktyabr saat 19-da Koki Mitaninin piyesi əsasında hazırlanmış Masterclass-a baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 10 oktyabr saat 12, 14 və 16-da Jean-Marie Le Prince de Beaumont'un Gözəl və Bədheybət nağılı səhnəyə qoyulacaq. 18-də isə Əli Heydər Məmmədovun bir hissəli kukla tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 10 oktyabr saat 12-də Balacalar Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanmış Dəcəl Pippinin nağılı tamaşasına baxa bilərlər. Saat 19-da isə Hüseyin Cavidin ana piyesi səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler. Serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı'dan Abu Dhabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuşlardan yararlanın. Hemçinin Malezya, Sri Lanka, Oman ve diğer mühteşem istikametleri keşfedin. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tetbik olunur.
3: Hem benzine hem de bütçenize kanaat etmeyin tam vaktidir. Avto Azerbaycan'ın 30 illiğine özel Hyundai Sonata Hybrid indi cemi 53.900 manat. Hybrid mühendikin sessiz gücü, muasir interyer ve qabağcıl tehlikesizliği sistemleriyle hem kanaati hem de yüksek konfortu yaşayın. Bu özel fırsat oktyabr ayı dövründe devam edecek. Hyundai Sonata Hybrid'in şanslı sahibi siz olun. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C. Embavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
4: Embavut. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
7: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, 0-dan 100-ə cəmi 6.95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda Kasko sığorta bizdən hədiyyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri kitam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
9: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltaryan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
10: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin Sesli Süni İntellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: 400 ildən artıqdır ki bir sual değişmir. Sen kimsen? Ne istiyorsan? Ve niye? Shakespeare'in ölmez eseri Hamlet, Hikmet Rahimov'un ifasında. Prodüser Ali Settar Guliyev, 15 ve 16 Dekabr Heydar Aliyev Sarayı'nda. Biletler iticket.az saytında. Hamlet, Hayanet ve Herisli Rekviyemi. Bu defa cevabı sen aktaracaksan.
12: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: var.
1: Suda hareketin zevkini üzgüçlülükle yaşayın. Üzgüçlülük dözümlüğü artırır. Çeviklik ve koordinasya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Bədənin demiyorlar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: 0888 12 34. Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktober tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
1: Bir neçe bankta kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-05-05.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.
8: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyatı.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: sleep with me, shut up and sleep with me.
1: Авто FM-də реклама.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
14: Nar sərfədir.
15: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach.

0: üzerinden aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı məlumat için Ulduz 3999.
1: Embavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
2: Embavut. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
3: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Hazır sizlər? 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyəşəmdir.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlünü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dilim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəmdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: Kafta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusko yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba plus

0: Автоэфемде реклам.
1: Masa axtarışındasınız? Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya-başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
6: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
8: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.

0: Yaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba.

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M təmsilçisidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Kafta FM'de reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarın. Yusk'da endirimli stullar 55 manattan, ofis kresloları 135 manattan, ev kresloları isə 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
9: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Bakıda axşam saat 10-du. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Avto FM.

0: FM-де реклама. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium viza ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium viza, hər anınızı özəl edin.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və tərəvətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.

0: Olmaz Gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 05 05.
0: Baku

0: bölge 02-221-91-11.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Dilimizdə dəmir sözü var. Azərbaycan dilində çox mənalı söz olan dəmir həm fiziki, həm də məcazi mənada işlədilir. Fiziki mənada dəmir metal növüdür. Məsələn, bu pəncərədə dəmir barmaqlıq var. Lakin dəmir həm də məcazi mənada istifadə olunur. Onun iradəsi dəmir kimidir. Bu cümlədə insanın iradəsinin güclü və qətiyyətli olduğu ifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Afta.fm-də reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Afta.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Автофм-де реклама.
1: Сумгайтын яңа символы Каспак. Телефон 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.

0: Fatih'i. Bu huyu duymaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüp boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM
1: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bakı'da gecə saat 12'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.2